vaskolle mun astajan. Kiihte vaskolle mu rahkasan. Kiihte vasko teivo tenne de saales tenne. Kiihte vaskolle mu mielde ko eli mu ramni kaale shetne. Kiihte vasko tolle mu kieltä ko vatsa shetne. Kiihte vasko pääsan rokta pohti ja topetun vuottaat. Kiihte vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiihte vasko viimidä mu vaatis vuodeit.

0: kuuntele Jai. Tuun kuuntele puheenriitti saamisalta. Oot näillä tuoresta asuinen ofta päivi. Ja tappaa karasuossa la palava tälki. Ja alle räänes tälki olgu. Tässä studiossa on näillä mun Sara Marel Baltu, tai Baltu Nilsa Arne Britti Sara, puhuttu tämä Gina Linne Vashi ja Suoma Pelle Kaija Länsman. Pariidit utnoja.
1: Pariidit. Mitä me lotti?
0: Mua tällä täällä lämmäs tunnu i dippota.
1: Mä muskalla lämmäs pänta finja dilli. Mä ei lähtenä ikte maasa jo kärvin vissu pota jäsiä.
0: Ne päästään puhunne siitä liidin.
1: No, tässä sillä on tsehpanut niitä nyt. Ja ne voit sanoa olla sinut. Tiedältä, alle tekkär tjonnas päivi.
0: Mua teppi Suomen päällä vaini, Kaija.
1: No, täppällä mä ei huipalava täällä ehkä täällä. Että ei kuitenkin päiväs, ei oinos kostie.
0: Takala päivi.
1: No, nädankal. Jolla siitä vähän päihti, kunhan niinku artamento saakka.
2: Haistankal, mun ikti kehtsin tänne yr. Ja te tahtsä ei hiiä, te tämän vahkulua paga ei saada. Te huifiin ja täällekin, kun ehkä tuolla leikkaat siihenkin ja pieiväs. Ja jotenkin tietysti no niitä sitten täällekin tiedä, kun se fasoota siihen yrs. No, aika liian reutan. Täällä alkaa palva täällekin, no, että... Ei ole rapahti minua olemaan kessiä Danjoajalla.
1: Vertipäät haanari.
0: Vertin tässä liinne, kalla vähän kalmaa, ehkä tjohka kuuftiin raanun täppästi.
1: Johannar koosla raddi pitä pahtera tunnu.
0: Mun mielestä kalla on aina finjaa temperatuuria täppä.
2: Mun on tehty erinomais korsemmas ollut, mun on aalokalla mun Fordi muille musa stilongs väl allt.
0: Nu är här.
2: Sis bos.
0: Det är Karin åt munkalotal Maj Kolkman.
2: Ja. Ska la lamstal pirra jag i allt.
1: Munkal mig laven i schalt skuas nu kiasi. Kiavahti tikkar asettis tuon sis ullo bufsai. Jo.
0: No.
1: Ullo la poerra.
0: Mun vertin on kiikteli ihan niin vuotspäivä, että on reisikoa spabutseksiä maailman myössä kirvut. Äljät, että on reisikoa häälikä, että ei lämmäs oktopäivä, kun äljät tjaajahan spabutseksiä. Mä ei ikte tätä liitä vuotspäivä, kun äljät tjaajahan. Mun vertin on loka, että mun sanko oli ollut alle pöyrä tilli ikte. Yhä aarra sähti mulle knohka ja...
2: No ei, ikka on vaajaltuhta, mutta ikka on... Mie kohtuva. Mutta det sa ni
1: vajan
0: vajan. Nej, egentligen. Mutta det skulle ju finnas mun mielestä vähän bottu, mutta då det skulle ju det är ju availu.
2: Tää var lustigt.
0: No, min täs no mai mun där, mai mun där gej.
2: No mai ett så här de streaming kanala ja.
0: Jo, mun man in på Netflix i gästen engelsk serie Grey's Anatomy.
2: Aha, då gick den.
0: No, nalla on aina kähtsän matissa se on katka läpi, teppä juuja hitan, mutta mun telefona tietten ja väärin.
2: Mä ajattelin, mikä kiesu on tänne Grayson?
0: No, tämä on vähän huijolu draamaa tarkille, mun en tiedä millä stokkal saamme kille.
2: Mikä tämä draama la draama?
0: No, no joo. Tiedätkö, että läpi ja puhti viesu saisi, no pakal. Lämmin no, juutsi, jos mun kanssa saatan pohti viisi, lää tuoda ei niin muuten pohjin. No
2: sai ta.
0: Tähkö ei kanssa kehtänyt?
2: Joo, mutta tälle kun lävii maana TV-s.
0: Tälle tooli.
2: No tälle tooli, on tooli.
1: Mun on ei kuvasnu äikää kehtän. Kehtän tän raittu.
0: No lähdään pois sabahtan oltaisin sesonga. TV-raitus ja mutta mun kallan vielä, mutta on manga sesonga, mutta mun juotan tohko.
2: Niin... Älä on puhuta tämän.
0: Ja täällä on puhuta tämän, joo.
2: Tämä on sesonga lähtöpä.
0: Jaa, no on ne kuhtan plohujana.
2: Oi, no on kalla piekkä.
0: Juuri vielä, kun käyvät. Mä lähdin sen kuehtelua, ei mun katsele. Tai ka fritkietti.
1: Joo. No on kerka hieman lähtöäkin joutella, kun on viisohtei sesonga kähtsän.
0: No, mun mielestä manga sesonga näilläkin kähtsä. Eikä lollekin... Tämä tuollekin jo odotan joudin nukuhkas.
2: Täällä on ollut kuekti.
0: No on jäkkiä. No minun sankalla vielä känski pahtia ja maangin jäkkiä katsella
2: se. Jälli naa ja se.
0: Okei, okay, mutta minä hankal alkaa hoppna sadda in sjungan blime här för dig, vill göra natt dansmyrja Maja.

Det är Åda Sita. Samma dag har vi lagt halangar vid sin BDO-rapport av många tid här med samma dag direktör av Westa. Talade hos Norge samma dag i Saka. Rapports konkluderar ju att direktörer i Rikun Jolkadosa i Laiku Biljageva hemse reiki i dock hemse där jag erts mätgereikin. BDO tror ju att väljavars dokumentationen mot din mätgereikin eller dagarna arvostalama vettisin. Samtidig rädde i välta konklusjonen att det hon har i god all tjauk siskaldas rutina i asajit åda bissovars tidigan kanala alimus jodihan gottai. Danmarkus dataminister tietoa, että riikalla kärvissä pielusti ruona jätnama ja NATO. Ruona ienan ilja voitamasi Danmarkulla syvereena staata ja millä kirkussa pielustit jo ehkä aina uusi NATOs ja Danmarku kunnas riiks. Tän Dacia Fredriksen outalle NATOn juonnos tjahkima. Många barga gjorde i USA presidenta Donald Trump att USA härliga sollo. NATO hauta Mark Rutte lägehtsalan rafuit diili. Missa puerre processa koko eska ruona jätnamiitanda Tatsa Rutte. Danska TV-kuvtsi Tatsa Fredriksen att NATO aine tjöjtju nanusin ja ofts äpsihkaris äikis. Ruotsa luos tällä tihtun unnan fin Markus ja taila aitsaan maita ei luonturiikkuta kuoptaatsa sovu tienus. Luonturiikkuta kuoptaatsa tutkii paanu orel muistella, että vaikka ei lyhtsee ruotsa luossa jahki, tai lihkää tihtui, että maita ei päärälässä jain. Tutkis lähtäkkä doutuu, että täältä lyhtsee pinna ääne koutal, mutta jähkimissä saakalla päärä luontulässä nälle molsasuttamissa. Ruotsa luossa korungohte tavallaste parahis jain äie juhki jaje. Ja vieläkin uutta saatamme.

0: Die Niku welke paiet hure bruvol sjuang ein sami ena. Dan teimus don gulat go norkas peskin jorkas karasho di vishwuda govda ji gladu shu kvekti milja. Muta go turolf björn baktar bashi hati vieki de son shorta I bachil tima veri di vieki ja njalli lop min uftar vel mana I das besat der vishwuda govda ji. Ja ballun jauda go aikil ja besa go dervan chikalis rocki mietta. Jera lähe mai talkisaat ja missä on teppe suomabel kullokaja.
1: No täppä kullotahatte Anarakelta täytää tämän jäätset vihtalohjaaji. Ja tämän olisi täällä ohtse mainasi ja ideai mahkuske Anara kuvluja. Mä oon saat siitä filma raittuuta ja dokumenta. Muodossa sähtää uusalasti taas kulla taas aipas farka, mutta outaltan kultalasti vimme ja pihtanamalla äle

0: Anara Kelta täytää tämän ja Jyöti Vihtalohjaajia. Tämän olisi otske mainasi ja ideai mahkuske Anara ja majon saattu siitahka äänehis filma raittuu tähän dokumenta. Tämän kieltä challo siis kolkasi oino kieltä historiaa, kiela ja kulttuura. Kiehto Charles i tarpsla kärpvis ei ja tievaslas. Saarakaisa Seurujärvillä järahtallan sunna nousuniemi kuhtelaa okta kilpuu tuemäärin.
1: Anarchiti vitlau ihet kita chala kisto, otsa maina siit anarist ja tun sunna nousuniemi lahtas tuemäärin. Te potahu vähän mustaliet miitaat kita chala kisto lii.
2: Joo, todellakin, missä leitas kiitähtäkkar audiovisuaala suorikki teivade, mitä pe anaris toppeletse saamiohpahuskuhta ja mediastudentat yle draamajuovku anarkielta ja tästä iera ave suorikki parki ja toppe tästä shattai. Hälläs tällä vähän tämän pirraa, että minä kuuluin Mihaili Dyrsimme tuolvuhtan audiovisuaala nappofilmasorkki tappe Anara kieltäs ja tälle Anara kieltä puhti outan tänne, että siihen liivit rahkatit tänne kiehtä tjällin kilvu ja ohtsat paikallas muista lusait. No, tämän vuodulta takkar ofta sparkule shattan ja mun kielän servantasa skaamakoo vaihpeälis, että mii no, servahtasa kilvuja, että mulla on tässä tuo Marin ja Toppela Olu ieskutellaan Air of the Sparko Kuemmit International Saami Filma Instituuttas ja Filma Kuvtas Skaama ja no, ieskutellaan puhtetan Finnota ja Anara kieltä tietysti taas Valto Läideäkin.
1: No makariit ketä challuitti utsaavetteetaan kiiston?
2: No, no tietysti tässä lei valtoakkan tähän, että tämä muistelus kalkaa sajaduun vahteikki Anari, Anara kilti. Mutta mä mun ees juurta sanno, Anarishan hirmasi muistelussa ja fierana ja ees kuudellaan karakteerat, takkaraiston legenda, että tämä pehän kaunu vaikka mait mampirra muistelit, että tässä on huijoulu veijolasvuodessa, että vaikka tämä muistelus mannu historias, muhtun soomasfeeran, tai tässä tälle vaikka muistelus taas, että makkar pohtevuoda Mihaili, ehkä makkar pohtevuoda Anari, aini, tai saattelee olla sitten takkar fiksunnalas, takkar spekulatiiva muistelus, aipa se maik pääre. Ahte mun koi aina tämän äsinua, että tämän kilvu ulmillin ja maittain tienaa puktit olmui okti ja oftas mainnastit ahte tämän audiovisuaala seminaarasta he tevät ja missä me leimme nuu, missä ei vähän saastalla maittain taas ahte kun Mihaili liit tämän Anara kieltä elähusait vähän viittit nuu lyhtsi monu hui tehalas maittain rahkatit takkar naana filmasorki identiteetta teike. Ahte saami filmashan lää huinaana suorki, mutta anarishan lää maittai filmaparki ieskuutehlaan tuokatsis. No mun aina nähtetään kilvus lää tehalas merkasu mitä saa, että missä ahti veleampo ieskuutehlaan tuokatsin olmui pukti okti ja alki oftasparkat.
1: No, Matis kiinni täällä kittistu ja halitit chääliiton ketä challu. Te läytus tiipsa, että maht tämän parko kannat alkatti.
2: Te halas läytus alkit challit. Täällä tämä vattu semmoisa, että kun jes filmatakin läväsi, hän lähti Oululle jurtaa vaivis, mutta lähti valtaa vaikka kiihpakaan tai tiihtoraa ja vähän alkit chakia, että miettä muistelus lää. Tämä kehtsäli muistali, kun sanoo nuppi olmui, että tavalla tähän tonko ton muistelat, kun sanoo nuuton mahta hui puures väljä, että mä lähtä kouttas äsi tämän muistelussas. Ahti tämän lahkaisa, tämä on alkit tämän outan ahtit. Mutta no, tietysti mun oli tämä, että ei muuttitahtit olmuissa servahtaisa. Vaikka ei liuutsiikin ollut väsähus filmai rahkadea, missä ahtetat kilvulle oiviltuvan pohkaivääräs, ieskudellaan mahtun ja tsehpodain. Mä teen tehdä lemmus läper muihtali ja rahkavuoden kähtsäli, että taas lemmaitte juurtan tahan, että mii kauna olla tsehps olmui ja muutenkin lähti saa empo tässä filmaparkuja. Ahte numo esken aamuihin nu tappehan lä tuotake saamishurkis lähui nana aikodat mutta mä että anar kieltahan lähui piunnu hahte teihkihan läht ääne ja ääne pohti mintat filmapuhte de mit no no mun aina te halatsen tän ahte mi mä että ietsä fuomasi tän ahte tappelat hui chäppis muistelet chit tuotake mani mun illutan tänne kilvupirralle ja tuotakin tahahti mipäs. Mä ehtäin ofta skuorahalla, että makkar lea aanarlas mainnastan arpe vierruja. Te man lahkai mii muistalit, jäts me muistalusai. Ja mun oina nahtan kilpus lea maittain takkar huinaana jurta, että mis mitsitte. Ahte taas lea tuotakin stuora merkasu mii ja tappehan lähmäitä olu fiinja päihkit, masalaktasi puolaan muihtu ja väsähusat. Outomerkka tihte musliuhtsi hui miellä kulla vaikko tän huutokalliopirra. Makkar muihtut tämän päihkiektuille. Taskehan lähe vaikko takkar historialas tuo asia merkka suomio tämän päihkenaamas. Ahte tuotakin tappaa.

0: tavassa vuota toutuu.
1: Ja niemi kuulaimas sunna nousu niemi kuhte lia okstahtaan kilppuu tuemäriin. Ja suulei ja rahtallan saarakäysä Seurujärvi. Ja tämän asiston sahta lohka äänet ylesäämiin nähtä siittuin. Ja tämän musiikkavuoru on juurit Henriksen ja Sielu Uksa.

0: Vasku vuolla kuvata riitysi kuekti miljo. Ja tavalla tsaatsena sulli kuekti lohminuufta vuotsittien kaska. Muuta kuin Turolf Björn Bakdalbasi heti viehki, de saattaa bachel tiimu vuodet viehki ja njäljä lohminuufta vermaanai piesi tervas vuolla kuvata ri. Pallun jouta kuin äikil ja piesi kuin tervan tsiengalis rohkii miettä.
1: Aalte vannas.
2: Siellä rohki.
1: Siellä rohki, täällä rohki. Ja täällä on sen edeltä miehtävänä. Saa miehtävänä. Kielkikä eikä ei tapi rohki. Täällä kuitenkin hirma härtsillä. No, mun puheeseen ofsen pluvat mai. Ei ole rinkin ambulanssia. Natka lähteni ambulanssia. Ja illa on ollut jauta, mitä rinkin vaan olla siis. No alla leikki jo lohka, leikki peskin ja shaltalt. Mutta muista leikki, että olen uheistuta käynyt siihen. Sä et vastas. Täällä olisi vasta vuotit. Joo. Ja ei mihin puhetta. Tällä rinkin teuvus ambulanssi. Ja ambulanssa. Toppen centralas locket så att han går mun. Vad hovtal. Vad jag hovtal.
2: Man är nog.
1: Nå, no, mun arvidan att alla kännju kärchilta. Hej så att vad han har levt och gått av alla chipotet. Den kännju kärchil.
2: Ambulans är vet jag du.
1: Jo.
2: När målet är tjockat en ambulans.
1: Det är helt enkelt att aistan tää peski ja nuusku niin miehtän koska. Kiitto tuossa muussa pakki, niin se ei ole puolella niin siivu. Sitä ei käy.
2: No mua oli tjohkat.
1: No niin, täällä oli vähän, mun täällä tevus paktsiun ja täällä verstiin tuolla täällä kiittaa jätsän, kun nupulisko sähtiin. Ja leikki pitää mun jälleen instrumentteja. Puhtakkar. Vähkillä se sen poingan asia.
2: Tämä on juiskuja piirtä.
1: Tämä on juiskuja. Tämä on heijakka liimus. Vertimies lähti minä ajattu asfalta. Muuhto. Saatta ottaa tämän jäi. Tämä on hies sielkkaas.
2: Ne kastan jaksa puhtaa.
1: Tämä on mukaan. Ilja kulluni mihki, iso tjävissi, koste mihkään. Tän kenju pirra saatiin. Missä lähdet ehkä pari solmuja täppöä? No.
3: Lähdän ollut pari solmuja.
1: Joo, olka fähkstä, just arpu fähkstä ambulanssin. Täällä on lottespilla, pahtoa voi pari. Tää paljon vuotimista tän kenju. Tätkö lähettimistä, tätkö lähettimistä.
2: No mulla orrot i googliskalla marks. Mulla tunne on vaikka pasvuotta läpi.
1: Tätä kallan pöörä. No kuhka olmusla tiedä.
3: No.
1: Jo siitä psamplanssa.
3: Pahkaaksta.
1: Joo.
3: Mutta tätä kallan juuri, en tiedä mäntää, mutta on pitäisi mehtä. Tätä kallan juuri saatte muhti minuutte. Tämä on siikka läpi. Tämä on vaikka kallan missä pöörät läpi.
1: Joo, täällä pitää kallan finna käyn. Tällä ei kauna sokkit.
0: Ja det kuulemme Turolf Björnback ja Åse Jonsson ja reporter Lein Nils Jon på Sanger. Ja så hon gärna där till i bivalat kväskala dagnedrigor. Sån la vuxan ambulansa karasås njänjelö kväkti jai. Ja där sån la ela dags ju vuxa drosje ja den genju kitta bäskinjärgi vuxa sån bivalat.
4: Nå da kvalilet rapmon vera. Dala ären omars heit käynu.
2: Ne muu vuxa vuxadu vinnia biili.
4: Nää on takal tehtä jo, että takal peilijalla aktaa hui johteli. Tää kui maal sektolla, että hui feina, vaat siihen päälle on peilijalla, tien koska. Mutta valta aikki tällä.
2: Tää ei ihan kuekti meiliä kärä short marakannassa peskin jälkeen.
4: Nää ei jääkka lämpö, kuekti meiliä lää.
2: Mulla vuotsit ambulanssit näkär heitokenjuun mennä.
4: Nää on takal tehtä jo maalla, että tää johtaa tämän. Kään vietsi tämän puheeksi olumun ja joekilahkai, kui saate ja saate kirti hikke. Ta võtta vaatseid tammoi, kui olen häytty käynyt.
2: No panne eestan ambulanssi muudatte juhetse.
4: No tantakal tehtä, tantakal juhetse joekilahkai. Ta võtta, et on saate nuu korrasi, voi kui olen hihti. On võtta, no, kui ehti käyne on, is kui olen hiekka varra. Ta ei häjus, aips häjus pasientta, ta on... Han var till johtel om slimel dokol bäst jag hade verke. Jag hade varit till varit går så vuxet.
2: Mot du den kan inte mode på.
4: Då kallar vi att helt okej när hon fört in dotstan. Jag hade har alla allvar om jag enas våra solomot. Teppan bäsken jag den. Att
2: det helt patient jag helt gäna sagt att chotsen patient alla.
4: Ja, vad det kallar kälkas. Aips kälkas.
0: De gule med Dagny Drejur, jag reportar Liv Nilsson på Sjange. Vi gule fasta sen på mot August Mitjo och jag har Nils Ove Kåra och jag Matto i Bälaget.

0: Dalmi, Gjertjøtte, Dalki, Norgebelde, Østlanda, Småsersut i Heima, Davabell, Innlandet, Balevei, Modo i Bellohaki, Balevei, ja, Finja, Dalki. Agderis, Ritus, Årjebel, Lindesnesa, Årjadave, Karabegga, Middelodje, Arrapjeibe, Lodjesa, Heimi. Lærmeide, Lohpida, Målsesjord i Heima. Modo i Enars, Finja, Dalki. Trøndelagas, Heima, Gaskalmata, Årja, Ritus, Mangelgaskebeivi, Årjemata, Gaskohai, Tjaugabegga. Modo i Enars, Balevei, Saita, Beikkelars, Gaddu. Olkuldans, Beiki, Gaskohai, Arvi. Nordlandas, Idris, Bidegås, Arve, Dalekki, Modui, Enars, Oppa, Dalekki. Modui, Ardja, Heima, Mide, Jorge, Ha, Ardja, Matte, Heimi. Rittus, Mangel, Gaske, Beibe, Matta, Tjauga, Begga, Ekedis, Arvi. Tromsas, Ardja, Matte, Heima, Ja, Enars, Balaves, Oppa, Dalekki. Finnmarkus, Rittus, Ja, Votnogoblun, Gaske, Hai, Ardja, Tjauga, Begga. Modui, Monsesutti, Heima, Ja... Arjabel, Gaskoha, Arvi. Modi, Balavai, Dahige, Belohaki, Balavers, Obbedalki. Rittus, Saita, Skvaddu. Gemi, Getsta, Veldai, Temperaturai. Oslos, Gafsenblå, Legga, Djekki. Trondimis, Oktamblåt. Bodojos, Oktamblå. Tromsas, Gwekdamblåkai. Altas, Oktamblåt. Kautokeinis loji, Karasjås kvektanblot, Tinnarsals njallanblot, ja Kirkunjargs njallanblot. Makkar det ikke det bra, Kaja?
1: No, Suomassa opalaskova liata hatte olle Suomassa on ne arpastalla, mutta ihtiinla piäivätä ienas osin Suomassa, mutta tarkkilabotta mannaata tälläkin tietähtys tänään, että Anari ja otsiohki lohpiho nä ehkärät ja ienas virtu ja oftaskas arve ofti. Päivillä liikkas njäljenploh ja oftsenploh kraata kaskas jelätä taavil. Eno taas alkos pahkuin arve. Päikin ienas virtu ja tuossa muhtuun arve oftit. Liikkas la enemusta kuhtanploh kraata. Ja toppe molsasutti heimä. Kehtakierrais alkos pahkuin arvää, jäikin virtoa, antaa sinus nohka jienna. No, kehtakierrais alkos pahkuin arvää, jäikin virtoa, ja palava täälläki. Mangelappos jäikin oftaskas arve uefti ja liikkasla loji ja vidanblokraata kaskas. Sadekilis ienas verhtu oftaskas arve oftihla veijalla chat ja väikin lopalava täällä kiljekkaas vidanplo ja koeftelo kraata kaskas. Festar pegga ja ton tässila heimää tää siis. Ravinjarkas vartimiskitta jähkrat jäi palava täällä kiä verhtu päivi liekkaas käftsemplo ja koeftelo ofta kraata kaskas heimää festaris. Oulus pelohtaki, Oulus pelohaki palavä ja ferhtuu liikkaas patjelos kuektalo kraata, lachas tavve pegga. Hensiis alkus arvää väikin ferhtajalla palvatat, päivi liikkaas äänemusta vihtenblok kraata ja lachas tavve nuorta pegga. Ja teko kätstattei temperatuurai malja mihtien tokko päällä ofsi suulaitteet tahtsa, että nuu ahtee. Jörkämis lemmasan kuektenblo rihku oftsi kraada liikkas, otsios okton blohkäi, anaris kolman blohkäi, njellimis kolman bloh rihku njälje, vuohtsuus kolman bloh rihku kuekte, hiehtäs okton bloh rihku käftsi, kilpesjävres loji rihku kuekte, ravenjarkas vihten bloh rihku kuekte, Oulus Kuhtamblo rihkuu kuhta ja Helsis vihtamblo rihkuu kuhta. No, jätellä munnos musiikkavuoro ja tahla nu ja nahko jisle suulen ja mätki.

0: talat ådasat. Anara gelda, laida, anar tjodi viktolajaje getacharlose gilvo mas åt åda audiovisuala majnasi anaris. TV-raitu daje elligova getacharlose skalkshi ojnote gelda historia gilla ja kultura. Getacharlose i darpslöte garvis i gedjevarslas. Gilvo då mare sunna nosanemi mojtala te geltsla olu man bira challit.
1: Anarishan lä hirmasi muihtalusa ja fierana ja eskuudellaan karakteerat takkaraiston legenda. Ahte tappehan kaunu vaikka mait mampirra muihtalit. Ahte tässähän lä huijolu veijolas vuodassa, että vaikka lä muihtalus manu historias muhtun soomas fieran, tai he tässä ahtele vaikka muihtalus taas, ahte makkar pahte vuoda mihaali dihteikke.
0: No muitali sunna nuosaniemi. Ja osalastin äikillä borgimaanu kuulan bluat päiviraatsai. Luodan asti sen yle saamiin nähtäsiittus. Tienu keldalla määrätään juolludi miljoona kronu oktsas visti outa projekti, koska luossa kuvdaisi tienu musea, tienu kuolastan haltuus ja tienu ielahus ja kuorahallan kuvdaisi SEG. Lähti tjohkijuun ofta vistai ja tämän oktavuodessa kalkamaitai hotella asahuvut. Luossa kuvdaisi joudi hegi hegi peisnillä ilusko keldalla melde ruhtadämin outa projekta. Pesin lohkata mirkshaate kuvdasiisse läpahtäiki ja siisähtä oudanahtit, miisadda nubbi faasadan parku saajadahti siin organisasiona, millä huiteehalas siin viidase oudanäämmäi. Tämä on tiediä ävvir. Ruosha luossa tällä tihtuun unnan Finn Markus ja tai lähtee aitsaan maittain luontua rikkuda kuvdaja suovuhtienus. Luontu rikkuda kuvdaja tutkii paanu urel muista lähtee vaikka ilyhtsä ruosha luossa jahkida lihkä tihtui maittain parallassa jain. Tutkisella takkere toutua täältä lyhtsä pinnajan koutal, mutta jähkimissahkalla päälle luntulassa nallemuussuuttamissa. Ruosha luossa kuurungosta tavallista parhisjain ei juhkijaa. Täällä saatte älkiitte kaunotte parkeeren sai hästä ja ähkän jarka kirtisiljus evenäsis. Tämä on tällä hästä tiedne. Kirtisiljulla luvin ollu parkeerin sai terminaala lahka mangilko piilalaikuan finnodahla sirtiuvun oda päihkäi koslat joodanisse lätten rustat. Siemmäsla parkeeren sakki odas mahtiuvun oda asfalten ja nannossa käinomierkain. Ja tiellekki odasat mulla linvasi.

Die Moletschungen Eile. Dami gäste, satova sistuolo, tantimuse, gullo. Ridruiduse, la ikterachpun, chaihus, samis mailmail, man taital, ailumahta hansa, taihedotsu, moi tai hans rangner matisenin. Ja suunja de gulla suuta, de chaihus pirra. Ja bot mai avisai bail, chalasat, ja olukurihka odossa, ja saat, ja kanske väl era saat. Mutta odan odal, mi gulle Jörgen Stenberg, voimme herkiä.

0: Ja talkalla munnos äiki tuon avissa Pajil Challo siitä. Ja mun alkaan tappe suomapelte täkkäräkäynen Lapin kanssa. Avissa sahte suomasta ollut jo vuodan vahkulahpas hui tärkili pianai puktima suumi. Sivan liako Lapiana chajahtu sahte kiema ja piitteokovlus. Tollu tarkista ahtelaa pianais mampukte ruotas suumi, ahtelaa tässä passa, riftes toutumerkkijuumi, puhkuhtusat ja talakkasat ekinokokki taattavuesta. Anja jos ruotas puhtaa pianaa suumi, tässä verta tihtäkär ekinokokki talko tämme oftas viidajantara aarapuhko pahtadehka. Ja Lapin kanssa avissa meltede tämän julkausastit puhepuoramus tuiskalat ja taachat. Ja äänemus tässä läpi la hirmastuvan pähkäällä tjokki ässet rajaa lahka. Anja just on aik ruotapel kärsavonis finasti suomapel kärsavonis pianain te talle ja kalkseetti viisotti passa ja talko tämä lahtö ornis. Napa Saaraa Marielle majonna kaunan.
1: Täällä on NRK Saamin etsinskaunan nuorta aari tjikkoma piragiila vastai välden on ögyst palksuumi erds faamalas ja naana palkkuvts juulevs saamagelle kirjallas vuoden. Tämä ögyst palksuumi la hämmerä suokana kulttuuria elähus palksuumi ja mas ulimilladan mofti tahti tästil vuoda enkirushama ja ovdahahkama suokana elähus tai kulttuurielimis. Ja tämä har tjekko, mutta tähän illudan kutniahti bachel, mutta se on maittei tjuujuha vähtys tuottavuodate ja käypida politiikkadas reundetuuse. No, tätä muistella, että kielä pari kielä bachelmeri nuotatuvun parkkujuun ja kieläresuus lähmai hui pitkon. Ja lohkatahla hui ollu odahakan parkut. Ja mutu illu ja tarbu oda lohkamuusude la maitaisi vantaa on äska käsumpa hiakkasa jön vuodudi järjäs kirjelaadusa. Ko tovta jäs nukarasi valjahi lohkan faladai järjäs nigillei. No, ja tietysti tjärjy hui äsi toppa enarko saaminetsit just jön hallida lohkat.
0: No tappe tuon muistelan vielä suomapäältä täkkäräko. Tappehän on huijollut täällä saastallaan tämän piirrako, että olko rihkalas Maria Tjaggi tai puhete. Tämä on jää nu valli suomiko tai lähtö odjon tai viisumai tehkö. Ja tuon miltis puhutaan on, että murti hatti jähkimistiuro tämän käseko, että ei puhete tähän olko rihkalas. Marie Tjaggi, mutta tämä heikostikin jääkö, että aipa märähtää. Tämä mieritis mieri tiurot. Storra käypi, että ei kommenteere, että muu Marie hatti, että kävako. Just ei muista lyhtsätä, että riikkosi juotekär kilvottallan laava. Jälä Yle oota siis, Somakela oota siis tutki. Kuhte tutkia mua olma oste kalpui, te son jähkää, että olma manne täällä paitse iätsä murjet. Ja ei ole aste nuu olu käyppiön. Että tällä tjilkkaas, että olma heipää määvse mentokarra hattii murtiin nuu tatjata tutkii terhi Anna Viskan. Ja tämän yleotasisla meittäi koova, mii muistella, että tiimää Kajaani. Kauppaa Kajaanilla toppe nuorta pälteetä. Kajaanin kauppaa tuorkkaaste Sarri Lihter mäfsi tiimää vihta euro ja tanjaita mäksää käftsi euro Lihteris. Että jähkimissä tikkär 3 euroa patjaan ja mihattiin sitten kalta varra mankasiikia suhto. Vuolekin tohko mehtsäi jes sarret. No täältä kalla munnos musiikka äiki ja tahlia Sanctuary ja Octopatsan lien.

0: Ja viikko jafkai santuari suongannis oktopatsan liian. Tankaskassa aikon muistali ofta pirra maas mankasa paallet. Ja koistikö mun kevähä paalaan, vaikka tähän ei liian. Mutta alkoitan ja muistella nää, että just Suomessa kodtaa postakjärmässä tahe Mirko Kuotti tahla rihkus. Ja tämän pääsihti maittain okta almai Turkus matta Suomessa, kun lei lahpakiassi kaikista tuha, kaikista lei kolma ja almai fuimaisi kärmässä sillus ja terpaliiton kuivuun jaamas. No taas tuohon vielä pijai sosiaalimediaitan kova ja tesu naute luonttuusotjalan rihkosiskotan Mirko Kuotti rafaitahte alkokia siis kuekteloi kolma. Puolella siis muistali täällä, että sillä, että Matti jäi äikäs chilkatan Chiecha Sierra tämän Mirko Kuotti kodtima. Ja Helsingin puolesta tutkia täällä, kun ehkä siirrä tähpähtössä ja kuktuin tähpähtössä tutkalla älkään Tanja on kiinnolla posten sosiaali- media ei koova, kun täytän kärmässä ja puolesta jähkää, että tuosta voitaisiin tuossa USA:ssa kärmässä kottima pohte puolessa tihtui. Ja tämän artikkalissa muisteli vielä, että tämän ahte puhuin rafaitahton älliitä lamerostaluivon hatti. Ja tämän Mirko Kuotti hattila tsiitsalot euro. Palla pähkiä tuitai kärmäsiön.
1: No, joo, tai hei. Ei mun teitä, mun kasse vääsi ihan kärmäsiin, mutta ei mun sille kasse elämässä äikin kastaa ihan palla.
0: Mun vähän palaan ja mun niin huimien laskalla monessa ei kostunut matta Suomessa mehtsäi. Vertaisin pitää olla kummesta ja veli jollekä, että tuosta sinun mannaa tohko ja faipuu varra vielä. Mä oon jäänyt tuon rissiin tohko kouluun, kun se kuului vätsään, että sihkarit pallasiita kärmäs muus. Ja vielä tämän puhtina hui loossa tehtävä iana tuorkkista.
2: Lakon kaski on aina kärmäsi?
0: No, in lihkus liehtiinkin häli aina.
1: Mun kalan Australiassa aina.
2: No?
1: Joo. Mun lähtien oppe ofta ustipa kuussi sonne oppe päljaa edekkär naadon, että niinku saat olku riksvin katsomin vähän uhpukuilla täppä Norks universiteet sonne oppe Australias. Ja te finnin oppe, mutta leikalti, että millä nämä syy tiiruparka millä taas saamikin.
2: No ei mun kalti, että älliparka.
1: Älliparka, tiedäpä kun se lävi älli. No, chaya. Mutta loppaan kieleen, mutta heillä nuossi liksom tämän parkas. Mutta tämä leikki tietysti perä, niin tämä on ne luontus perä kermassa. Mutta tämä leikki vähän ne häsli. Tämä heillä
2: nuo...
1: Mutta en näkö asia niin paljon, että tämä kalkaa taak mun ja maite. Mutta havaajis, kun mun toppoiron toppetin sulle, sai vaan kaunia kermassa. No tämähän kadi huijuu, että vastaan katteet.
2: No leikko on oppekar hiemni, tietysti syörä hiemni.
1: Havaa ei kyllä tekemään hirveän hiemni, mutta Australiassa kalkalla, mutta mun nainen kalta oppe. Ja kun oppe Kaliforniassa meitä orron, te oppe kun lävi kermässä, että lävi vaaruihin ahti, kuitenkin tapahtaa, te kalka vaaruihin just siinä ja vätsi.

0: aigun dan Beckan Grand Canyon a bhfuil go ceart iad le lekin tealtúr is orm in orm ní a tealtas ia dobbagal gúlú olgo belde dekar islang a mi gér mar stoppe jóhtu minn dæ rísi síste
1: Mastan dít dæl a gér mar
0: Músi opa a mar ikklar sústi ekki lef í húiðurlu tealtastal a ja, svona múitli að það leið nátti Mín sér eftir mér plana manga í orð tealtas mút og mít gal tingu með húthæla manga þeim mér hvað er gangur sem tilfa húiðurlu tealtastal
1: Það mást störrað opla að það gera mar satt eða hvað
0: Það nýndi eða Mún eina hvað svo aina, gúlan hann dursi Ja, läkko under på norksajnen. Läkko går ju inte norksta i somosajnen germars.
1: Ja, men då må ni att det inte återbäver germars av er. Det är ju inte min hjärta i det morgon.
2: Måste det på somas lär vi halla att solotjälläki leda kärratja man tavapäällaita just det Mirko Koevti i puadashi. Mutta ei mun kautta tietyllä ota tuota, mutta liian kullaan, että niillä viittatjat.
0: No mun on tälle määnä vuodesta, ei musta jokin uutta usti tuopet ruonti, mistä on kall. Kaskhaala ja kermasin, ei paljon täppä norkistus oktelaan.
1: No, mahtaa norkista on kyllä kermas.
0: No, tässä ei tässä ollut kun niillä ei käsken suunut. Tiedä aina väässä huusta hieman mun on kurran täppä norkistus.
1: Mutta laus on tämä kirmus norkus Mirko.
0: Täällä on aina Mirko kirmus miepilää, että hokkorm tarvii. Yeah.
2: No just tämän sama kirmus siis mun kehallaan.
0: No joo.
2: Joo.
1: Joo, tämä tuolla teivässä Google muistella just samalla, että aina.
0: No taas oli kaskallinen, fyrtii tuotta after kontoriin. Mun muistin mä, että ahkikalta oppi, vaan fyrtii käyn Mirko jaamu holkustupan julkis.
1: No, ufta.
2: Ja mun on nuu ärkiä ja kärmäsyön, että tähkö mun on mantia tässä mun osten pianaitikär talahkassa sihkarvota tihti, että jos kärmästään käskätän, että mun saattan tämän talahkassa antti tässä, mutta en tappe aina riskalta, joskin liehtä kärmäsä ja te imun suun ja joote kostien mättiin, että maanaan peräkoosa nuu taatsapellai. On tavdelappu. Mutta musta liedekär okta tablöhtä just kävää minu.
0: Sähtää tämä ei omis välttä. Vielä olisi pieni.
2: No mun jälkeen, että just tiedät alkaa peräpian näin.
0: No joo. No se ei ollut kärmys ympärillä, kun ehkä spänttä läkkär. Mun ei ole aina, mutta enkä saavisikin aina.
1: Mielestäni olla kärmys on fiina. Mutta ei hevniä ole liikaa.
0: No fiina, mutta baalata emme.
1: No ei munkaan tehdä paljon. Nyt on kanski paljon, että on aini.
0: No kusta noin tämän kermassa tuun iusista?
1: No takka oli jopa miehtsis.
0: Täällä käräsuus?
1: Ei, mun ei tämän muutkin kosta lei. Täällä muistan, että nyuhki mun jäädä ja muoria, ne amata aibis vahka ja ne nyuhki paestan siihen kanssa.
0: Amma löin, että mun olisi tuu kaskat oppi.
1: Mä oon jaakka löysin oppi.
0: Täällä Mikael Beach Musiika ja Mitchua ja Hat Emil Carlsen ja Thomas Ruona Kari Golkmanu Juurta.

0: Redo, redo, kolmelöje vihtajai, avvodemi, oktavuodas, häälida festivaala, vuosihuusas, tjalmustahtis, ohtasin teehälämus täitada. Ailu mähtä Hansa, Doudsu Maitai, Hans Ragnar Matisnin ja Kevi Seveljee. Ikterä puisu tjaihuus, saami, mailamai. Tolla saami multitaiter kuhte patsil vihtelohja aile ovdedan mihtilmas taiduslaaja, mille vodutuv on saami tuotavuhti. Tolla erinomus pekkan ja jäs taitalas kaartajun saamis, ma siis main siike päihkinaama ja perspektiiva loktiuvo, odan siike esteetalas ja politiikkalas almanahtimen. Min reporter Mairena Antti Hälsti Iktisunja taita tjärjehuus och bidra ja nää Ailu Mähtä Hansa muistella.
1: No, då lär bostadshavet gokus äigi att det måste se där tjärjehuus på Redo Redo Festival av Skybonas. Ja, mun lär måste jag lär hur det har lär att man bär sån dals tjärjehuus i taita. Ja kun mun en kuhka äigi aipasan tämän taakkat, mutta tämä ei ole heiven i sitjide, i gemus, nuotte viimatte bodi tämän veulla suuta. Ja tämä on mun mielestä hui heivulla, ja hui suoma lähtäppi. Ja teipadit uoppis olmu ja ära olmu kyllä vuotan kertsätän.
2: Ja just on aika kähtsälit kultalajit, että on kovit maja saht tappe aini ja vaasi hiotne.
1: No, tällä tietysti mun on kova kuin parkan patsit vihtalo hiaji. Ja tällä mä katsotaan nukot on tversnit. Altså tällä taka tjada aino muu taida parkan ja muu taida karriera. Ja tällä tietysti enää grafiikka, mutta maitaa tämän tjaihuuselle, maitaa kaartat. Erinomaisesti saakaan kaartat, minun olen aina vargamin, innen kärgän, ja tai halidit, tai tjaihit. Ja oktala kalahlit nunat, mitä arvostat gotsit ruuna ajatnan, ja maitaa gaivun kaarta. Ja okta era alguanmu karta naga jättämis lulli norta asias.
2: No mä ollaan ko riddu tätä kuutne jahtaa tuu ja tuu taitaa läpi.
1: Tällä huu soma, tämän tiitä ko sislamai avujai, kolmologi vihtajai avudemi. Ja tämä heivä mun mielestä eri noas purre tämän tiitä maitai. Ja mus leidas lihku, että mus leis skänka sitjide. Mus leidas takkar kuovtsa saiti melde, mai mun skänken sitjide.
2: No koostun tämän kaunet?
1: Det mun den otsun vuoris ahkus aigai. Kiiläs tämän mai otsun okta tuudai takkar bivdi vielä kevahantan aigai.
2: Ja tätä pekkään kaarta tai tattus. Mutta on iäsoin, että on kaskavuoda kaskalta esteettelös tjabuda ja politiikkelös politiikkelös jäämä.
1: Mun mielestä on hyvä idea halas, että jos on tuossa politiikka, että saattaa olla älkisata vähä jokkepäivälös. Tämä ei ole pahaa, mutta jos tällä aaluudien, tämä saattaa vähän päiviä. Mutta minun mielestä heivulas, jos mun taitain saattaa vähän pahinit tien kovaa tai tien kautta.
0: Tiiä Ailu Mähtä Hansa suusirraa taita tjaihuusaa saami maailmai pirra. Äsi toimahi Mairena Antti. Tämä on minun oskal suojan savrimus.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiiru mulusteilu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähdän tie palttuut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odla guessit ja iskapa numa aalo odla fattait.
4: Väl vähä harjauta tästä, mutta tahkai sattä. Ja nuu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuu tii muu oktanoblogis ja tii mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa tallu, tali
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kologsis NRKi, det är ett ålo fallalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, då på gåståndliga.
7: Då på gåståndliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logsisa NRKi.

0: Langen bært ni jåle, ballangen så langen, vei ma langen bært ni jåle.
1: Tia lei dangni biti gringi joikai behta neljas mer ristina. Mutta tämä kertoo, olkuriikka olisi monen läpiluokan tekirjelarmaa ja tuotan parainas. Tuoresta, kun almoharikka siis riikka departementa tänne sosiaali- ja media-X-platformas. Tätä puhuvaa ei mangelko USA, lagaskvahko äkida faasfallahan Irana. Odas fitnuda AFP-journalista tiedui melde kuljetse paukkaluusat takkavide mangelko girti alarmaletse pitjun johtoi. Tope generalstaba tjujua ahte veilas paukkaluus masaht kullot läppuadus tasko aimusvotsalus vuodat pisit vaasalas fallehemi chalisi eksas. Si ei muistal goes falle me podi ese valti of jet sc bisu rafalach ya ot la mustorbrash pechki barin la solrika mila persiel luftas gaska nortas maitai kuvaits la gerdelan machol gotan startras odas bero de du melde social lust departamenta delia aterika ai mo social lust dai stella raketa ya drone falle hemi weste. Ja täppelä vaatan oda odasraportta, mi muistella te käsemannu, tän jäi läädä legge samassa käsemannu, mi kassi la mihti tuvun arje Euroopas. Tän tä tjäi hittäi EU tälkkätä kohtsin palvelussa kupenni syysä oda loot. Ganska merilas temperatura la ollis kolmatjokkis nulla vihta grada bachel mi tävalat lämmas. Globalat la gesemann nu bilag samus mi kvassie la registreri uppun. Ja där har portet tjaja ha majtai da natte Skandinavias, Islands ja Stöda Britannias la lei en arve merik och dävalas gesemannus. Da arktisa mer gengala vihta procenta well ganska mer i dalla da goda folemus mitti där med gesemannus. Gengal unnun lei erinomar storis Barents meras svalbara birra. Ja tälkada ja birras minister Andreas Bjellan Eriksson lohka att norka bahta väsi äänet baksparui bahtaikis. Sondatsa att baksparu mai rauj Euroopas. Tjait att tälkada röydema täppa huvud täs ja täl. Ja det täppa huvud melaga hjodan app Euroopas komodui märnmis Karabakala tuodalas ja väitä olmus hie, välitä olmus hiekkai. Maintain norks pohti pahti aini ääne pahkas paadui ja ääne tervysvuoda vaaha ei pahtaikis tälkkäde reudede mii kiedjel. Tanta tjallata Bjerklan Eriksson tietähuusas NRKi. Lääkunnan lohkan kaunamakke geodasi jolkuriikkaja.
2: Käänne noftami heiväsiikalla tammangaiko hallajuva pahkain ja päivätään. Helsingin Sanomat avissa tjalla, että kiinnää nähtäkäyppi on tinkojuvan päiväs voitas, että ta hei suhtje päiväsist nuu. Ta tjelläkää Danmarkolas for Tryggesråda ja era Euroopalas organisaation näitiastas. Ja si iske lojisirra päiväsvoitassa mallette tinkon tai kinjan nähtäkäyppiin. Ja tai päiväsvoitasi on leimerkiuvon sudjen lohkun tekkär SPF vihtaloi. Mutta loji voitasis, njälji voitasis tuodalas sudjen lohkuun leitussa kuekitte. Ei vihtaloi numolei lohpituvon. Ja tei, kun olette väljentän looji, voitaisi tein iskata, maita tuossa okta voittaisi tai on sudji päiväisessä numolei lohpiuvan. Että varra verste lahui tärkille taas, että mai makkär päiväis voitaisi voitaa muotuita. No tämä on kultalaste musiikka. Ja tahlia nu ja nahko Elina, Iias ja Ootsus.

0: 来两个。
1: 对，我的 C 的。Popartista Justin Bieber sade Oktavaldo GSH Guinness Babbetjekta Malmö Mestire Loppa Gilvuine Poddo Laida Messesöine Manu Ovtsen Blåpäive Tantiedia FIFA Gaskavahku. Oudelisela Almogunahte Artista Nuo Madonna Shakira ja BTS Maittajalik Laulutane Oktavlo Minuhta Guksas Poddo Laida Messe. Täällä vuosissa musiikkalaisessa laite myös Babbetjekta Malmö Mestire Gilvui historiassa Tantiedia FIFA. Coldplay laulu Chris Martin kallega joodi laidemme. Malmö mestir kilvuute kallega laiduute East Rutherfords, Fords, New Jersey's ulkopäälle New York City. Ruuna prinsa Håkon välkä USA i tuari juh norkas babacekchan jofku kodacekch Englanta Westa Miami kauppuis lavarda hekidas babacekchan Malmö mestir kilvuin. Tapata uutan konas pierrasa almulas kalendaris. Ruuno prinsa vasta lasti maittai almofesti julkupäällä sluotta mangelkoon norka tirpai Brasilia sotna päivä ja vuodus saattai kuekte okta. Toppis on suuai oftse tain kuuttelekin vahtaan sluottauta päällä ei avvudit. Tienukelta lämäärätäne jolludi miljoona kronu oktsas visti outa projekti, kossa luossa kovtaisi tienumusea, tienukuolastan haltuus ja tienuielähus ja kuorahallan kovtaisi SEG. Lätsohkiuun ofta vistäi ja taan oktavuodessa kalka maittaihu täällä asuvut. Luossa kovtaisi jodi häggi ja häggi peisen lä iluskokelta lämäältä ruuhta tämän outa projekta. Pesun lohkaa tämä merkshahti kuvtachis läpahtäikiä sisähti tällä outanahtit. Sähti outanahtit miisadda nubi faasadan parkussa ei tahti siin organisasiona, millä huiteja lasse siin viitase outane maihtaan tiediä äppir ja tiedä lekki outasat.

0: Gwegrwyn Elioch gysas ar y tigwm o diw ygwys prisyn balcsiwmi i'r jysbar gwyf siwle sami gyrgyl a siwodan. Gafswn roi achos ar Johnson ar gyhi gyrgyl a ddwsa mangel go i'r sfaliau hi loch yn falal da i etni gyli. Sŵw bargo gwt ni ahdi ufw ikde gasgwago i enw leai y sondant nŵr am ws gwfde gwasige leis ordiwn dan balcsiwmi. Reporter Ida Emilie Linset i wathga.
1: Are chikom dole noramos gi ledal ojon august balka show med appe hammar stokanis ja sat ni och hedgi choi dal mai eto att do barko lamsen hoi de halas att det där mai alla dakan jule sam gela oftas ja är det namns på gel i mai alla mani mos ja göra galan la lamsen hoi de halas sami servodaki mola do do go dole ojon dakar balka show med
2: Det är en lärhavaske ska säga att såkarna topptas verkos dem lärhavaske. Ja, det är en lärhavaske ska vossa det gälla paräkit. Ja, topptas det gälla paräkit tack och ett ajana sen. Ja, nog till ej mielast dem ajnas gälla paräkit lärvojano sen. Ja, det är ej vore kullat ko parkos temle pela parkom avaken atne ja ajana sen tälai munje tehtuon ja tuotteen tai motivashavan on jörkkaitset eneput ja siellä laakkaikolle sitä kun javallu sieltä suhkanistaan saakka.
1: Ja, då han alltid är just gyrgelagad hos mig och då läcker gaftsimblå jaxers. Men jag bara lade mig idag att han att någon alltid är mer ideellt att jag är just gyrgelagad hos skulle nå några mig.
2: Och jag vet ju att den allen vojka gyrgel är satt mig en emos gyrgel är den manajta och att alla har en pinna gyrgel är satt mig. Ja alla kan mia kovlon alamutaka kote parka te kirjit povtaget te alaku tarpos ja ei etsam intressas kom on sehty ja seta av hain kielen parakat ja katsale tahkat jojata ja te leihän tietu on matteles kolle tuoreja vietnika otsutattia ja ei ulmutsa käin äktän parkkaule sihti parakat, ei viehtsata, ei sihti, kun mun tolletit jäljellä kiellä pakaa tälleen, mun äktän parakin oluo. Täli mattelis vuotta, ei jojata tahkat. Ja te mielestä minulla aina parakat saamia kielen, tai kun taapalais kielen, mä aina kulaa tällä nubbien uppin, tai kun jokka kielen, tää on väärältin. Ja ei parakat tänien, ei Puhtia taapalais kirjit ja suhtas kirjit sapmai. Mälle lokotattiin jokkahätseitä kuin nuoreita maanaita ja olleet sattukita. Kun mitä viesi on media kulttuurin ja tänne on ollut aina media ätneet sapmai. Vai saamille äänetättiin kiellä, tai kun taapalais päivälais elämin.
1: Ja don la chaya munye da esko de giri mai don la yora galan bacha loe giri ja yoga mai mun ve hash fo machine la ten to la yora galan esko de gela inda ile dusche daru gelas jul sam gili motto don la yora galan sike daru gelas englas gelas rota gelas suoma gelas ja vel spanska gelas Nå, då låg bara käpp i gela i appen. Så att komma ytterligare värld ska stå gela bärstå med båta ja mot och matt noll och gela.
2: Man låg vädjarna mot det gela sitan suoma ja saami sitan uppam ja ei taro tämän vaikkeen ailuuttan. Man låg kolman kielen vädjarna mieltä loko vai lingvistihka Oslo universiteetan. Tällä on ei Tämä mielestäni on kielellä fenomeetnan mielläkittis. Tämä lähtee kuin luontulais, jolla ei ole kuin alvatus, mun perustuu kielläis. Ja että aina sillä ei jorakolet muotteja peillä kirjallis vuotta, kun muotteja peillä vuotta ei ole tuossa lohkua, eli etsää sangara ja kulttuuraa ja kirjallis arpia. Ja tämä taipuu taas, että saapmaita vieretä jorakalit etsäkielis, vaikka enemmän jorakalimia sakmaa le taaruus. Vieretep äijälle luuloima ei pukti, että kun engelskielis ja suomakielis, että kun etsäkulttuvreis kirjallis vuota, ja tänne aina sai originaaleis jorakalit. Ja kun tietu on le mattelis tahka, että ne on kohtuus nuppaatis jorakalimia, vaan kavana samuus le originaalis. Tästä, kun muotte peillä kirjallisvuotau puhtaiset sapmai verettyy muotte kielessä jorokalit.
1: Ja luopas täällä, don on jotain palkkuun, mitä saan jodi hedgis ja mai kohtin oblo duha ruunu, makkar plana lähtuus täällä outskuului.
2: Le etsä on täällä vuosta, kun kesse luoppia. Ja te voinnos meitä se aikkevia pietnikit kolota. Mä oon aikkevist tjallet lingvistiikka masterdakka musav. Ja muina lähem jorakalit meidän kirjitäl muuta, että lähem parakuun just rekta studia kuoran. Ja te tietoon mä aika avnas odjot vähek pietnikat tjau tuolla kun investeeritset puhkassa parakuun naavuita. Kesse välä tää uskoilla väske kesse luopia mängiellä.
1: Ollu kiitto tunne ja hui ollu liikkumaittai.
2: Kiitos. Ees.
0: Tie reporter Ida Emilie Lindset kiir halai aare tjikko maa guti ikte oatjui augustprisen balksjumi hä myrä suokamis. Tarmi tjuoda haat Mari Boine sarahka viina.

Mikið stati Dalki, Östlands måste sjutti heima, Davabell inlandi Balevæ, Múdu í Beluhaki Balevæ, ja Finja Dalki. Agderis, Rittus, Arjabell Lindesnesna, Arjadav, Garabegga, Mideloge, Arabei, Beheimi. Lämaita í loppida måste sjutti heima, Múdu í Enars Finja Dalki. Tröndelags heima gaskalmata ja orja rittus mangel gaskabäive och arjemata gaskohai tjauga bägga. Modu i enars balevai ja svaita bäckalars skvaddu. Orkuldas bäckin gaskoha arvi. Norlands idudis bilgus arvedauki and arvedaliki modu i enars oppadaliki. Modu i orja heima mide i orge ha arjemata heimi. Rittus mangel gaskabäive mata tjauga bägga. Ägdes arvi. Tromsas arjemata heima ja enars balevas obbedaliki. Finnmarkus rittus ja vunnagodbrun gaskohai arja tjauka bekka muudui mosse suuti heima. Arja belgaskohai arvi muudui balevai tahige belohaki balevas obbedaliki. Rittus vaihtas kuattu. Ja minkietsa temperatuurai uslus lähte ofsemdollega zihki trondimis kolamamblot. Podotjus kolmamblot, Tromsas kuikitamblot, Altas kolmamblot, Gwaudugeinis oktamblot, Karasjoas kuhtamblot, Dinosjolts kuhtamblot ja Kirkunjalks vihtamblot. Ja Dalmi Tjoi hatte Johan Anders Berg ja Drone Folk skumakarante.

0: Oi, Mousse.
1: Din lissi, the dancing in the moonlight, and your jalkaimake, ja don kuula taas kesse, saada ka tappe studios, johkan mun talouli mahti köyble, muus namma, ja na, miel programmi jodi hei, jigi, ilkal vel joutan studio, ko son le toimisiste, mutta son ne body, le mahailo antti, maittais kuviha farkka. Na, saadagiste, miskal holu saagahte, mikal kolma ieskuude festivaaleja võlgite ja mikulla kedoppe saagit. Ja alde laukuli muu olma teilki mai stüüdiud on kerektu toimikon ja puuris pohtin lema hailo.
0: Olu, olu, keihtu. Via vaa laukai väitsä kaafeven ja puhun miakka mun tästä teiltsy puhe maasa pohtsita. Mutta tällä vähän kaafe mun syöpäläskä. Tällä munkin kirkkus
1: täällä. Nää puhre, mun onkin aihti jo taas muistelemme, mä ei falle ole nää saadakis. Ja nää muihin taas, mikä oli kolma ajaskuuden festivaaleja olikin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Hauska on joita. Tää on paljon muunnus melpaarikin, missä passi minun pirkkuja kuin vähän. Grillaa aihti. Mutta puhukaa lauseena.
1: No vähän takaa olla mun puhrin käsi tohtu.
0: Takaa olla täällä faststahku. Mä ei tohka olla hyvää täältä, että vinnä porramuose.
1: Tuossa puhren jonni, mun kalin hauksiin maita. Muutui, mä ei sahte muistelit taas.
0: No, täysikö mun sanoa, mutta on kuulistin ton hälle, että ei mun festivaali pirra, mä melkein, kos melkein saa aikulla. Täällä mä ei kalta uska, mä ei musta himmaskalla mä ei tuolla sässi pääs kuulla. Ambulanssa.
1: Mäski pirra, miilenkannu.
0: Mäski pirra, miilenkannu, tää hiljankalta uska, että nuu vuos mätki. Täällä on kuullut noina pöritin säämis, mä itten muuhto. Just täällä kultelekin kiisot, että on pöritin säämi kuulla, että on pääs kuulla. Oh, nää säämi.
1: Joo. Ja mä itten yli bukta oftaasi. Mä ei muista tästä vähän mannilas, mä oon pirra teille saakka. Täällä suunnilla Crazy Little Thing Called Love.

0: Love, eli Queen Jouhku. Kiikehties liikkeä artista, että heitä Jouhku. Mutta alle mahdollisuus on vasat.
1: Joo, ja muistelen vasta, että kun tämän porraspiirissä, mihin ikte pekki, kun ikte ehkä sillä koulutus pietsen, ja kun tämän käyvät, saavutsa starre ja koopis vanjarkas, nähdä Finnmarkus. Saavutsa, eli mehteri ja käyvät alussas äitisis, kun koulutus puhuttiin ja pietsen kodin. Saavutsa puhuttiin, että Antstermi lohka tänne ruossu. Tahti takkata, puhutko käydäppi tahpa, tans on illan kall vuorotan ja illahan sanopa jähki ja poliisit ko rinkekke tiedit ruosus. Mutta ko telohuuna chuotsokodi ja SMS-tiedu hälke chalat tyykkit te si vulike johtui nujoilla niinku veiolas päihki kos kautja spia ja illa aihto jo riikaloitta kuorasta chesterme.
2: Ja se on vai inne på ett jorda. En 80 meters höjde på gärde runt stängt inne. Så att det skulle ske med de sauene här var helt utenkelig. Så jeg trodde nesten ikke det var sant det som jeg hørte fra politiet først. Men så begynte jo telefonen å kime og meldingen kom. Så vi startet jo så fort vi bare kunne. Bjørnen opererte da rett ved siden av Riksveien. Så den her er jo ikke sky på noen måte.
1: Saavutsa panta Antstermi tiedi ja maittain ennakoja, että aikoo täällä ohtsat pähtsin louvi. Sitä luontuu pirrei kehtsuu magne aseimme tatsja, että täitällä saakka nuora rauja kuutsas miillä joulus. Täyjä läht takuutsema hiihteet kuulite koos äljät tjouka kuutsat. Patsilas vahka ikihan leikuutsia piralvais ja ta sähtällä saakka saamma kuutsas. Muuttu sähtällä maittain aipa era kuutsa, ko talano alle ollu norra rauja kuutsat, maatta varjais, karasos ja suomapelteen ma kiesäikki johte viitatta ja asem.
3: Mest sannsynlig så det en ung hannbjørn. Det jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det en ung hannbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden. Det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det er mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjokk og i Finland som er ute på vandring på sommertid.
1: Kuitenkin jo tietysti suunna läkittää. Soinemaan on kolmanna ploa päiväräiskittää. Soinemaan on kuitenkin 4 päivä. No tietysti kuitenkin jo suokkaan itse nähtäisiin. Siinä maittain tjalla, että juuri välillä starapu vähkä, että kaikkea välttä hokta vuoda tohtir kantuulle. Tieno kettästi uralla mannen kettästi ura tjahkimies merran, että aiko kehtyli haitsu faakaparkit virkite. Tänne olisi le kieltästi yra, jolloin kuekte työtä vihtala tuo krumnu, kuekte kuekte tuo kuekteli kuulosti päntän ja vihto työtä tuo rumnu, kuekte tuo kuekteli tjeetästi päntän jalla ävir. Ne kalka vehkin haahka ja piisuihte kelppalas vuota tieno kieltäs. Mehty jauhku läht tieno kieltä parikki ja studentta, että käin ei lähe parukujia kehäliitistä ja nasuva kilti kolme kerran uhpuin. Keltä varreesti pääntorna mä näin kärjät uhpäätsit, jos kuitenkin tervasvua surkite ja uhpäätsi ohpuin. Ja kalvelle puhre tehtuu puhteessa Spappajäkkiin perusteekin, että laipan nuohta Hammerfestalla Markus Holmgren Petersen. Sontta kalavas kirkkus täällä auttasti, että norkkamäen me mestere kilmuin spappetjekkemis. Tämä on tietysti Riikko Jaukka Häri Heikkis Tuolle Sulpakke. Hongren Petersen ihan tjekkenkin noora, kun noorakaan ja Brasiilla tiivät. Eikä potomas vuotta kiitsil tälle, että puhut kuitenkin kuhti tjekki. Tälle ikke ikte kaskoa, kun meiltä Häri Hallemis Miamis. Tie olosat.

0: Ja tiellä ei ketään jakas Saami Grand Prix voihtolaulua tuutussilinammaa ja leike elinurkilides artista.
1: Joo, ja no mutta luulemme tesken aamuasti jatkuketjun saattavahan mi pääskal kulla vähän sai joskuuhke festivaalin. Oh, ne! Ja ho, na vuostas käs reporter eilämääret eira lahlalalle melte just saattes eilämäär saatkonne vois muiteli kuudemain, mistä on lähtenyt, koosnorkkasta on lähtenyt festivaalissa.
2: Oi, just tal, mun onna sullus helgelandsrittus. Tappe, joo, tal oli kuhkin eiret kattis, tal oli vaja patsel kuhti teimut fanasin olkakon pododjus, tai sanskönis, tai no, saatte muiran smaittai. Olikin, ja nuko saatte kuulla, tappe, tal oli takar välkomstkomitee, puhuis Vaihtiin olet mun, mä tjuhin trompeetta lappi.
1: Jaa, mä trompeetta, mun tjuhin kiiritti alarma liippi.
2: Näin tälle trompeetta, mä jakan tälle haadjahalla mei, mä tiedän kakko seena alla, voi ii. Tällä kun suomaa pohtii, kun tuotu, että tällä on ollut olpmut ja ollut älli. Ja mun on tjuhin tappi kaijas, teikki pohti sihke, no, taabalas fatnasi ja det kan sail fanas bodjastan fanas fall ja det är båt nu allt allt mot alltså gå allt mot båt halksverkas eller det går ait nytt alltså gottgat mille gana det kan stora muara måste jag valt mille gottgat bäst då satte alla allt mot båt fatnas i alla fall mille när det var särka lavut ja no, färre maita taippasa tämän vahkulaapa.
1: Mie varmaan muistan naamu, mutta mielä naamalan festivaalas koston lähtenä.
2: Joo, täällä on Träna-festivaalin.
1: Träna-festivaalin. Joo, mun en kukullin ton lektiä, kun mä annan, mun verti nikti vähän kyykylästymin. Tän Träna-festivaalin. Ja tie on varas ehkä ruhaa, että rohkata, että tiellä kans kokti norka fiina, mutta festivaalipäiskin, kun alkaa käy sullos ja mierra lähellä pirra, kun osa jokia.
0: No toh, kui pääsee rafatnaisi.
1: Kuka oli pääsi, ne tällaiset helikopterin, kun pääsi just tämän vaiheessa.
0: No.
2: Päässä, mutta mun kyllä jakalla alle tiuudessa, mutta mun kyllä mietti, että muhtiin fannasbilett, tappi on pohti nuolla olmatta tietysti tai fannasbilett, mi lävläkki tähän jo valdun, mutta tälle bitchan liige fannas, mi maksaa tuo runnu bilett autas.
1: Oi.
2: Nähti, no, tälle vaan vaattis päässä teikki mun kyllä, mutta go päässä teikki, tälle nu finnis ja nu går mun dal gärtan orkos. Mun on aina det här sullut lappe. Mun annan dal hus ei sullus, eller en stor i mun sullu den träna sullu jokus. Ja lappe orru sulli, nava sulli njälje tjua di olpmut. Ja dal går träna festivalen. Det bort bachel gukte då olpmo väl nu att det är njälje gärtan och olpmo tappa dal går dem i lave tablas.
0: Oro mail me keltolas ja olu ällin ja soma dieppe ja lemhaila on hanna mui mai heska att stora vis holgoriks no ma hauta merka dise the guardian dali challandan festivala birra ja dalgo eila da skova halla moto pelea tale suolu ko chenta fa nasin tele velda manjamus eston datte tätä extra krydder den datan där talekki festivala talekki lägo dieppe chappa finja talekki fierahtu.
2: Joo, no tappele galva palvadat, teillä arvi just tällä, näette tälle puhutte, mutta mun tiedän, että tälle takaa shed arvi päivimeltä. Mutta mun jakan olet mukaan pohti teikki, tiedä, että tappi saattaa olla luhti, mulle, no, challon, että talki kaga shed, näette, en osa olet mukaan pohti teikki, että tänne tätä festivaalistiila, just tämän saatan touch tap treenafestivaali, niin sitä lagalle arvejahka ja stevili.
0: Okei, ja teillä on varmaan puolen festivaalitipsa, mä ei muutuikin just tuonne mennä mun festivaali. Valti jo karvoihin ja liikepiksi meiltä ja rahkan tässä.
2: Joo,
0: joo.
2: Joo, näin. Mun kaikinkin lohkataan mun jahkankin. Mun kuulen, no, muhtin kieli ridus. Mä oon minun uppireporteri, että tälle ei valde mieltä golpma eskodlagan sesonga i The Big City. Hela mun jahkan on fyrtet upp i Träna-festivalen i Smaittinborgt.
0: Ei lämmärä sommakollekki mieltä, ja mä en jälle skulle hämpösaakittuus. Tässä aika lilli illu det, no. Att, joo. Att per jafki tälläst on kaunna kuussi, puri radio.
2: Joo, sait on mun mannen ja hallettien trumpeet olmus. Mä vähtä vaihtin tämän.
1: Joo, joo.

0: Ja die leike ahku ja liikari heimenki ties laului voi juikkai. Dal ta gamne poalui le mahailo. Da galle moi ve men puri lakke. Na muto mai na mai ana kui mas muisteli talki. Ja mun ei konnu chabba pitch takko takkar. Tuo kabella ei vaan tekkä, tekkä musiikka. Ja ne pitsi tuu mikrofonu me kanssa.
1: No, mä juolla pitsi. Jos mä ei ole kehty vähän täälläkin kautta, no. Jos mä olen siis jäämä Finnmarkus. Tätä kai liian oska loppa täälläkin. Koitukin skaras osa ältä. Leuni, vihta, läkka, kraata ja piakka taavuus. Näitä kai pänttä koelikin. Skaras osa aina musta pekka siis näppöä tällä jalla taapille.
0: Joo.
1: Jes mona feita sa tokko hammer fiesta pelaki päivällä te laives arje luulalle. Onnes väiskan karra arje pekka kolmon on prohte leikkaa tsehki ja oppa täällekin nuulla meitä kiilin vuonna stoppi vääke. Eikä stoppi vähäksi vää, stoppi luotsis arje pekka. Pieran väis värkkäin. Tienuus altis kirkkonjärkkaista ja puhtia pelaa ei päihkin pelaki päivällä te. Kirkko Järka leikkaa, ei, tienuusalti leikkaa semmoista päihkiä, tien neljäsäistöllä Outsunen pohja leikkakraate ja laitsis taavallat. Just teiltä johko monnat Romsa ratsoi, Hansa Ketti Romsa, Häntä Järka, Hästä, ja päärä oppa täälläkin ja pirasi kuitenkin neljän pohja leikkakraate. Just ne puolemähtiä spotajuraistias.
0: Pohdojus nämä hashtain, mun saattan toppi kolman prolhekka tsehki ja pöylle pääntä koalekki. Ja antan jarkas toppille maittai kuokta prolhekka tsehki, kuokta kolman prolhekka tsehki ja arjejella. Ja oppa taalekki ja appekin miehtaan urlanta pohdojus kalja ja arvestalki ja toppi kalle maittai orjes jella kolman prolhekka tsehki. Muffis Habib vale kuhtum tos leikka tsehki oppakis lulle jella. Ja maitte chaya trantimis.
1: No trantimis taka lain oppa täällekki kolmannen pas leikka krate jella. Mättil, no te tiedätte.
0: Joo, tämä laivikin tai chipalle trantin vielä, kun te kuulemme sitä, kun tavin orikki. Mutta teikalle
1: Flashi pahti, eikä päiväsväs kuopuladiskohta. Pelohakin päivää toppi vihkannut pala. Eikä kraata uutta siis jätnämis mästä aipajalas ja päivää vähän palava luosta. Kuekteli kolman leikka kraata. Ties monna viitas, että Älvrymmi, Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, Oslus ja Fredrikstad. Aipajalas ja päivää. Kuekteli neljä leikka kraata.
0: Kuoftlyki kuoftis, kuoftlyki neljä leikka kraati. No tieppäkällä pahka, tieppäkällä.
1: Tieppäkällä pahka. Nuokalla maittais Stavangers ja Christian Sannas ja alas ja päivää. Vää läives nuorehta luulaa, että Christian Sannas. Ja lähtis Pekka Kalamaitte Stavangeris, mutta lausi arje taavi. Perukku nipuat, naa, tehdään kalvoa käsä vähän palvaa. Pelohki päivällä hohtsun on pohja leikka kraate. Ja mulla oskalti jos Flores, Oulusyn. Nah, lainia oppa täälläkin pelohki päivällä, kiitä Christian Synnaratsi. Äänä muusilla kuhtan on pohja leikka kraate. Ja tjauka arje Pekka Oulusynnas.
0: Joo. Amigulta liitti Mari Boine ja susle laadas. Oda oktin oda semmoinen suunin tollaadalle nammalassa.

0: Aripoin suunin dolla ja diet suunin kalle mässä lokan vähä puoras suunin. Ja sieltä skuita teksta isä sammul hetta hänen challandien teosti. Ja diellä maittaa tahte mielikartisti.
1: Niko Valt.
0: Niko Valt, no.
1: Joo.
0: Kyllä diän laula. Muuta alle talle sada vähän saakkaa tsekkiä. Lavodakaa oktumla haikkiaan tsekkiä Norraga ja Englanda uudestaan. Ja kappalta sitten vaihtaa päässä viitaa semifinaale. Ja semifinaalissa tässä on varra toivumista ja jahkimista sieltä Argentiinaa. Jahkan Argentiinaa pohtaisesti tänne Sveitsakille. Gängen kalka bawastalaga check. Mun gen dieta.
1: Ja kan täs pappala jorpa.
0: Joo, mutta donna mui hes kolva sin den att hammar festalas. Ta ta ni check chen du mannan check chen miss ko. Ta hilen vi sips farmas. Ai la vei. Oi mieli vai pen so ichtige i mun der.
1: Joo, mun oi ni dekar ane hes tiedu att ilatus Markus Holmgren Pedersen, mutta den istun tänne Norkkariihko johkuu. Sitten lämmössä on vähän tekkäyr puolisemmassa vuotta. Varmaan vähän nuorvunut. Mutta saavumista heistun tällä teravassa puolta. Minä olemme tällä lavata Markus Holmgren Petersen. Se on lafas tällä kirkkuska. Auttaisesti Norkka. Ja just päässä falle, tänne Sheljola.
0: Auta lalki maailmimästrikilvu. Tähän läkki hoimankske just ifall den olkspelde suetjelus tjektjama. Det är det varo hekka. Det är sahtelä norkkaasta Achilles häälala. Tiekkolä vahada. Aile nu buori just det hieste att ryarsson le eert.
1: Det kiepi ei vuos smålanor.
0: Ja mi gävo i vuos tjektjamis jo. Det estan oatju jokalagan pakt siitä ryarsson. Ja det bodi siis saa Markus Holmgren Pedersen.

0: Niin mun mielestä se on lämmössä oktin puremus tsekkiin.
1: Hän on snähpil ja
0: ihan falli. Ja se on lähi on historiilla. Juuri se on tietysti, kun se on nähty, että muuttaisi tämän nubbi tavin orgelaskille päässä lähmeltä mainimäärästi tsekkiin. Teutalomain. Mutta tämä leikä huostis maalolmaimme. Tämä huostiskin pieni maala. Tai mainimäärästi tsekkiin norkoutsa. No, että spänt on, kun paljon pääsee tsekkiin. Jos ryhjaa päässä nagolla tsekkiin.
1: Mun itse, mun kalmästä, mä sanoin, mästä paalana, että Holmgren Petersen, mutta mun saavamis Holmgren Petersenillä alkus älikimen, ottaa päässä älikimen.
0: Mun ei ole sihkaa, että pohtaa loonuihin tiekko, koihke, kaapalta ja alkaa.
1: Joo, joo. Sitten
0: päässä po kapsakaa tsekkiin.
1: Mun paalan tähten riesonnasta, että hieuro taikkas pörrätä.
0: Hieuro, hieuro nagolämme. Eli hui varrokas tuo mannan tsekkiin. Tähän unnaan viekin mun mielestä soudus. Tiedätkö, että suoraan oliko päälle norkkaa routa Sörlott, vaikin spaappa. Tähän vankin pohtia kuks passningin. Ja se on näköä valta huostaan tolleten spaappa. Mutta mun mielestä vailui ei kohta päkkä pohtaa overlappinga. Tai ei pohtaa joka kohta hui tauja paitsi jakko.
1: No joo, ja no. Ihan Sörlott lähtee suoraan musta tekniikkalaisessa spelle. Ja kun kallaa Oscar Bobba alle pöydä.
0: Ei lähtenyt snaapisi.
1: Ei lähtenyt, no niin ei usko. Mutta kuten voisi istua vaelakaan johtuja. No ehkä kallaa. Mä jäljellä lähtenyt tuolla. Ja kun oli noin ennäs päppä tsekkiä, mä pyydän hälle. Mä täällä mun täällä lähtenyt, lekkin täällä snakkaamme tälle Facebookka. Tämä on ihan karasokkeella toppe Almuha.
0: Almuhitietu.
1: Tämä on almuhitietu karasokkeella, että karasokkeella Facebookissa siitä, että karasokkeella saa puhkata ja puhdas puhtima, sen voidaan fissuja kähtyä tsekkiämi, siis saa herranomassa puhdas puhtima nuoraita ja pierasitta, tällä ja tsekkiällä on ofta, tällä alkuulla nautta kähtä, nuo teet oppii, että alkuulla nautta sitten, ja haluaisikin lavatava, oktamleikin on muuhulle mähtetä ja tsekkiä mähälik, mutta tätä ovat rahpuvit ovatkin tällä päästökuvelikin. Tällä aina servoilla stouvus, jojo välttämältä, snuopamuseajaltset. Tämä ei voi uuttamaita porramuseja, ei makkakaan juhkamuutse.
0: Ne joo.
1: No, tämä on välttämättä hieman herras kuin meiltä. Täyskin brousa, chanti, vähän
0: popcornit, ei jalkai.
1: Alkuhulla teuske ihat jokal toppe.
0: Joo, ja tätä teus märkse, että alle jutsuona sihkri sahte maana, mihin pohti tohko kehtsi.
1: Hän on teuske tekkärä, että hän on tekkärä soomassa tähpä. Siihen tähtä ei tiedä kievan nutäyjä.
0: Näin, johonkin neljä ja kieille sihkara te pohti. Että on neljä kehtsin tälle norkavassa meiltä. No maailman puolella saatte lohkat Facebook-skyliin muuhun.
1: Joo, ja uskon karasokieltä nähdä siitä. On kannattaa uskon, että mä en kannata teitä tiedä.
0: Se ei voi olla vielä susta käyvä, kun tappaa karasokas. Lavodakaa. Täällä Inga Mollis, Alter Perfect.

0: Allt är perfekt, Lavloie Inga Mollis. No, ja lämmä hailu mai fertet no kalta kalle shallos. Mä ja eski kalle no poastu tiedu juva muistalan ja kalle veikkala sa mai nyulken alit.
1: Joo, teidän
0: Miele stora musashi.
1: Mun ei ole tällä tolla suo. No mai taeme niinku valkkia päi. Niihän tällä kan niinku valkkia päi killa outa laulu mai mäki vielä. Niinku pölly ja jatka finajan munus perre mel parkiaan muistelemme.
0: Joo, joo, joo, joo. Okei, okay, täällä on tämän po artisti ja musiikkapirra saakka. Täällä on paljon tiehtuva, että päivä meiltä Bonnie Tyler tällä vaatjolla. Mm. Ja se on kalle alle doutusartisti. Ja sinulla on hoppaa manka suunnimalle näitä mästä lukan takia monsterhitten sieltä. Mm. Mun ainakin taas kuulteli Bonnie Tyler ja johonkin suunnimalle kuullaan. Ja mun on, oh, tietä nimet hitta, tietä nimet. Ja tänne osimmat jäljellekin kaavt, siis kun se on almuhiden Hardeck. Nothing but a Hardeck. Mun muistin just se muuttella namman suunnissa. Mun niitä mannakuista, tätä tekstä. Ja Daniel Sondego, se on doutus maailmissa.
1: Joo, täällä Wales edellä Bonnie Tyler ja kasteli riavan. Ohtumme se vihtelö ja oinekonta.
0: Ohtumme se vihtelögi ohts riakaan. Ja tässä lei riakaan päivä käsemään on kaftsa päivä.
1: Joo, ja susta niin hyökkär, mä siellä onhan raikki. Hui erinomais tauttus jää. Se on niin hui tauttus tämän sun jäänä tihti.
0: Tekka vähemmästä kuin viski jää. No mun lihka hui chappi ja tämä ei vai tuuna ihan ja nun rektänu. Tällä erinomais jäänä sos.
1: Tekka te kun niissä on Steven Tyler. Sun liekkäs ja sulla se jäänä.
0: Joo, nää on saatsi vara puhtistahtet.
1: Joo, ja se on hän ei ohtumlet nää kasku. Tietyllä louvusta ja se on teuske Adki, Becki ja varataan alimusaikoa suu karjärjestä. Kali varataan kaksi oksilot.
0: Joo, kaksi. Joo,
1: louvus. Ja maittaa joutuu tämän Storbritannia, tämän Eurovision Song Contest. Ja tämä oli kohtu tuo kolmanna plojas ja laulin Believe in Me.
0: Mm. Ja
1: tämä olisi voinut tämän miljoonain meiltä skerroi.
0: Joo, joo. Aina viitset suu aikulas. Mm. No toni tietysti vielä jahkaisessa, kun te ikte vissa pohdita tiehtuu, te almuhi suu perästään tiedon suu tämän artista siitui. Ja se on Portugalas, tämä oli puhutsemin, ja oli aiemmin joka lakan teussu, ja ei juuri mitä lei, mutta nuudessa on tosi nohkai, nuudessa kuin taas. Ja så han har mig lämnat snorkas tror jag hemmen den allsang på Skansen, vi menar allsang på gränsen.
1: Jo, det har jag kanske hållit.
0: Jo, det lagde ju oftast ingen norkartisten Atle Pettersen. Men ena gången ofta jag vill läsa att man kan sjunga mig att man blir tjockt och jag säger då när jag har kollat Peter Blue.
1: Ja
0: mun ei kun kiskulla holding out for a hero. No, että autalko faggalla taas tussi, mä ei juo jäänyt kapsa kaikko vankalle, kierrätä minkulla.
1: Kierrätä.

0: Kongolitera, NRK Sameradio Kesäsalto.
1: Nyt on takakin ja taas studios Ule Mahti Köyp.
2: Ja Le Mailu Antti.
1: Joo, ja taas kesä saadegismi pistakin neljiräksi norkkaikki ja viitaräksi suomaikkeelle. Lähkimissä Oulu Festival saakohonne taas farkkadelle melti Irjan Baltuu ja sonne maittain oppi lunte muhtun festivaalassa.
2: Tönsbergs, maata norkko Tönsbergs.
1: No fall, ikte humaimo vähän Irjanen tämän Tönsbergan pirra. Tönsberghan hoi touttusta kär vikingsäkki.
2: Nuola?
1: Joo, tälle toolillekin toppe Oulu viking. Toppele mei kaunan tekär viking baatsa huse. Mä ei aanaris lähe aavutoalusta skulaa mitte empo manjeles ja mun se kässä kuessi melde piera ei rahani tuo nautpäiväli melde ja arvali tehen sussekin kolme kuessa arvalu sai ja mene nojen saaga ja ofte saava mistä vasti ja telefonna taas manjeles ko ringistit. No te on aina, mä en mei falle opna saadakin se yle maittai deustal faarus ja saamme maittai kuldele jikäälle, että yle pohti kuldeleminen täällä kesä saadakka.
2: Joo, ja nu mä aipa tavalla, että tänne taas tuo kohtehan ollas, että päät kolme ikä pänjäli, eikä suoma ikä, ja osmanjäl pänjäli, eikä ja päät viiva ikä.
1: Joo. Täällä Jun Henrik Fjällgren ja Elin Oskal, ja suunnan ammalle Hold My Head Up High.

0: Den är nog i fachka jag sjön. Det är lite hold my head up high eller lej. Jon Henrik Fjällgren, ja, Elin Oskar, gällika dess artisten, ja, lämna hejlo dags, kalka imelde reportar i den väl gärkos nu att hon gjort sin, nej, kun tuskulla, maiton smet, den det medal det med all den norska supportar hommi ru det med check chama volde det kall man mieta norkadal maska ju rota gastos tem berra att gå det porito tu el actum ya las va hept arrest
1: nej allt kall det munjela chua samankela kene munen tu toulelekimis hea ja täp karaso si toppemai älekki den Joo, että kuuta hiecha tallo lähti ja istun den ruu. No, mun saatan lohkana muunin säärävän taas.
0: Ai, istun säärävän.
1: Justa tietälle.
0: No, se on tuon talkon kehtsänti kampi, tuon ilkellä alkan suhka.
1: Ei, mutta tätäkällä istun alle täffalaini, kun oppi tämän stadionmasta tohkiten. Ja muuttimen kullomaita. Tätäkällä olisi vara vähkinen norkka riikka joukku, mutta... Jos lyhtyn äsken oppii tsekkiämin, teillekin varaa seuraava. Tekisi tuoda, että tekkäin tähpäosain.
0: Joo.
1: Mutta sitten oppii hieman kyllä tuolla vaan lähteä johonkin tsekkiin ja tahkallut monen suuhkaan.
0: Mutta kaksi jääkki teille teko plaani juona, niin sitten ihan tehdä norkkaa riikkaa johonkin tsekkiin. Tämä alkoi tekkäin Photoshop, tekkäin kovvitaminen, eli tsekkiin Viking Pictsi, ja teille huomaa sen tien. Ja teille vielä täällä uohkoon maan ollut artist raahkaan tekkäin suoni, koska me käyvät itten ruuja, vikingai ja tuon ja tämän. Tämä
1: on tekkäin läfkäs tällöin. Tiedä, maittain.
0: Ja täällä ruotsalaiselle nuo suhteen teille leikka.
1: No.
0: Ai vilti, että nyt takaa heppa. Että Norga käyvät tämän vikingaa, tekevät tämän kampanjan, tämän tsekkiämin. Ja tämän tapaa kaalasti, kun ihan on puhuttiin, että se riikka jo afkuin ja Norga takkani ja puhuttiin.
1: Se järä, koospa hieman lailla suua tämän.
0: Tarkalle mun jahkan mun reportalle kerkkus, kun me pitäisivät suunnia vielä kuule suusakit.
1: No, pitää juoda, että Hailey Stanfield, me miettää.
0: Joo, sen kissingle suunnia nama.

0: Ja täällä tuotassa säämis puere päivi. Ikte ehkäis lakoutsas petjän ja kottan käftsi saavtsas tuoda johpo koopis varnjarkas nuorta Finnmarkus. Saavtsas letjä mehtäriä käftsilosente allosas äitti siste kokoutsa poodi ja spetjä koodi. Saavtsa panta antstörme lohka tälle katastrofa. Störme muistella, että se on iillään vuorotan, että nii sähtäkevät ja illa opa jähkiiko puolessa rinkeetje. Päihkiiko skoutsas pääjäi, lei ei to riihkaluotta kuoras.
1: Ja se on vai innepoit juure. En 80 metres höjde på järe runt, stängt inne. Så att det skulle ske med de sauene här var helt utenkelig, så jeg trodde nesten ikke det var sant det som jeg hørte fra politiet først, men så begynte jo telefonen å kime og meldinger kom, så vi startet jo så fort vi bare kunne. Bjørnene opererte det rett ved siden av Riksveien, så denne er jo ikke sky på noen måte.
0: Sautsapuanta Arnstörme tiedihä ennarkoi, että aiku ohtsa pähtsin loopi. Stahta luntuperäikähtsu Magne Oshem tätjä, että täitälät saakka nuorra rauja kuvtsas millä joutus. Täyjälähtäs kuvtsat matihte kuvluitte, koseilä tsiuka kuvtsat. Patjalas vahku äiki lei kuvtsa perälväkkis, ja tässä sähtälät saakka semma kuvtsas, mutta sähtälä meittä jäippas erää kuvtsa. La Oulu nuorra Rauja Kutsa Mattavarjakis Käräsjovas ja Suoma Pelte makea seikki johte viitat Tatja Ashim.
2: Mest sannsynlig så det en ung handbjørn. Det jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det en ung handbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden. Det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Ja. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjokk og i Finland som ute på vandring på sommertid.
0: Det noilla mieti han käftsi spiekasta loopi luossa piutui. Lappi ellinfapmukuttajis letja ohtsan spiekasta loopi okti puht oktanuppelohkai organisasjuvna. Spiekasta loopi luossa piutui sähte mieti hiht ohpahiemi tahia kulttuurtähpähusait vääräs, vailla veijolas siirti luossa piuttu ärpe viirolas taittuu nuora sohkapolvaitte. Loopin mahla mieti huvon atsu piuti enemusta ofta luossa juhke loopin ammi. Puoluosat mahla paikkel kuutaloja viitasente kalkaluihti ruohtoluotta johki varruukasat nuohte tahte ei ruosmahuva. Ja nyt tänään siis yleisämi nähtä siittuus. Ja muita lihvelahtee koutakennu tervasvuodesta suunnan läkiittä suinen manu kolmanuppeloja päivirä ja skueftelen jäljä päiväi. No tiedi ha koutakennu suohkaan itse nähtä siittuus. Siimaittai tjallet, että jos sulla tarpuu vähkäi, te kalkaa vältit oktavuota tuotter kanttuvrain. Ja täällä ja ootasas saamis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: Bo Superstar. Hän suojenamma ja tässä leke faarus. Antoni Jesponku ja nagala talinu kuhks artist, nuolu artist, se jo nubuot. Juonanku Superstars, Antoni Jesponku ja leivil vara muhtuun mai. Mun niin taas on.
1: Antara Srimpi ja Niko Valkiepä.
0: Tee Valki, ihtu teillä mailla. Taas hui farkka teillä ja kässi kuossi meiltä saattekis. Ja maittai kalka kuulatte saakit Träna festivaalas. Mm-hmm. Joo. Ja te pohdisko vielä pohjoa. Riddu riidus mai pohti saaka. No, että mun on sikäl olu aasi taas. Ja te maittai mun taas namon eski justus lem. Ota merkka tihti musiikka saavat. Te saat vaat hoktuvata mun NRK Radio appa bokte. Toppelägi njolko saatta NRK Sam Radio njolko saatta. Kässe saatta le namma. Ja toppelägi hoftu puolu. Asa dädle ja saat Charles tisse tiedu deike. Mutta alkus Skeletons ja tälle artista Ed Sheeran. Kiitos laulu ja joja.

Joo, vähän tekniikkalais haastelu saa taas. Mä mun jahka, millä täällä joudan. Täällä ei kuin nuohtoa outti päivä, että mihin humalimme taas kesäkuussiin piereiralle liitelle melte. Ja missä ne taas takaa kesästä fehtä. Ja tähtä sitä fehtä saakki tehtä mihin haastelussa on tänne kuessa. Ja takaa katsotaan, että viitaa se pinu piera, eftuhike maattinaama, ärhäära elinoskala. Ja se on kalle tohpinen sitä fehtä saakki täällä melte. Saatakin puhuta päivä kuulakon. Tiedäpä kuulla, vähän kuulla hieno, mutta kautta liioilla uudellinta hieno. Ja ehkä me sieltä johtujas kanska ohta välsuunia ja kähtselitien tekniikkalas haastelussa joudit. Muopa tälle, millä tiedä, että me haluamme puolisuunia johtujia. Ja me jää aineet.

0: Naikabil on suotnia sanctuari joukku giidies ja juikka diele mailu vähän tekniikalla saastelu saa mut taal millekki chautan tän mun namuihin taas ahti gässi kuessi onnelle Elin Oskal ja amal taakal kullu puures
1: taakal kullu vimma
0: yes taakal vimma missä te vaan hussa taas kehtsili tän chautit na Elin kos mailmis lähtön taal
1: just taal mun lan mads.
0: Oi, maadses.
1: Joo.
0: Ja muut on tiehkulet, sattan.
1: No, joo. Mun lämmässä muirkin ja se märkkuun luhte ja vedallan muu appa ja suirkki luhte ja joo.
0: Mm. No, lääkö tuossa täällä käs luo muu ei muu tuossa tilli?
1: No joo, eller no, mulla on freelancer, no mun lailla mun teko ilää paroku, ja mun sille just sitä alkaa paroku. Mun aihto kerekin toppe pärikin, niin sillekin toppe kolma vahku.
0: Aha.
1: Aa,
0: parkus ja parikin, no.
1: Joo, parikin toppe autofilma produktionis.
0: Mm.
1: Och kamera, no se riis oma.
0: No pitää muutui käsit. Mä et on laave parak. Miele tuu mielestä, että mä ei ferehti parak kolmas käsit. Juska kaiken käsit on tuotu.
1: Oh, tahto kyllä tietysti, että se arvosti itse mielessä märkku mitta. Tän haakaa liitautua, kun käsillä on puki lämmys. Ja se, mun liikun on aggut. Ja se liikun kuoisi pillein, johonkin kuului.
0: Ton liikku tällä pisto tappe mä slogan davin dei norkkas suomas ruotsas kanski manan ukuhkas voi la kom algoritmi ni mo syde ni olkit
1: e mon tankal laveke mun laven tappe davin ja de takko na da per roftus no lands
0: na bei dan gasi mai te plane parakta
1: mun sai lähtee, no herra, mä haluan planeet. No, täällä mun on vuoreti mennä edgen meissä märkkuma. Tässä on jotain halikin. Tämä mun stikkin täällä avardagalla onko ruokituut. Ja se... Ja se lävellä onko konserta. Mä saan kaa konservat. Eikä faarus.
0: Hmm.
1: Aa.
0: Tällä...
1: No.
0: Oru somas käsi. Just onko kaksi eftu itse ofta paikki, koska heivisi vuolki luomustallat. Akkar paikki on te eftu itse.
1: Oi.
0: Tiedä vaat skajalta.
1: Tällä. Mutta jos ikäkka olko riikki, tai kalle mun mielestä hui finnistä, että norokat, että helgilanskystänä uudet.
0: Mm.
1: Tällä min no asia se min orahagas tästä meragatti toppa tällä hui finnis san hon öjes fitnaht just ila nu amano lufoten där nu overturista jag egentligen billa hon i dock kanna holig natte där mun efton ju sai go solla sig samma vasa så där kan man natte helgelandskysten och skist.
0: Okej.
1: Okay. Jag vill väl det typiska pite och jag själv efter och jag är mån det att det är mera gatt i mitt.
0: Lämna hela du sig gajalt. Vad är det?
2: Ei, eller mån du se tämä ei Elin lohka. Mun in muista kos mun oi, niin tällä ei leijä tämän makkakin nähtävissä, vielä ei suu siellä meitä mun oi, niin että helgelandskysten, tällä ei kovien toppeen muhtun tekkär influencerat ja tämä spetsan ei kova ei lohka. Täällä on olla luvuutin, ja täällä on aika päikä olla. Mä haluaisin vaihtaa vielä huomaisen. Täällä on sama finna koulu kuin tätä luvuutin.
1: No lää. Joo, joo, täällä.
2: Ja istun oma heilin lohka, että on paljon nuolu vielä turista.
0: Ei joo.
1: Ei ole lääkkiä. Mutta kai fall lääkki hui varro, koska on vatsaa, että ei luotti. Täällä on ollut liikkuja suolta.
0: Jaha, tänne.
1: Fast
0: slott vi. Hur fast slott att. Mm. Nästa är jag. När det är lite borre saugilus med. Antagas. Elin är sille väl bitchen gas planet. Tolle stock och hela galandi toppele. Samma finnis kolufostus eller nu jalla lut horis. Talgo väl. Täällä ei stafetta ja teillä ei tunne kajalta kenton eftyhtiä. Että käsä meillä lyhtymä saa tämän ringin hihtiin tai pohti vahkus. Den meiltä saadakin käsä kussin.
1: Mun eftohan. Aslan hilja Sara.
0: Aslan hilja Sara. Ja just on kuulaa täältä, että on tiedä hampaa ringsten och forka. Läkuus väl okta kui heftuus, kui ille sihkar Aslan hilja Sara vada ja Asta Sara vada.
1: Okei, tälle nubbi efter hos Nils Thomas Oskal.
0: Tälle mai ringeste nolien kuaktai. Joo, ei kappaa mai fahti no saaga. Elin, ollut kiihto kun servi ja saavan tukne buri käsi?
1: Joo, sama tikkiä.

0: Sameradion Käsi saattaa.
1: Käsi saattaa lämmäiton kuulla ja eli sommeren är kort Thomas Ledin gedies lavloi. Ja lämmä hailo taas mun slövel saattaa. Ofta teimu ja makkar saakai mei falle.
2: Lähtäkalla teuske festival saatte mun slövel lähtä ollas kolme reporttara joulus. Teuske maitta ei pääs kuulla tänne ambulansa mätkis, missä teistä toärä kähtsalussanne. Tämä on ollut näin poriitissaamiskulla, mutta tämä on miehkalle kerättävällä okti kulla tätä näissä.
1: Teille tehdään olla sääsiä, niin kuin saakka tervosuudessa. Joo, maita edus musiikka ja numana lähenna muuhan just tuskelle musiikka saavalta pääri Charles Munoja NRK Radio-appassa.

0: Soft landing li nammaden sjunnissa li Rebecca Bangfield kilidat artista. Ja dal sjöd hem på festivala saktas gässes adagis riddu dat han alkikte. Ja doppe lägemis meldedal reportar Siveli Wallab.
1: Joo, munen tässä olmai väkis just tuo bälle riddu, riddu valdolauti ja täppelä aina vähän hussa ja rahkanus onna raappami, millä bälle tjejas ehkäs ja festival hauta sai sulbakki muuletus just täällä.
2: Tää kyllä illu toutuu. Täällä hanlaa mi te on rahkanan tän just tän potsi ja te kalka, että publikum on kalka paat ja määnä kalka hiaut määnä festivaali. No te täällä kalka musta maailman puhuta toutuu.
1: Kolle festival hauta, saatteko aiki naavtosi hupanossi, vai lähe pääreporku?
2: Musa on nuu lihko, munhan piensä vihko maan ollu aini festivaala kättis, ja teoskin olle puhuta itsuoli programmaiden, missä muuttu mun kättjallan fitna, että vähä ollu tai potsi, no mun piensä kalle naavtosi purs.
1: Kalle olu mulle, että reftimel parkus täällä, just täällä?
2: Oh, just täällä. Tällä hän varaa sulli. Mulla oli se nää viikko ehti suodis. Tällä on ollut, että mä ferittiin lähe joikki saisi. Mun saavan, että muuttumalla vuengas tämän mai. Voi ei aipa vaipaa.
1: Mä sanon illu tähän musta, että saa.
2: Oh, tällä on välillä. Mä en näin kaska. Mun on tällä vähtis luok, mutta mun saa lähdässä Lina IS mun valtas. Ja mun illo on huiridu Rewind-projekti. Tällä projekti mä en millä kähtsällä näin johtui manga jäi. Tällä säämi vaarissa slagra mä en millä täällä valdolävs ja kovri. Ja tässä luopuhi festivaala oppe valdolävdis nuo te tässä kalle puudistillua.
1: Joo, ja Elina, tuonhan lähtäis jo saajis ja tuon kakte luopai. Tuon ja Jun Andre Eira, enkille gabba-vokalista. Mä tuu se täällä tilli.
3: Mä skallin huivuuden tilli. Huivuuden olla teikki ja tässä vähän nautosittan programma Oudal Lavordaga. Mä en tiedä luopai, no että tässä kalli vielä kuhka.
1: Tässä kalli vielä kuhka. Mulla on lähemmäs on park tämän Riddu Rewind-projektan.
3: Tällä on huvi sama. Mihän alkimme jo gidda ja mi tjoi heim takar sneak peek riddu kickoffas tromsas mesmanus. Nätte ja det där var kudde jag skulle äta bara gandoppe tromsas taina. Nätte tällä on huvi sama. Huvi nostalgisk. Ja det går vi på festen laulgi, men hun er skuldelen delle mannen, bilen skuldelen sier det, jeg står best og laulter det laulte, eller hun sammen.
1: Nå til en lærmere som dunje meg, hva er det nostalgiske matke i deg også?
3: Ja, det lær. Jeg måtte laulge, hun var helt med stående. Åja, må maten gå stå i tauste. Ja, det er hun sammen.
1: Da lær vi ikke alltid, husker hun ikke er hos artister, men jeg har ikke tjoet jeg hit, måtte seie festivalsjef og Eske Lå, at hun har vært her mye til litt. Må ikke laule i bese hål om å være seg i laver da?
3: Nei, vi slager jo ved å ha mye veldig enn det, noe at det nå er en måte lov i, ja, vi sa et ved å ha galpa et bare litt. Ja, det är en del jag kan gå hem på morgonen.
1: Ja, för att vara här tjej och släta lavardag i. Elina, då har ett odel med tjoja han riddus. Må lära ett riddu publikum just nu och sätta där.
3: Det är kärtsikall hoj fin att hoj sakit ja det går gärde vart jag ser valdet nu bor svåsta bakit gällat. Den lauten alde. Nähty musta aalolla musta purvaa saa hustaappe. Joit.
1: Ja Riddu festivaala on numo ollu iera festivaala. Mä ei tämän vahkuluoppa. Sä otan vähän reuta dit. Ei ole programma, mutta reuta dit vähän äikki. Vähän aarappi. Tja konserta johtui. Tässä on, että hei, tämän lavarda on nu. Ahti täppi mä kanske oitnetan kampo. Ja soit väl Riddu gehti. Sä otan suhka numo. Meillä on aina nolle snorka takka. Mä tain vaikin mun vahku. Mä on jaktaa sieltä, Elina.
3: Sä otan hui sama. Hui äärendomus. Även om man stilla hålls rik och bara hejve ha kamp. Jag måste galdalva samma med min lägenhet där man är festival och sukan vi har. Harri Halland.
4: Ja, voi tälle. Oh, ne, mua tälleen.
3: Tämä oli vain vähän hirveästi, että joo, no minä pärjätin suhkaan, joo. Ja minä ihtelin vielä oktelaikin, että se on lämmöis tuomaan doppi UL:s, niissä on joukku UL:s finaalis, ja tappi lääkään futbolfeber dalmujaa.
4: No tämä pysyä lavaraa siihen nostalgia ja spavacheksan feber. Ollu kiihtu Elina Ias. Joo, teille här on vuotta sitten. Mä oon tiimaa tässä Almolatsat rahpo on festivaala. Mä näin festivaala rahpo jo ikten omelkullan, no, että mä näin lähti jo puolilakka joudus ruotteluotta studioja.
0: Joo, ja ollu kiihtuusiv, eli voilla reportaar toperiddu ridussa.

0: tie. Well, I eat ya bäjväsä suonga namma.
1: Ton kultala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodet.
3: Kuulaa odda luodis luota ja osit NRK Radio appas.
4: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoi kaikki kirkos.
3: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
1: Ton Kultala podcast av NRKS.
3: Ja täällä odotassa säämis puerre päivi. Tiedän, että kieltästiura lämännään kieltästiura tjähkimismerrian

0: Näkkärte ohpa hekkiitte, ieskuutehke tervasvuota surkiitte ja ohpa hekki ohpui. Aanara kilta orne aanar tjöti vihtalohjaaki kiehta tjallos kilvu. Mas ohtset oda audiovisuaala maina siitä aanaris. Televisiona raitu tahje elli kova kiehta tjallosis kalkasi oino kieltä historia, kiela ja kulttuura. Kiehta tjallosa ei tarpeesta kärvis eikä tievastas. Kilvu tuppmär sunna nousuniemi muistala, ahte kieltäisellä Oulu mampirra tjallit.
1: Aanarishan läh hirmasi muihtalusa ja fierana ja eskuudellaan karakteerat takkaraiston legenda. Ahte tappehan kaunu vaikka mait mampirra muihtalit. Ahte tässähän läh huijolu veijolasvuota sahta vaikka läh muihtalus manu historias muhtun soomas fieran tai heitä sahtale vaikka muihtalus taas ahte makkar pahte vuoda mihaali dihteikke.
0: Assalastin äikillä porkemaan nukutanut peloja päivirätjäi. Luokatana sisään, että yleisämi nähtä siittus. Hammarfestalas Markus Holmgren Pedersen läkärkku sovittasi Norka Mälmömestir kilvuin spappa tjektsämis. Tieti hai rihka johku härjehetki Stole Sulpakken. Holmgren Pedersen ii tjektsän, kun Norka ja Brasilia teivät eikä puotsalmas vuota kiechil. Puhtkuikta lukikuhta tsekki, letje ikte kaskavahku härje hallamis Miamis. Ja tää letje, ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

kuului de. Det läge nu att munas Hashim hem hei kod aspits johtu ja läge dervas vuoda sahka go där li alle hehti sätti go puhtsai ja darpsi vehki ja degalatsani alle kuhkautalle vehki poodi ja kulahtas farka empu den ashis. Ja lämä ei pohta musiikka saavalta se okta kierra ja pitchare tal johtui tä no katte nuore ja tuotta riittää ja tieduskitamme ei kalta tahkeen.

0: Norka skarašo vas la beskenjark skarašo odirvašku vola govtaži duši kvekti milja. Ja tavala čačina suli kvekti loh minufta vočiti en kaska. Mot och Torolf Björn Bakdal Bershi heter Vekki, där så tar jag bara till tid med värdig Vekki, jag gäller och min ofta förmana i bäst del var så det går upp där till. Ballon jag hade gått ägkill, jag bäst jag gått där var en tjengalis rock i mätta.
1: Allt är vannes.
2: Hela rock.
1: Hela rock, stara rock. Så ja. Alla upp. Generellt eller mätta den. Så mätta den upp. Kiekkiä ei käytä päin rokkia. Täällä kun ehkä hirveän härtsillä. No, mun puheeseen ofsen pelaat mai. Ei ole rinki ambulanssia. Natka lähteni ambulanssia. Ja illa on jauta, mitä rinki vaan olla siis. No alla läkki jo lohka, läkki peskin ja shaltalt. Mä muista läkki, että nu heistutta käynu siihen, säät vastas. Täällä olisi vasta muistit. Joo. Ja emi puhetta. Tällä rinki teuvus ambulanssi. Ja ambulanssa toppen centralas lohka, että saattaa kommunen. Vad hovtal. Vad jag hovtal.
2: Man är nog.
1: No, mun arvidan att det är ännu kärsilt. Jag sa att vad den har levt och gått av alla tjupåtet. Den är ännu kärsilt.
2: Ambulans är vet jag du?
1: Jo.
2: När målet är tjockat en ambulans?
1: Det är helt enkelt att jag har stått av peskin ja njuskudien miehtan koskaan. Kiitos tuossa muussa pakki, niin se ei ole puolella niin siivu. Sitä ei käy.
2: No mua oli tjohkat.
1: No täällä oli vähän, mun täällä teuvus paktsiun ja mun täällä väestiin tuolla täällä kiittaa jotain, kun mun puolisko sähtiin. Ja leikki pitää mun jota instrumentteja. Puhtakkaan. Vähkillä saa. Sen poingan asia.
2: Tämä on juiskuja piirtein.
1: Tämä on juiskuja. Tämä on heljakka liimus. Vertimies tahti minä ajattu asfalta. Muuhto. Saattaa ottaa tämän jäi. Tämä on jäs sielkkaas.
2: Ne kastan jaksa päätä.
1: Tämä on mukaan. Ilja kullu nimihki. Itse on jäävissi koste mihkään. Tämän kenju pirra saati. Missä vähän ehkä varisolla muu on täppöä. No.
3: Läpi on ollut varisolla paljon.
1: Joo, olikä fähkistä, just arpu fähkistä ambulanssiin. No. Täällä on Lottespilla, pahtoa voipaari. Tää paljon vuottimista on kenjo. Tätä on lähtimistä, tätä on.
2: No, mulla orrot, ei googliskalla markissa. Mulla tunne on vaikeapas vuotta läpi.
1: Tätä kautta pois. No kuhka olmusta tiedossa. Siitä. Joo, siitä on samplanssa.
3: Pohkaaksta.
1: Joo.
3: Mutta tätä kautta juuri, en tiedä mainita, mitä on pitäisi mehtä, kun te osaatte muuhti minut. Tämä on siikka tappi. Tämä on välkä, kun on vissa puolet tappi.
1: Joo, täällä pitää olla finja käyn. Tällä ei kauna sokkit.
0: Ja, det är goda med Torolf Björnback, jag Åse Jonsson, jag reporter Lein Nils Jon på Sjanger. Jag såg jag sådär till i Bivalotch och Eskala dagnedrigor. Sån la vuxen ambulans och karasjå och skänjade ju kväckte jag i. Jag där sån la hela dag så jag vuxen drosje, jag den genju kitta bäskenjärgi vuxen sån Bivalotch.
4: Ja, det är kallit rapmån vera. Det är en annars hejt och gärna. När man
2: har tjockat så är du nya bil i.
4: Nej, det är inte kallit. Tehtä joo, että tätä piljalla, että hän johteli. Tämä kuin mulla sektorilla, että hän fiina, vatsi päällä piljalla, en koska. Mutta valta aikki tällä.
2: Tämä ei ihan kuitenkin millä käydä shortmarkkanissa peskin jälkeen.
4: No ei jääkään lämpö. Kuitenkin millä se.
2: Mulla on vuotsit ambulanssidekkar heitkeen jo meille.
4: No tämä on tehtä joo mulla. Ei, että tämä johtaa kään vietti tämän pohjassa olumu ja joikki lahka. Kun isätte ja saatte kirti hikkeä. Tämä on vähän siitä, kun lähdet käynyt.
2: No, mä ne iästän ambulanssi muodatte juhtaa.
4: No, tämä on tehtävä. Tämä on juhtaa joikki lahka. Tämä on vähän, että on saatte nuo korrasi, voiko lähti. Tämä on vähän, no, kun ei käynyt, on iskulla hiekka varra. Tai häijys, aipis häijys pasientta. Tämä on vähän johtilla mun läimellä, joka on vieskut jo. Otti vihki. Ja tämä oli vähän korrasi vuotsit.
2: Mutta tämän keinoin ei käy muuten pelää.
4: Tämä on vähän heitty käynyt, mun vähän tohtsitan. Ja tämä on aina ollut olemassa. Ja enää vuorossa olemassa. Tiepan peskinjärkeä. Ja tämän...
2: Että heitty pasientta ja heitty käynyt. Sähtä juotsitan pasientta olla.
4: Joo, tämä on tjelkassa. Aipis tjelkassa.
0: Det är goda med Dagny Drejur, jag reporterar Nils Jon på Sjanger.

0: kuuntelee Jai. Tuun kuuntelua puhutti saamisata. Oot näillä tuorestaan suunnitelman ofta päivi. Ja täppä karasuossa la palava tälki ja alle räänes tälki olukun. Tässä studios oot näillä mun Sara Maril Baltu, tai hyö Baltu Nilsa Arne Britti Sara. Puhutti tää Gina Liina Vashi ja suoma pelle Kaija Länsman. Puhutti tuutnuja.
1: Puhutti. Mit me lotti?
0: Muutalla täällä lämmastunnu idipota.
1: Mä muskalla olla lämmas pänta finja dilli. Mä ei lähtenä ikte, mä saa jo kärvin viisu pohta ja asia.
0: Mä ne päästään puinne siitä liidi.
1: Mä taas silloin jo ehpä noot niitis nyt. Ja ne voit saa noota sinut. Tiedälte, mä olen tekkär tjonnas päivi.
0: Mä oon eppä suomen päällä vaini, Kaija.
1: No täppällä mä huipalava täällä ehkii täällä. Että ei kuitenkin päiväs. I oinos kostie.
0: Takala väivi.
1: No, nadankal. Jolo siitä vähän päihti, kohan iku artamento saakka.
2: Haistankal, mun ikti kehtsin tänne yr. Ja te tahtsää ei hiiä, te tämän vahkulua pakareisad. Te huifin ja täällekki, kun ekki tero leikkat siihenki ja päiväs. Ja jätäkki, että sitten on niitysten täällekki tiedä, kun se fasoota siihen yrässä. No, aika liio reutan. Täällä alkaa palva täällekin. Ei ole pahti minun olemaan kessiä tämän ajalla.
1: Vedin loppuun. Vedin loppuun ääri.
0: Vedin tässä liinne, kalla vähän kalla, mutta ehkä tjohka kuuftiin raanun täppästi.
1: Johanna Koosla, ratti pitkä pahtero tunnu.
0: Mun mielestä kalla on aina finja temperatuuri
2: täppä. Mun on tehty erinomaisesti korsemmas ollut. Aalo kalla mun mielestä. Fordi mõtle, mu sa stilongs veel alda.
0: No või hea.
2: Siis puus.
0: Ne tehkariin ood muukalud veel, ma ei kolk maanud.
2: Uskala lämstel pire ja ei alda.
1: Muukal ma ei lave nii esalts, kuas nu kiasi kiavahti tekkär asetis tuon ullu puhsai. Joo.
0: No.
1: Ullu lapu erre.
0: Mun verran on kiikteli ihan niin vuotspäiviä tämän reisikoa spabitseksi ja maailman myös kirvut. Äljät, tämän reisikoa häälikin teille rämmäs oktopäivä, kun säljät tjäihän spabitseksi. Mä ei ikte tätä liitä vuotspäiviä, kun äljät tjäihän. Mun verran on loka, että mun sanko oli ollut alle pöyrä tilliikte. Ja aarra sähti mulle knohka ja...
2: No ei, ikka on vaajaltuhta, mutta ikka on mie kohtuva. Det är det savningen.
0: Vajahan. Nej, egentligen. Men det är lite finnas på mig. Det är här båda. Men det är ju att det är ju att vara i dag. Det
2: är kvarusta
0: färg. Nej, men det är min där. Min där gick.
2: Men vad är det så här? Det är ju streamingkanaler.
0: Ja, men man är inte på Netflix i gärten. En engelsk serie Grey's Anatomy.
2: Aha, då gick den.
0: Nej, alla har en gärdsammade säsong. Jag ska lära upp det på tjoja och hitta mot min telefon och dieten. Jag vet inte.
2: Vad är det mycket så har du den här Grayson?
0: Nej, jag blev ju en drama där. Men inte en millestockal samgill.
2: Vilka det är drama eller drama?
0: Nej, jag tycker att jag lär mig. Jag började ju så sägsen. Lämmin juutsi, jos mun kanssa saatan pohtivisi lää tuoda, niin mun ei pohjina.
2: No saita.
0: Tähkö ei kanssa kehtsänä?
2: Joo, mutta tälle kun lävii maana TV-s.
0: Tälle tooli.
2: No, tälle tooli. On tooli.
1: Mun lämmä ei kuvasnu äikää kehtsän. Kehtsän tämän raittu.
0: No lähdään pohjassa pahtan oltaisen sesonga. Tänne... TV-raitus ja mutta mun kalleen vielä, mun sanoo manga sesonga, mutta mun juoltaan tohkuden.
2: Älä ampuufta tämän.
0: Ja täällä ampuufta tämän, joo.
2: Tämä sesonga lähtöpä.
0: Jaa, no on ne kuhtan plohujoina.
2: Oi, no alkaa olla pietkään.
0: Juuri vielä, kun käyvät. Vielä jos on kuehtelua, ei mun katteita.
2: Ha.
0: Taika fyrtikentti.
2: Joo.
1: No on kerka hieman lähtöäkin joutella, kun on viisohtei sesonga kehtsä.
0: No, mun muista mangusia mun älkin kehtsä, teikä lollekin... Tämä tuollekin jo uutakin joutin nukuhkas.
2: Täällä olisi kuekti.
0: No on jätkiä. No minun sankalla vielä käänski pahtia ja maangin joikin katsotaan.
2: Jellinaa ja seeriä.
0: Okei, okay, mutta minä hankal alkaa hoppna saada in sjungan Bli med här för dig, vill göra natt dansmyrja Maja.

te oda siitä. Samme tiki ravi läki jota hallan kärvi sinne BDU-raporta manga tiedi häme samme tiki direktöra vuesta. Tala deus norka samme tiki saakka. Raports konkluderi jo vahte direktöra ilja rihkun jolkaduusa ei laiku piljakeva hämässä rehki tohkeämässä tai edessä mätkirehkin. BDO juha ahte väilvas dokumentasjona muhtin mätkirehkin lä tahkan arvostalama vättisin. Samme tiki rädi välta konklusjona tehtun ja aiku täällä tjauk siskaldas rutiina ja asait oda pissovas tiedihan kanala aalimus jodihan kottei. Danmarkus tahtoministeri tiettua te riikalla kärvissä pielusti ruona jätnamaa ja nahtu. Ruona ienan ilja huoutemasi Danmarkulla syvereena tahta ja millä kirkussa pielustit jo ehkä aina uusi nahtus ja Danmarku koonas riiks. Tandatja Fredriksen outalle nahtuun juunus tjahkima. Mange barka kiertui USA-presidentta Donald Trump att USA härliga sullo. NATO hauta Mark Rutte lägehtsalan rafuhit diili. Missa puerre processa koko eska ruona jätnamiitan da tatsa Rutte. Danska TV-kuvtsi tatsa Fredriksen att NATO aine tjördju nanusin ja ofts äpsihkaris äikis. Ruotsa luosta lähti ihtun unnan fin Markus ja taila aitsan maita luonturiikkuta kuoptatsa sovu tienus. Luonturiikkuta kuoptatsa tutki paanu orel muistala ahte vaikko ilyhtsi ja ruotsa luossa jahki ta lihkää tihtui te maita ei päärälässä jain. Tutkis lähtäkkä doutu ahte täältä lyhtsi pinna ääne koutal muhto jähkimis saakala päärä luontulässä nälle molsasuttamis. Ruotsa luossa korungohte täävalaste parahis jain äie juhki jaje. Ja vieläkin uutta saadaan.

0: Die Niku welke paie ture bruvol sjuang ein sami ienan. Den timus don gulat go norkas peskin jorkas karasho di vishkoda govda di glad ushe kvekti milja. Muta go turolf björn baktar bashi hati veki de son shorta I bachil time where di veki ja njalli lo min ufta vel mana I dasa besat der vishkoda govda di. Ja ballun jauda go aikil ja besa go dervan tjekalis rocki mietta. Jera lämma I talkisat ja missä on teppe suomabel kullokaja?
1: No täppe kullotahte anarakelta täytää tämän jäätsäti vihtalohjaaji. Ja tämän olisi täällä ohtse mainasi ja ideai mahkuske anara kovlu ja majon satsi tahka anehisfilma raittuuta he dokumenta. Muodossa sähtää uusalasti taskulla tässä aipas farka, mutta outaltan kultalasti vimme ja pihtanomalla äle.

0: Anna Rakelta täytää tämän ja Jyöty Vihtalohjaajia. Ja tämän olisi otske mainasi ja ideai mahkuske Anara ja majon saattu siitahka ennehis filma raittuu tähän dokumenta. Tämän kiettäjallo siis kolkasi oino kieltä historiaa, kiela ja kulttuura. Kiettäjallus ei tarpsla kärpvis ei ja tievaslas. Saarakaisa Seurujärvillä järjestellään Sunna Nousuniemi kuhtelaa oktakilpua tuemäriin.
1: Anarchiti vitlau ihet kitachala kisto, otsa maina siit anarist ja tun Sunna Nousuniemi lahtas tuemäriin. Te poitahu vähän mustaliet miitaat kitachala kisto lii.
2: Joo, todeke misleitas kiitahtakkar audiovisuaala suorikki teivade, mitä pe anaris toppeletse saamiohpahuskuhtaja mediastudentat yle draamajuovku anarkielta ja tästä iera ave suorikki parki ja toppe tästä shattai hälestalla vähän tämän pirrahte mankuvlui mihäli tietysti tuolvuhtan audiovisuaala nappofilmasuorikki tappe Anara kieltas ja tälle Anara kieltä puhti outan tannahtee siihen liivit rahkatit tänne kiehtäjällin kilvu ja ohtsat paikkalas muista lusait. No tämän vuodulta takkar ohtas parkulee shattan ja mun kielän servan tasa skamako vai pielis ahtemi no servan tasa kilvu ja te mulla on tässä tuo Marin ja toppele olu ieskudellaan era ofts parkokuimmit international saami filma instituuttas ja filmakohtas skamma ja no ieskudellaan puhtetan fitnoda ja anarakkielta tietysti taas valtoläideetsin.
1: No makariit ketä challutti utsaavetteetaan kiiston?
2: No tietysti taas lei valtoakkan taha tätä muisteluskalkaa sajaduva teikki anari anarakilti. Mutta mä mun ees juurta sannu, Anarishan läh hirmasi muihtalusa ja fierana ja ees kuudellaan karakteerat, takkaraiston legenda. Ahti tappehan kaunu vaikka mait mampirra muihtalit. Ahti tässähän läh huijolu veijolas vuoda sahta vaikka läh muihtalus mannu historias muhtun soomas fieran tai heitä sahtale vaikka muistelus taas ahte makkar pahtevuoda mihali dihteikke makkar pahtevuoda anari oini tai he sahtale ollasi takkar fiksunnalas takkar spekulatiiva muistelus aipas maih peare ahte mun koi ainan tan äsi nuahte tämä on kilvu ulmillinen ja maittaisi enää puktit olmui okti ja oftas mainnasti ahte tämän audiovisuaala seminaarasta he tiedät, missä minä leimme, no missä ei vähän saastalla maittaisi taas ahte, kun minä liitit tämän anarakieltä elähusait vähän viittiti, no lyhtsi monu huitehalas maittaisi rahkati takkarn naana filmasuorki identiteetta teikke. Ahte saami filmashan lää huinaana suorki, mutta anarishan lää maittai filmaparki ieskuudellaan tuokatsis. No mun aina nähtetään kilvus lää tehalas merkasu mitä sa ahte misahti. Velempo ieskuudellaan tuokatsin olmui pukti okti ja alki oftas parkat.
1: No, maitkis kiinni täällä kittistu ja halitit sii tjääliiton ketä challu. Te läytus tiipsa, ette maht tämän parkokannat alkattin.
2: Te halas läytus alkit tjääliit. Täällä tämän vattu seamussa, että kun ees filmatakin läväsi, on nähty Oululle jurtaa hoivis, mutta nähty valtaa vaikka kiihpakaan, tai tiihtoraa ja vähän alkit tjääkkiä, että miettä muistelus lää. Tämä kehtsäli muistali, kesä nuppi olmui, että tavallaan tjähän tonko ton muistelat kesä nuuton mahta hui puures väliä, että mä lähtä kouttas äsi tämän muistelusas. Ahti tämän lahkaisa, tämä alki tämän outan ahti. Mutta no, tietysti mun oli tämä, että ei muuttitahti olmuissa servahtaisa, vaikka ei liuutsiikin ollut väsähus filmai rahkadea, missä ahtetat kilvulla oiviltuvan pohkaivaaras, ieskutellaan mahtuin ja tsehpodain. Mahte tehdä lemmus läper muihtali ja rohkahvuodain kähtsäli, ahte taas lemmaitta jurtan tahahte, mii kauna olla tsehps olmui ja muutuikin lähtsi saa jämpö tässä filmaparkuja. Ahte numo esken aamuihin nuu tappehän lää tuotakin saamishurkis lähui nana aikotat, mutta maitte anar kieltähän lähui piunnu, ahte teikkihän lähti ääne ja ääne pohti mintat filmapuhta teemit. No, mun aina tehdä lähtsän tänne, ahte mii maitte iätsä huomasi tänne, ahte tappelät hui tsehpis muistelet siit. Tuotakin mani mun illu tän tänne kilvupirralle ja tuotakin tahahte mi pääsä maittai ofta skuorahalla, te makkar lea aanarlas mainnastan arpe vierru ja te man lahkai mi muistalit, jäts me muistalusai ja mun oina nahtan kilpus lea maittai takkar huinaana jurta, te mis mitsiitte, te taas lää tuotakin stuora merkasu mi ja tappehän lähmaittain olu fiinja päihkit, masalaktasi puolaan muihtu ja väsähusat. Outomerkka tihte musliuhtsi hui miellä kulla vaikko tänne huutokalliopirra. Makkar muihtut tämän päihkiektuille. Taskehän lähe vaikko takkar historialas tuos ja merkkasumi jo tämän päihkenaamas. Ahte tuotakin tappelea olu. Mä muistali ja tietysti mä ettei tämän anarakieltä avujahkin teemalle ja tahti avu, mi pukta olmui oktiinu. Mainosti, että mihän lähui nana parkoni avu tässä maittain ja tahti kieltä sahta maittain. Saatta aina anna seppun nulle tehalas maittain tahti mi vurket, min väsähusai ja muistuit ja no. Mä en näe sitä, missä lää takkar paikkuus ahtetat. Tuotakin puktamin oktiia. Atta maittain olu ilu ja takkar okti kullevas vuoda toutu.
0: Ja niemi kuulaimas sunna nousu niemi kuhte liä okta tämän kilppuu tuemäriin. Ja suulei ja rahtallan saarakäysä Seurujärvi. Ja tämän asiston sahta lohka äänet ylesäämiin nähtä siittuin. Ja täällä musiikkavuoro on juuri Henriksen ja Sielu Uksa.

0: Anotat sen edellä miehtäänä. Saa miehtäänä. Kiekkiä eikä itä pirukkiin. Täällä koekti hirma härtsillä. No, mun puhteen ofsen pelovat mai. Ei ne mi rinki ambulanssi. Natka lähteni ambulanssi. Ja illa oru jauta, mitä rinki vaas olla siis. No alla lehki jo lohka, lehki peskin ja shaltalt. Mä muista lehki, että olen uheistuta käynyt siihen, ja säät vastas. Täällä olisi vasta muistit. Joo. Ja jemi puhetta. Tällä rinki teuvus ambulanssi. Ja ambulanssa toppilan centraalas lohka, että saattaa kommun. Puhet hovtal. Vajtja hovtal.
1: Manni nu?
0: No, mun arvitan, että täällä on kenju kiechiltä. He saatte puhet tänne jo leftun, kun täällä puhutit. Tän kenju kiechiltä.
1: Ambulanssa vietseltu?
0: Joo.
1: No, mua oli tjohka tän ambulanssa?
0: Täällä oli tatkal. Aistan tää peski ja nuiskutin miehtän koska. Kiitos tuossa muussa pakkini. Se ei ole puolellani siivu. Se ei käy.
1: No mua oli tjohkat.
0: No ei, täällä oli vähän. Mun täällä teuvus paktsiun ja täällä verstiin tuolla täällä kiittaa jätsän kun puolisko sähtin. Ja leikki pitää mun jota instrumentteja. Puhtakkaan. Vähkillä se poingan asia.
1: Tämä on juiskuja piirtä.
0: Tämä on juiskuja. Tämä on heljakka liimus. Vertimies tahti minä juu asfalta. Muuhto. Saattaa ottaa tämän jäi. Tämä on jäs sielkkaas.
1: Ne kastan jaksat vähkä.
0: Tämä on mukaan. Ilja kulluni mihki, iso chavissi, koste mihkään. Tän kenju pirra saatiin. Missä lähdekään parisolmuja täppää? No.
2: Lähdekään ollut parisolmuja.
0: No, joo, olikä fähkistä, just arpu fähkistä ambulanssiin. No. Täällä on Lottespilla, pahtoa voipaari. Tää paljon vuottimista tän kenju. Tätkö lähettimistä, tätkö
1: No mulla orrot i googliska marks. Mulla tunne on vaikka spuetta läpi.
0: Tätä kallan pois. No kuhka on musta tiedfas. No. Siitä. Joo siitä samplans.
2: Pohkaaksta.
0: Joo.
2: No tätä kai juuri se, mitä tämä mainitaan, mitä on pitäisi mehtä, kun juuri saatte muhti minut. Tämä on siikka läpi. Tämä on vaikka, kun on missä puolet läpi.
0: Joo, täällä pitää kallan finna käyn. Tällä ei kauna sokkit.
3: Ja det är goda med Torolf Björnback, ja Åse Jonsson, ja reporter Lein Nils Jon Porsanger. Jag såg alltså där till i Bivalotch och Eskala dagnedrigor. Sån la vuxan ambulansa karasås, när det är viktigt jag. Ja det är sån la eladas ju vuxa drosje, ja den genju kitta bäskinjärgi vuxa sån Bivalotch.
4: Ja det är kalliget rapmån vera. Det är en omars hejt kajna.
1: När man har tjockt så du nya bilig.
4: Nå, det är inte det jag att det att kall bilar lagt att ha gjort det. Det är kall målsäkt att låta ha i fina vatser mellan bilar den koska. Och det var det här inte då.
1: Det är här och väckte miljö kära köftmarken i Spetskinjärik.
4: Nej, jag kan lämpa. Väckte miljö så.
1: Måla vuxit ambulans läcker helt genu med det.
4: Nej, det är inte kall det jag måla. I att det tjockt sedan kan vietti tämän puhetta olumu ja joikki lahka, kun isäätte ja saatte kirti hikkeä. Tämä vettä vätsi tämän, kun olen heitty käynyt.
1: No,
4: kun
1: ne eestän ambulanssi muodatte juhetta?
4: No, tämän takia tehtä, tämän takia juhetta joikki lahka. Tämä vettä, itse saatte nuo korrasi, voit kyllä hihti. Tämä vettä, no, kun ei ole käynyt, on iskulla hiekkavarra. Tämä ei häijys, aipis häijys pasientta. Tämä Han var till Jochtel och Moslajmel, Dokkolbjösk, Oddi Vekki. Jag hade varit till

0: Dalmi, Gjertjate, Dalki. Norge belde, Østlandas, Måsers ut i heima, da var bel innlandet Balevei. Modo i bel og hake i Balevei, ja, finne Dalki. Agderis, Ritus, Arjebel, Lindesnesa, Arjadave, Karabegga, Middelodje, Arrapjeibe, Lodjesa, Heimi. La meg til loppe da, Måsers ut i heima. Modo i enars finne Dalki. Trøndelagas, Heima, Gaskalmata, Jaordia, Rittus, Mangelgaskebeivi, Arjemata, Gaskohai, Tjaugabegga. Modu i enars Balevei, Saita Beikkelars Skaddu. Olkuldansbeiki, Gaskohai, Arvi. Nordlandas, Idudis, Bidugos, Arve, Dalekki, Modu i enars Oppa, Dalekki. Modu i Ardja heima, Mide Jorge ha Ardja matte heimi. Rittus mangel gaske beive, Matta tjauga begga, Ekedis Arvi. Tromsas, Ardja matte heima, Ja Irnars Balaves obba dalki. Finnmarkus Rittus, Ja Votnogoblun, Gasko hai, Ardja tjauga begga. Modu i Monsters uti heima, Ja Ardja bel Gasko ha Arvi. Modu i Balavei, Da hige bello haki, Balavers obba dalki. Rittus soita skvaddu. Gemi getsta veldai temperaturai. Oslos gafsenblå legga djekki. Trondimis oktamblåt. Bologios oktamblå. Tromsas gvektamblåkai. Altas oktamblåt. Kautokainis loji. Karasjås gvektamblåt. Tinnusjals njallamblå. Ja, kirkunjals njallamblåt. Makkardalki djepla, kaja.
1: No Suomessa opalaskova liata hahte olle Suomessa ne arpastalla, mutta ihtiinla piäivätä ienas osin Suomessa, mutta tärkeillä pohta mannata tälläkin tietähtys tänään ahte anari ja otsiohki lohpiho nä jääkärät jäi ienas virtu ja oftaskas arve ofti. Päivillä liikkas njäljenploh ja oftsenploh kraata kaskas jelätä taavil. Eno taas alkos pahkuin arve, väikin ienas ferehtuu ja tuossa muhtuun arve uftit. Liikkas la enemusta kuhtenploh kraata ja toppe molsasutti heimä. Kehtä kerrais alkos pahkuin arve, väikin virhtuotta antaa sinus nohka jienna. No, kiehtokirrais alkus paikkuin arvää, väikin virhtyvahtajalla palava täälläkin. Mangelappos väikin oftaskas arve uefti ja liikkasla looji ja vidanplokraata kaskas. Sadekilis jenäs verhtu oftaskas arve uefti la veijalla chatti ja väikin la palava täälläkin liikkas vidanplok ja koeftelokraata kaskas. Festar Pekka ja ton tässä heimää tää siis. Ravinjarkas vuoritimiskittä jähkärät jäi palava tälläkin ja ferrahtuu päin vihliekkas käyvtsemplä ja koeftelöi oftakraata kaskas heimää festaris. Oulus pelohtaki, Oulus pelohaki palava ja ferrahtuu liekkas patjelos koektelo kraata lötsäs tavve Pekka. Hensi salkus arvää väikin firhtejällä palvatat. Päi vihliekkas äänemusta vihtenblokraata ja lötsäs tavve norta Pekka. Ja teko kätsätäi temperatuurai malja mihtien tokko päl ofci suulaitteet tahtsa että nuu ahte. Jörkäämis lemosan koektenblo rihkuu ofci kraata liikkas. Otsias oktan blokkäi, anaris kolman blokkäi, njellimis kolman blok rihkuu njälje, vuohtsuus kolman blok rihkuu koekte. Ja taas oktan blok rihkuu käftsi, kilpesjävres loji rihkuu koekte. Ravenjarkas vihtan blok rihkuu koekte, Oulus kuhtan blok rihkuu kuhta ja Helsis vihtan blok rihkuu kuhta. No, jäädellä munnos musiikkavuoro ja tahla nu ja nahko jisle suulen ja mätki.

0: dalat ådasat. Anar agelda, laida, anar jodi vihtoloja ja gietacharlosse gilvu mas ots åda audiovisuala mainasi anaris. TV-raitu tai elligova gietacharlosse skalksi oinut gielta historia, gielta ja kultura. Gietacharlos i darpslähte kärvis ikä dievarslas. Gilvu duomare sunna nosaniemi muistala te gieltsla oulu man pira challit.
1: Anarishan läh hirmasi muihtalusa ja fierana ja eskuudellaan karakteerat takkaraiston legenda. Ahte tappehan kaunu vaikka mait mampirra muihtalit. Ahte tässähän läh huijolu veijolasvuoda sahta vaikka läh muihtalus mannu historias muhtun soomas fieran. Tahe tässä sahta läh vaikka muihtalus taas ahte makkar pahtevuoda mihaali dihteikke.
0: No muihtali sunna nuosaniemi. Ja osalastin äikillä borgimaanu kuudan bluat päiviraatsai. Luodan asti sehän yle saamii nähtäsiittus. Tienu keldällä määritän ne juolludi miljoona kruunu oksas visti outa projekti, koska luossa kuvdäsi tienu musea, tienu kuolestan haltuus ja tienu ielähus ja kuorahallan kuvdäsi SEG lähti tjohkijuun ofta vistai ja tämän oktavuodessa kalkamaitai hotella asahuvut. Luossa kuvdäsi joudi hegi peisnillä ilusko keldällä melde ruhtadämin outa projekta. Pesin lohkata mirkshahte kuvdachis läpahtäiki ja sisäht outanahtit, mishadda nubbi faasadan parku saajatahti sin organisasjona, millä huiteehalas sin viitase outanämmäi. Tän tiedä ävir. Ruossa luossa tällä tihtunne unnan Finn Markus ja tai lähte aitsaan maittai luontuu rikkuda kuvdacha chuvvuhtienus. Luontu rikkuda kuvdacha tutki paanu urel muistelahte vaikko ilyvtse ruossa luossa jahkida lihka tihtui maittai parlas jain. Tutki sillä takkere toutua täältä lyvtse pinnajan koutal, mutta jähkimis saakkalla päädä luntulas nallemus. Ruossa luossa kuorungohte tavallaste parhis jain ei juhki jae. Täällä saatte älkihte kaunohte parkeerenne sai hästä ja ähkän jarka kirtisiljus evenassis. Tän tjällä hästä tidne. Kirtisiljulä luvin ollu parkeerinne sai terminaala lahka mangilko piilalaikuan finnoda läsirtiuvun odda päihkäi koslät joodanisse lätten rustat. Siemmäsla parkeeren sakki odas mahtiuvun odda asfalten ja naannossa käinomierkain. Ja tiellekki odasat mulla linvasi.

Die Mulletschwungen Eile. Dami gertte, sata da sistuolo, tantimuse, gullo. Ridruiduse, la ikte rachpun chaihus, samis mailmail, man taital oilu mahta hansa, taihe doutsu moitai hans rangnar matisenin. Ja suunja de gulla suutaita chaihe husu pirra. Ja pohti mei avisai bail chaalla saat, ja olukurihka oda saa saat, ja kanski vel jära saat. Muuta oda noudal, mi gulla Jörgen Stenberg, voimme herkiä.

0: Ja talkalla munnos äiki tuon avissa Pajil Challo siitä. Ja mun alkaen täppe suomapelte täkkärä käynen Lapin kanssa. Avissa sahte suomaas tollu chovu dan vahkulahpas hui tärkili pia naipuktima suumi. Sivan liako la piana chajahtusat kiema ja piitteokovlus. Tollu tarkista ahtelaa pia nais mampukte ruota suumi, ahtelaa tas passa, riftes toutumerhki juumi, puhkuhtusat ja talahkasat ekinokokki taattavuesta. Anja hys ruotas puhtaa pia naa suumi, tässä verte otti takkär ekinokokki talko tämme oftas viidajantora aarapuhko puhta tehka. Ja Lapin kanssa avissa meltede tämän julkausastit puhpuramus tuiskalat ja taachat. Ja äänemus tässä läpi la hirmastuvan vähkeellä tsekkiä äässä, että rajaa lahka. Anja just on aika ruotapel kärsavonis finasti suomapel kärsavonis pia näin te talle ja kalkset viisotti passa ja talko tämä lahtö ornis. Napa Saara Marielle mä jonna kaunan.
1: Täällä on nälkö saamin ehtiin skaunan nuorda aari tsikkoma pirra gila vastai väldan ögyst palksuumi erdis faamalas ja naana palkkoots juulev saamme kelle kirjallas vuodan. Täh ögyst palksuumi la hämmerä suokana kulttuuri- ja elähus palksuumi ja mas ulimilla dan mofti tahti tuestil vuoda änkirushama ja ovdahahkama suokana elähus tai kulttuurielimis. Ja tämä harjoitus on, että tähän illoitaan kutnehtiin paitseille, mutta se on maittain tjuujuha vähtys tuottavuodelle ja käypidä politiikkaisessa reundetuuseen. No, tätä muistilahti kielipalkilla Pasilmeri Nuotatuvun parkkujuun ja kielirysyys lähmäin huipitkun. Ja lohka tässä hui ollu odahakan parkut. Ja mutu illu ja tarbu oda lohkamuusite ja maitaisi vaan tässä kun on äsken käsin pohjaakassa jön vuodudi ja jäs kirjelaadussa. Ko tovta jäs nukarasi valjahi lohkan falata ja jäs niin. No, ja tässä tjärjy hui äsli toppe ennarko saamen jätsit just jön härlida lohkat.
0: No täppä tuon muistelan vielä suomepältä täkkärä, kun täppähän on huijollut täällä saastallaan tämän piirra, kun tahtoo olkorihkalas Maria Chaggi, tai ei puhuta tämän ja nuu valli suomi, kun tahtoo jättää odjon tai viisumai tehkä. Ja tämän miltispuksta on, että murki hatti jähkimistiuro tämän käsi, kun tahtoo ei puhuta tähän olkorihkalas Maria Chaggi, mutta tämä ei kuitenkin jääkö, että aipa määrähtää, tai mierittis mieriä tiurot. Storra käypi, että ei kommenteereä, että muu Maria hatti, että kävako tuon, just ei muista lyhtsätä, että riikkosi juotekär kilvottallan laava. Ella Yle oota siis, Suomakela oota siis tutki, kun te tutkia mua olma oste kalpui, te son jähkää, että olma manne täällä paitsi iätsä murjet. Ja ei ole aste nuu olu käypion. Että kun tällä tjilkkaa saa, että olma hei määvse mentokarra haattii murtiin nuu tatsiata tutkii terhi Anna Viskan. Ja tämän yleotasisla mettäi kova, mi muistella, että tiimää Kajaani kauppaa Kajaanilla toppe nuorta pelteä. Kajaani kauppaa tuorkkaaste Sarri Lichter Mäfsi tiimää vihta euro ja tanjoita mäksää käftsi euro Lichteris. Että jähkimis tikkär 3 euroa patjaan ja mihatti sitten kalta varra mankasiikia suhto. Valekihtokko mehtsäi jes sarret. No täältä kalla munnos musiikka äiki ja tahlia santuari ja oktopatsan lien.

0: Ja viehko jafka i sanctuari suongainnis oktopatsan liian. Tankaskassa aikon muistali ofta pirra maas mankasa paallet. Ja koistikki mun vähän paalaan, vaikka tämä ei liian. Mutta alkutambus ja muistellaan nää, että jos Suomessa kodtaa postakiarmassa, tahe Mirko kuotti tahla rihkuus. Ja tämän väsihti, että ei okta almai Turkus matta Suomessa, kun lei lahpakiassi, kuikste tuha, kuikste löi kolma ja almai fuomasi kiarmassa sillus ja terpaliitan kuivuun jaamas. No taas tuohon vielä pijai sosiaalimediaitan kova ja tesu naute luonttuusotjalan rihkosiskotan Mirko kuotti rafaitahte alkokiesisko ekteloi kolma. Puolella siis muistali täällä, että sillä, että Matti jäi äikäs chilkatan Chiecha Sierra tämän Mirko kuotti kodtima. Ja Helsingin puolesta tutkija täälläkin, kun ekte siirrä tähpähtössä ja kuktuin tähpähtössä tutkalla älkään Tanja on kiinnolla posten sosiaali- ja media ei koova, kun täytän kärmässä ja puolesta jähkää, että tuosta voitaisiin tuossa USA:s kärmässä kottima pohte puolessa tihtui. Ja tämän artikkalis muistali vielä, että tämän nähtä, että puhe räpäitä on jälleitä lamerostaluivon haddi. Ja tämän Mirko koetti haddilla tsiitsalat euro. Palla pähkiä tuota ei kärmäsiön.
1: No, joo, tai ei mun teitä, mun kasse väsi ihan kärmäsiin. Mun sille kasse elämässä äikin kastaa ihan palla.
0: Mun vähän palaan ja mun huimien laskalla monesti ei kostunut matta Suomessa mehtsäi. Pärtsin pitää olla kummesta ei joleka ja tuosta syyn mannaa tohko ja faihpuu varra vielä. Mä oon jäänyt tuon rissiin tohko kouluun, kun se kuului vätsään, että sihkarit palaa siitä kärmaas muus. Ja te välttä ampuutin ahui hui loossa tehtäpäitä ihanaa tuorkkista.
2: Lakon kaski on aina kermasi.
0: No in lihkus liehtiinkin häli aina.
1: Mun kalan Australias aina.
2: No?
1: Joo. Mun liittyy nopea ofta uustipa kuussi sunne jope päliaa edekkar naadon tehty, kun saat olku riiksvin katsomin vähän uhpukuilla täppä Norks universiteet sunne jope Australias. Ja te finnin nopea, mutta leikalti, että millä nama syy tiiruparka. Millä laa saamme kieli?
2: No ei mun kautta tehdä jälliparkka.
1: Jälliparkka, tiedäpä kun läpi jälli. No, tjaa. Mutta loppaan kieli, mutta heille nuossi liksom tämän parkas. Mutta tämä leikki tiedäpä pärä. Nyt on pannan ei luontus pärä kermassa. Mutta tämä leikki on vähän häsli. Tämä heille nuo. Ja mutta en aikaisi niin paljon, että kaikkea tahko mun ja maite, mutta havaisi, kun mun toppoir on toppetin sulle, sä ei vaan kaunia kermassa. No tämähän kadi huiju ahtia vastaan katteet.
2: No leikkoa loppekar hiemnit, eli syörä hiemnit.
1: Havaisi äikille tekemään hirma hiemnit, mutta Australiassa kalkilla, mutta mun nainen kal toppe. Ja kun toppe Kaliforniassa meitä orron, te toppe ka lävi kermassa, että lävit vaaruhi ahti kuitenkin tapahtaa te kalka vaaruhi just siinä ja vätsimin määtkin tupe luontusta joku fyrt vaaruhi ahti toppilla kermassa. Mutta mun innen kassi ei olisi aina.
2: No eipä toppi paate hiusraikki paajas ja mun innen. Voi lautia tuossa ehkä.
1: Mun innen tätä makkaan mä en mistä ehkä, mutta tuota oppa jäljä kautta vaaruhi. Niin ei fyrt paate.
2: Ei mun meinin Australiassa.
1: Ai Australiassa, no toppa kai saa, mutta mun jääkin ne kaapusista. Mä oon tällä vähän ja toppe.
2: Ulkulissa.
1: No. Ja te okti fyrtinkan muistli, että oli lekin varakor käftsiä ja eikä täällä lekin kämpi, min toppe täältä tuulis lekin Amriks. Aikun tänne Bekkan Grand Canyon ja olikin kähtsiä ja täällä lekin täältä tuulis orrumin, orru nii tieltäs ja toppe kalkulli olkopäldi tekär slanga, mikä kiermas toppe johti min tai riisisistä.
2: Mä oon tiitti täällä kiermas.
1: Musi opa amerikkalais ustikki läpi huijollu teltastalle ja suunta muistli, että lein. Mutta me siirin yhtä meillä plana manga juuri teltas, mutta mitkalt hinko me huutella manga, niin me huolikon kanssa tippa huolikon teltastalle.
2: No mä oon törrä loppilaa tätä kiermas.
1: Tämä on niin tärve. Mun ei näkaisu aina. Kuulellaan tuossa.
2: Joo.
1: No joo. Ja lähkö on tappi norksa aina. Lähkö toi norksta ja suomassa aina kirmassa.
2: Joo, mutta mun niin jätin tuu olti päivä kirmassa virra. Tän nyihki mun jäätsä ja tällä muuriin.
0: Mutta tappi suomassa lävi halla, että suolotseleki lieta kärratja. Mä oon tavapäällä, että just tietysti Mirko koeuti iipuadasi. Mutta ei mun kalli tietyllä ota tuota, mutta liian kullana, että niillä viihtajat.
1: No mun on tälle määnä vuodesta, ei musi jokin uutta usti tuota truenti, mistä on kall kaskhaalajan kermasin, ei paljon täppä norkastus oktelan.
2: No, mahtan norkastan kellä kermasin.
1: No, tälle ei tasa olukun jäli käsken suunnut. Tiedä aina väässä huusta, hieman mun on kurran täppä norkastuin.
2: Mutta lausun on tämä kirmus norkas Mirko.
1: Täällä on aina Mirko kirmus miettää, että hokkorm tarvitsee.
0: No just tämän sama kirmus siis mun kehalaan.
1: No joo.
0: Joo.
2: Joo, tämä tuolla teivä saa kyykelmoihtalla just samalla, että aina.
1: No taas oli kaskallinen, fyrti tuota after kontoriin. Mun muistin mä, että ahkikalta oppi, vaan fyrti käyn Mirko ja mä holkustupan julkis.
2: No, ufta.
0: Ja mun on nuu ärkiä kärmäsyön, että tähkö mun on mantteja tässä, mun osten pianaitikkär talahkassa sihkarvota tihti, että jos kärmäsyön käskätän, että mun saattan tämän talahkassa antti tässä, mutta en tappa aina riskalta, koska liehtä kärmäsyä, ja te imun suun ja joudet kosti, ja mättiin, että mä oon aina peräkosannut taatsapellaan. On tavdelappu. Mutta musta liian ikään oktatap lähtee just kievää minua.
1: Sähtää tämä ei ole missä välttä. Vielä olisi pieni.
0: No mun jakan, että just tämä tietä alkaa olla perepiana.
1: No joo. No se ei ollut kärmässä ympärillä, kun ei häspäntä lähtee. Mun ei ole aina, mutta enkin saavisikin aina.
2: Myös olla kärmässä fiina. Mutta ei hevnikalin liikaa.
1: No fiina, mutta baalataimme.
2: No ei mukaan tehdä paljon. Mutta on kanski paljon, että on aina.
1: No kustu noin tämän kermassa tuun iusista?
2: No tämä kalli ei ole miettis.
1: Tämä kärässä
2: ei, mun ei tämän muuttu kostalle. Muistan, että nyhki mun jäädä ja muoria, ne amata aibus vahka ja ne nyhki paestan siihen kanssa.
1: Amma löi, ne munnusta on kaskat oppi.
2: Mä oon jaakka löysin oppi.
1: Täällä viikolla viisi musiikkaa ja minä juo ja hat Emil Karlsen ja Tuomas Luona Kari Golkmanu juurta.

0: Returido, kolumno je vihtajai, avvodemi, oktavodas halida festivala, vuosi huusas charmustahtis, oftasin tehalam štaitada. Ailumahta hansa, doudsumaitai, hans rangnar matisnin ja keviseline sevelien. Iktera, iktera, puisuchai huus, saami, mailamai. Solla saami multidaitar guhte bachil vihtelohja ila ovdedan mihtilmas taidushlaja mila vodotuvon saami duotavuhti. Solla erinomus bekkan ijas taitalas kartajun saamis, vai siis main siike baikinama ja perspektiiva loktiuvo odan siike estetalas ja politiikalas almanahtimen. Min reporter Mairena Antti hälsti iktisunja taidekäri husabirra ja naa ailumähtä hansa muistella.
1: No, tämä vuostas haave kukkis äigi, että minusta siellä käy huustapi Ridu festivaalla Skybunnassa. Ja mun lämmäs ja lää hui tehdas, että minun pääsen taas käy itse taidan. Ja kun mun en kuhka aiki aipasan tämän taakkat, mutta tämä ei ole heiven i sitjide, i gemus, nuotte viimatte bodi tämän veulasvuotta. Ja tämä mun mielestä oli hui heivulas ja hui soma lähtäppi. Ja tämä ei vaan itse uoppis olmus ja äära olmus kyllä vuotan kertsätän.
2: Ja just on aika kähtsälit kultalajit, että on kovit maja saht tappe aini ja vaasi hiotne.
1: No, tällä tietysti mun en kovai kuin parkan patsit vihtalo hiaji. Ja tällä mä katsakaan nukos on tversnit. Altså tällä takaa tjada aino muu taida parkan ja muu taida karriera. Ja tällä tietysti enas grafiikka, mutta maita tämän chaihuselle, maita tämän kartat, erinomaisesti sakar kartat, minun olen aina vargamin, innen kärgän, ja tämän halidit, tämän chaihit. Ja och tällä kalahlit nunat, mitä arvostat gotsit ruunajatnan, ja maita gaivun karta. Ja och då är det algoritm karta naga jättemis lulli nord asias.
2: Nu måla gå riddu att kunna jahta du ja du taita läppe.
1: Då la hur som då dit gå sysla mig abu jag kom man logi vita jag abu dem ja då hej mormelas är du nog spurt då dit i majta. Ja, minusta ei ole liikkuu, että minusta ei skänka sitä. Minusta ei ole kuulta saati meiltä, vaan minun skänken sitä.
2: No, koska on tämän kaunet?
1: Tämä on tämän otsun vuoris ahkus aikai. Kyllä, tämä on otsun otta tuodaan, että bivti vielä kevahdan aikai.
2: Ja tätä pekkään kartta tai tattus. Mutta on erojaan tämän kaskavuoda kaskaltaan esteettelös tjabuda ja politiikkelös jäämä.
1: Mun mielestä on hyvä tehdä, että jos on tuossa politiikka, niin saattaa olla älkisä, että vähän jokkipäivälös. Mitä ille baha ta, mutta ta jos alle alu dien ta sata veha päivi. No ta mu meillä se heivulas jos mun taidain sata veha baajinit dien goba tie kautta.
0: Tie ailu mähtä hansa suusirra taita chaya huusa saami maailmai pidra. Äsi doimahi Mairena Antti. Tämä on minun Oskar Suojan Savrimus.

0: sån guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru mulusteilu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiskei juoi kaikki kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nu takka.
2: Ullo maittai radios, kaska vahku tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sisa NRKi, deit olu falalda. Erihera, och paikkala sjodasi, ja delah mi dahpa huva, topukostonlea.
7: Topukostonlea, ta du er.
8: Logda på NRK.
6: Logi sisa NRKi.
9: Lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lelelo, lel

울렁고 개인의 보야 속셈이 성감나요 후달에 마요 대여로 레로 레로 레로 레로

0: Igyinkin jo ikka i Bethanelias mareristina. Mutta tämä kertoo, että olkuriikka odasi monen läpäluokan tekirjelarmaa tuotan parainas tuoresta, kun almoharikka siis riikka departementa tänne sosiaali- ja media-X-platformas. Tätä puhuvaa ei mangelko USA, lakaska vahku ääkkä faasfallahan Irana. Odas fitnuda AFP-journalista tiedui melde kuljetse pahkaluusat, takka viide mangelko kirti alarmalehtse pitsun johtoi. Tope generalstaba tjujua ahte veiras pahkaluus masaht kullot läppuadus tasko aimusuotelus vuodat pissit vaasalas fallehemi kallisi eksas. Si ei muistal goes falle me podi ese valti of jet assi bisu rafalat ja ot la mustorbras pechki barin la solrika mila persiel uftas gaskanortas maitai kuvaits la gedelan machol gotan startras odas bero di du melde social us departamenta dilia aterika ai mo social us ta istela raketa ja drone falle hemi westa. Ja täppäillä vaatan odasraportta, mi muistella, että käsimannu, tän jäi läädä leggsämmäs käsimannu, mi kassi, la mihtiduvun arje Euroopas. Tän tätsäi, että ei EU-tälkätä kohtsin palvelussa kupenni syysä odaloot. Ganska merilas temperatura la ollis kolmatjokkis nulla vihta grada bachel mi tävalat lämmas. Globalat la gesemann nuppileg samus mi kvassie la registreri uppun. Ja där har portet tjaja ha majtajda natte Skandinavias, Islands ja Stöda Britannias la lei en arve merik och dävalas gesemannus. Da arktisa mer gengala vihta procenta välle ganska mer i tala da kuda fulemus mihtivä mi gesemannus. Jenga unnun lei erinomar storis Barents meras Svalbara birra. Ja tälkada ja birras minister Andreas Bjellan Eriksson lohka att norka bahta väsi äänet baksparu i bahtaikis. Sondatsa att baksparu mai rauj Euroopas. Tjait att tälkada röydema täppa huvud täs ja täl. Ja det täppa huvud melaga hjodan app Euroopas komodo i Mängmis, Karabakka la tuodalas ja väitä olmus hiekkai. Maintain norks pohti pahti aini ääne pahkasparui ja ääne tervysvuoda vaha ei pahtaikis tälkkäde reudede mii kiedjel. Tanda tjallata Berklan Eriksson tietähuusas NRKi. Lääkotan lohkanne kauna makke geodasi olkuriikkaja.
1: Käännen oftami heiväsiikalla tammangaiko hallajuva pahkaen ja päivätäen. Helsingin Sanomat avissa tjalla, että kiinnää nähtäkäppi on tinkojuvan päiväs voitas, että ta hei suhtje päiväsist nuu. Ta tjelläkää Danmarkolas for Brykkesrooda ja Jera Eurooppalas organisaation näitiastas. Ja si iske lojisirra päiväsvoitassa mailletje tinkon tai kinjan nähtäkäppiin. Ja tai päiväsvoitasi on leimerkiuvon sudjen lohkun tekkär SPF vihtaloi. Mutta lojivoitasis, njäljivoitasis tuotalas sudjen lohkuun leitussa kuekitte. Ei vihtaloi numolei lohpituvon. Ja tei kolletse väljentän looji voitassa tien iskate maite tusse okta voittasta jon sudji päiväises numolei lohpiuvan. Ahti varra verste la hui tärkil taas ahti mai makkär päiväis voitassa voitaa muotuitta. No tämän majal kultalaste musiikka ja tahlia nu ja nahko Elina, I.S. ja Otsus.

Det er Oda Sita. Popartista Justin Bieber sade åkta valdugge så är Guinness babbetsäkta mig med mer styre loppa gilvun på dolaida med sig så inne man och ofta en blå bäivet den tidiga FIFA ganska vacku. Och det lyssla allmogon att artisten nu Madonna, Shakira och BTS majta i alla klaulutande och den blå minuta guxas på dolaida med sig. Där la vårt musikalaske lajde med spabbetsäkta mig med mer styre gilvun historie sedan majta i tidiga FIFA. Coldplay laulu Chris Martin kallega joodi laideme. Mälmö mestir kilvuute kallegi laiduute East Rutherfords, Fords New Jerseys ulkopäälle New York City. Ruuna prinsa hokun välkä USA idoari juh norkas pabacekchan jofku kodacikch Englanta Westa Miami kauppuis lavarda hekidas pabacekchan maimme mestir kilvuin. Tapata uutan konas piedasha almulasse kalendaris. Ruuna prinsa vasta lasti maittai almofesti julkupäls luottaa mangelkoa norka tierpäi Brasilia sotna päivä ja vuodus saattai kuekte okta. Toppis on suuai oftse tain kuhtelekki vahtanne sluottauta päällä ei avudit. Tienu kelta lämäritane jolludit miljoona kronu oktsas visti outa projekti, kossa luossa kuvtaisi tienu museo, tienu kuolestaan haltuus ja tienu ielähuus ja kuorahallan kuvtaisi SEG. Lätsohkiuun ofta vistai ja taan oktavuodessa kalka maittai hotella asuvut. Luossa kuvtaisi jodi häki heikki peisen lä ilusko kelta lämäältä ruhtadämin outa projekta. Pesun lohka tai merkshahte kuvta chisla pahta ikiä sisäht tällä outa nahtit. Säht outa nahtit miisha tämän uppi faasadan parku sai tahti siin organisaationa, millä huiteja lasse siin viitase outa nämä tiediä ävir ja tiedä leikki outa saada.

Kiki aiki uu suangain vaimo chaatnastalt. Tänti muston kuulahte Riduridus festivaala sai, ikte sirape uusa ja misla doppe reporter leamas. Kuule mai Lauri Johaneira Birra Gila, oda musiikka puhta buktimin ja maittai Aare Chikkuma Birra Gila August prisen parkosuumi. Ja potvel kanske vi hade alltid sa mot oda noudar mi hankal kuldela Johanna Andersen Girjebusse.

0: tøy, det gøy.
1: Hva mer gleder du deg til?
0: Jeg gleder meg til å banke tørrfisk.
1: Hvorfor skal man banke tørrfisk?
0: For å spise den. Og sånn at den blir myk.
1: Da blir den bra.
0: Ja.
1: Tusen takk til deg, Fritjof.
0: Takk for meg.
2: Har du gitt meg, Rene? Jeg melder meg på det gjøre her, Langeldong. Da mætes i Vastas Jokdingi. Fritjof. Det er smuktelig meg som er bare kan lemmes manaitiskus, njuikombatin. Ja, es on derapa kaikki kuoli. Ja manne kalka derapa kaikki kuoli. Ne kal vasti hui. No voi saata borra tän. Mairen eske hu mai tarki birra. Nä go mo talle de pe eske li päivä. Jo go läin päivä de. Jo la pla. De
1: päivä skal la vähän se jaukan de je bal vai to ekai mutta ta pangala an hui. Pori mokta olemme jo. Ja lakka nu tjuski, skal olemme täppä vaatsi tee suurta jo, mokta ma shorta jo.
2: Oi, oi, oi. Egalle finnis.
3: No pa gaf, la kombi on gafti ole.
1: O, no minin ollin sok gafti, mutta mulla on pakki melde sikki käsi gafti ja lade gafti.
2: Oi, oi, oi, enkä fette, kun emi alat mua festivaalassa sokkali gafti, me kodan me holle, fette liikkutus ja vaara, mutta mä iren anti, ollu kiihto, kodan servan on melde saatekin, ja arvi tämmös, mi poht kullatus, empo saakit tämän vahkus.
1: Noi, takka petke.
4: Det är Mojteli, min reporter Majren Antti. Efter gästet av dig, jag såg nya härlestöka Irian Balto, jag Olle Mähti Gubb. Där är min guldela sunnämmer utse i tjuanga av maskiga inom.

0: Kveikrunjæli okkar sås are tjikkum og djú augustprisen balksjómi írjas bargóvs júlefsami gyrjelarsvóðan. Gæsum rau okkar sá Johnson alga hí gyrjelarðúsa mangelgu írsvalja hí lókan falalda etni gilli. Svo bara gå god nyhet i hvor ikke det ganske var gå gjennom leie sånn at nå er mås god til gassige lærs ordjon den balker som. Reporter Ida Emilie Lindseth, Joafke.
1: Are tjekkom dole nå er gi ledal ordjon august balker som i dette hamer såkanis. Ja, sånn jo det hedgi tjo i del mai eit og etter du bare kunne lamsen hui det halas at da må jo da kan jule sami gela oftast ja er det nemlig på gela i mai eller mange mos ja i jorgalan lala ma sjan hoide halas sami servo da ki mole do do go do lodjon dakkar balkshumi
2: det to en la havaske ko sieta sokkan am toptos parkostem le avake ja det to en ai havaske ko Vuosiette kielläpäräkit ja toptoste kielläpäräki takuit ajana sen. Ja nauhtel ei mielestä mä ainas kielläpäräkiä le vojano sen. Ja tällä ei voida kullat, kun pärkkoistemme vielä pärkkoon avakien ätne. Ja ajana sen. Tällä ei mun tehtuun. Ja tuotteen tai motivaatioon on jörkkaiset enemmän. Ja siellä laakkaik ole sitä, kun jäävälly sieltä suhkanista on saakka.
1: Ja tuohon alkiin edes kirjilaakadus maiko tuollekin kahtsimblo jaksas. Mi pali dammi takahi tämän, että tuon alkiin mieridi alkiin edes kirjilaakadus, kun oli nuorra mai.
2: Kun muu vajaan, että älyn voikka kirjaa saapmai, enemmän kirjaa liian maanaita, ja tällä hain pinnaa kirjaa saapmai. Ja älkää miaa kovluun älämutakaa, kun te pärkkäte kirjit puhutaiset. Te alkyy tarppuas, ja ei itseäm intressas, kun mun sehtyy ja setaav hain kielen pärkät, ja kätselle tahkat jojata. Ja täällä ihan tietoa on matteles, kun olet tuoreja pietnika otsutattia ja ei ulmutsa käin äktän parkkaule sihti parakat, ei ehtsata, ei sihtetä, kun mun tolletit jäljellä kielläpäkaa tälle ja mun äktän parakin oluo. Täällä matteles vuotta jojata tahkat. Ja tämä mielestä minulla aina parakat saamia kielen tai kun taapailas kielen. Mä enää kulaa tällä nubien oppin tai kun jokka kielen. Tää on väärältin. Ja ei parakat tänien ei puhtia taapailas kirjit ja suhtas kirjit sapmai. Mä olen lukotettia jokka hätseitä kuin nuoreita maanaita ja olleet sattukita. Kun mitä vessu op media kulttuurin ja tänien on ollut aina media etniet sapmai. Vai saamia lee äänietettiä kielä tai kun taapailas päivälläs elämän.
1: Ja don la chaya munje ja skulle giri mai don la yoga lan bache loi giri ja yoga mai mun vi har få maskin lat en to la yoga lan är skulle ge gela inte ile du se där och gelas jul sam gilli motto don la yoga lan sike där och gelas engelsk gelas rota gelas soma gelas ja väl spanska gelas. No, tuolla on vaan tsehpi kiela ja vahpa. Saatko muistella vähän, kun sitä kiela perustuu meidän vahta ja muuta mahtunut ollut kiela?
2: Mä olen vajana muuta kieleksi sitten suomea ja saamea, sitten oppimia ja ei taaroa. Tämä on vaikein, ei luovutan. Mä olen kolman kielen vajana mieltä lukua vai lingvistiikkaa Oslo universiteetin. Tällä ei tämä mielestäni on kielellä fenomeetinen mielekiddis. Tällä kun luontulis, siellä ei ole kuitenkin alvatus, mun perustuu kielläis. Ja että aina sillä ei jorakalit muotteja peilak kirjallis vuotta, kun muotteja peilak vuotta ei ole tuossa lohkuvalla, eli etsä on sangara ja kulttuuraja kirjallis arpia. Ja tämä taipuuttaa, että saapmaita vieretä jorakalit etsäkielis, vaikka enemmus jorakalimia sakma le taaruus, te viretip äijälle luuloima ei pukti, että kun engelskielis ja suomakielis, kun etsäkulttuuris kirjallis vuotaa, ja tänne aina sai originaalis jorakalit. Ja kun tietu on le mattelis tahkat nuo kohtuus nuppaatis jorakalimia, vaikka kavana samuus le originaalis. Tä tästä, kun muotte peillä kirjallisvuotau puhtaiset sapmai verätty muotteet kielessä jorokalit.
1: Ja luopas täällä, don on jotain palkksumme täällä saatni jodi hedgis ja mai kohtin oblo duha ruunu, makkar plana lähtuus täällä outskuului.
2: Le etsä on täällä vuosta, kun kesse luoppii. Ja tämä voinnos meitä se aikkevia pietnikit kolota. Mä oon aikkoos challet lingvistiikka masterdakka musav. Ja muin alham jorakalit meidän kirjitäl muut, että lähem parakuon jos rekta studia kuoran. Ja tämä tieto on mä aika avnas odjot vähek pietnikatsau tuolla kun investeeritset puhkassa parakuon naavuita. Kesse välä tää uskoilla väske kesse luopia mängiela.
1: Ollu kiitto tunne ja hui ollu lihku maittai.
2: Kiitos. Ees.
0: Tie reporter Ida Emilie Lindset kiir halai aare tikku maaguti ikte oatjui augustprisen balkstumme ha mira suokamis. Tarmi tuoda haat Mari Boine sarahka viina.

Nah, lo

Näilen kaljon hehte kohkaan, kojan suovaa veijon tjotjus. Tuottarajon talon veijon, loululolon, skaiteke.

la hulu el olulu el la la lulu el olulu el la la

Kyllä. Selle joikkas tehtään, ei sähän tevelju löylään.

Yeah, John Lee, me ha chalo la lo.

Hey, you're not alone.

Thank you.

0: foi russo.
1: Thin Lizzy, The Dancing in the Moonlight, en nimi Alkheimake, ja ton kuulla taas kesse saada ka tappe studios johkaan mun taa luule mahti köyple muus namma ja okna miel programmi jodi hegi kiilekal vel joutan studio ko son le toimisiste mutta son ne body le mahailo anti maittais kuviha farkka. Otna saadagiste, miska lahulu saagahte, mikä on kolma ieskuuden festivaaleja olikite, ja mikulla ketoppe saaget. Ja alde laukkuli muu olma edeikki mei studiut, on kerkittu taimekon ja puuris pohtin lemma hailo.
2: Ollu, ollu, kiitu. Vielä vaan laukkai väitsä kaafeven ja puhun jahka mun tästä tehtyy puhe. Mä saan pohtsilta. Mutta tällä vähän kaafe mun sijoittaa. Mä ollaan munkin kirkkus
1: täällä. Nää puhutaan, mun onkin aihti jo taas muistelemme maailman faalle on saadakin. Ja nää muihin taas, mikä on kolmaa eskuuta festivaaleja olikin.
2: Joo.
1: Joo.
2: Hauska on jo itse. Tääpä on muunnus meillä parikin, missä passi minun pirkkuja kuin vähän. Grillaa aihti. Mutta puhukaa lauseen.
1: No vähän takaa olla mun puhutin käsi tohtu.
2: Tääkä olla täällä fastista, kun mä itse ohkalla sitä täältä sitä porramuose.
1: Tuossa porran jonni, mun kalin hauksin maita. Muutui, mä ei sahti muisteli taas.
2: No, täyskä mun sen on, mutta kuulistin ton hälti, mun on festivaali pirra, mä ei melkein, kos melkein saa aikulla. Täällä mä ei kalli täyskä, mä ei musta himmaskalla mä ei tuolla sässi pääs kuulla. Ambulanssa.
1: Maski pirra, miilän kannu.
2: Miilän kannu, tää hiljan kalli täyskä, nu vuos mätki. Täällä kuullu no, na pöritissä, missä mä itten muuhto. Just täällä kuuntelekin kiisö, että on pöritissä, mä kuulla, tämän pääs kuulla. Oh, nää saa.
1: Joo. Ja mä itten yle bukta of taas. Mä ei muista tästä vähän manjeles, mä oon pirra teille saakka. Täällä suotin Crazy Little Thing Called Love.

0: Love, eli Queen Jouhku. Kiikehties liikki artista, että heitä Jouhku. Mutta alle mä haluutus odottaa sitä.
1: Joo, ja muistelemaan sä, että kun tämän poraspiirissä, niin ikte pekki, kun ikte ehkä sillä koulutus pietsän, ja kun tämän käyhti saavutsa starre ja koopis vanjarkas, no erähtä Finnmarkus. Saavutsa, eli mehter ja käyhti allasas äitisis, kun koulutus poti ja pietsä koti. Saavutsa puhenta Antster, me lohka tänne ruossu. Taate täkkätä, puuskakkeet äppetä, puhutte, tans on illan kall vuorotan ja illahan sanopa jähki ja poolisitteko rinkekki tietit ruosus. Mutta kun telohuun tjuotsakodi ja SMS-tiedu häläki tjalat tjyhkit, te si vuolikki johtui nuu joolan ikko veilas päihki, kos kautta spiejä ilä aihto jo riikalletta kuorasta tjastörme.
2: Ihan syön var ju inne på ett jorda, en 80 meters höjde på järe runt, stängt inne. Så att det skulle ske med de sauene här var helt utenkelig. Så jeg trodde nesten ikke det var sant det som jeg hørte fra politiet først. Men så begynte jo telefonen å kime og meldinger kom. Så vi startet jo så fort vi bare kunne. Bjørnene opererte da rett ved siden av Riksveien. Så denne er jo ikke sky på noen måte.
1: Saavutopanta Anstar, me tiedin ihan maittain ennakoja, että aikoo L-ohtsat pähtsin louvi. Stahta luonttuu pirreihä kehtsuu magne aseimme tatsa, että täitällä saakka nuora rauja kuutsas miillä joulus. Täyjä läht takkuutsama hiihteet kouluite koos äljät tjouka kuutsat. Patsilas vahka ikihan leikoutsa piralvais ja ta sähtällä saakka saamma kuutsas. Muuttu sähtällä maittain aipa era kautta, kun täällä on alle ollut nuorra rauhjakoutset, maatta varjeis, karasos ja suomapelteen maa kiesäikki johti viitä tätä asem.
3: Mest sannsynlig er det en ung handbjørn. Det er jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det er en ung handbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden. Det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Ja. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det er mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjokk og i Finland som er ute på vandring på sommertid.
1: Kautokin jo tervasvuolta stasjonen läkittää. Soinemaan on kolman oppoa päiväreis kittää soinemaan on kuitenkin 4 päivä. No tietää kautokin jo suokkaan etsä nähtsittus. Siinä maittei tjalla hattu juusvalla starapu vehkä, te kakavälti hoktavuolta tohtir kantuulle. Tienu kettästi uralla mannen kettästi ura tjahkimies merran, että aiko kehtyli haitju faakaparikit virkite. Tänne olisi le kieltästi yra, jolloin kuekte työtä vihtala tuo krumnu, kuekte tuo kohteli kuulosti päntän ja vihto työtä tuo krumnu, kuekte tuo kohteli tjeetästi päntän jalla ävir. Ne kalka vehkin haahka ja piisui te kelppalas vuota tienu kieltäs. Mehty jauhku läht tienu kieltä parikin ja studentta, että käin iilä parukuja ke hälitistä ja nasuva kilti kolla kärkan uhpuin. Keltä värreesti pentorna mä näin kärit uhpahetsite, jos kuulikki tervasvua surkite ja uhpahetsi ohpuin. Ja kalvelle puhre tehtuu puhtees pappajäkkiä perusteekkiä tällä pannua, että Hammerfestalas Markus Holmgren Petersen Sontta kalavas kirkkus täällä auttaisi, että norkkamäin me mestere kilmuin spappetjektsemis. Tämä on tietysti riikko jauhko härjähäkki stoole suulpakkel. Holmgren Petersen ihan tjektsenke konorka ja Brasilia tiivät. Potsamassa vuodella kiitsel tällä, että puhutkoekteli kuhti tjektsi. Täällä ikki ikte kaskoa, kun meiltä härjähallemis Miamis. Tie olosat.

0: Ja tiellä ei ketään jakas Saami Grand Prix voihtolaulua tutussilinammaa ja leike elinurkilides artista.
1: Joo, ja no mutta luulemme tesken aamuasti jatkokäsin saattaa mi pääskan kulla vähän saa joskuukin festivaalin. Oh, ne! Ja ho, na vuostas käs reporter eilämääret eira lahlalalle melte just saattes eilämäär saatkonne vois muiteli kuudemain, mistä on lähtenyt, koosnorkkasta on lähtenyt festivaalissa.
2: Oi, just tämä on mun unna sullus Helgelandsrittus. Tappe, joo, täällä oli kuhkin eiret kattis. Täällä var bachel kuikti teimut fanasin olkakon pododjus tai sanskönis tai no, saatte muiran smaittai. Olki ja nuko saatte kuulla, tappe. Täällä takaa se välkomstkomitee puhuis Vaihtiin olet mun mielestä. Tuo ei trompeetta lappi.
1: Jaa, mutta trompeetta. Mun jutsin kirjoitin alarma liian.
2: Näin tälle trompeetta. Mun jakan tälle haidjahalla mei. Mun tiedän, kuinka sen alla voi ii. Tällä on kuin suomaa paitsi, kun tuotu, että tälle olu olet mut ja olu älli. Ja mun on tjudjun lappi kaijas. Teikki pohti sihke taabalas vatnasi ja... Det går fel fanas. Bodjastan fanas fall. Ja, det är båt nu all och allt mot. Alltså gå allt mot båtholksverkas. Det går ett nytt, alltså gottgat. Mille gana, det går stora måra. Mätta gaga val till mjölde gottgat bäsa. Då kör det alla allt mot båt fatna sist i alla val till mjölde. Nej, det var säkert, lavut ja... No, täällä maita taippasa tämän vahkulaapa.
1: Mie varmaan muistan naamu, mutta mielä naamalan festivaalas koston lähtee.
2: Joo, täällä on Träna-festivaalin.
1: Träna-festivaalin. Joo, mun en kukullin ton lektiä, kun mä annan, mun vettiin ikti vähän kyykylästimin. Tän Träna-festivaalin. Ja tie on varas ehkä rohaitu rahkata, että tiellä kans kokti norka feinamus festivaalipäiskin, kun alat käy sullos ja mierra lähellä pirra, kun osa jokia.
0: No toh, kui pääsee rafatnasi?
1: Kui oli pääsee, niin olisikin helikopterin, kun pääsee just tämän vaiheessa.
0: No.
2: Pääsä, mutta mun kyllä jakalla alle duuris. Mutta mun kyllä mietti, että muhtiin fannasbilett. Tappi on pohti nuolla olmatta, että tietysti tai fannasbilett. Mi lävläkki tähän jo valdun. Mutta tälle bitchan liige fannas. Mi maksaa 2 euroa bilett autas.
3: Oi.
2: Nähti. No, tälle vaan vaattis päässä teikki mulle kulla. Mutta go päässä teikki. Tälle nu finnis ja nu går mun dal gärtan orkos. Mun on aina deri här sullut lappe. Mun annan dal hus ei sullus, eller en stor i mun sullu den träna sullu joukkus. Ja lappe orru sulli, sulli njälje tror jag det hjälp mot. Ja dal går träna festivalen. Det bort bachel gukte då allt mot väl när det är en jälje gärten och allt mot där på dal går dem i lave dablas.
0: Mm. Och då mail med gältarna så är det en linje som är det. Ja lämna hela han har mycket mer häska att stora vis holgoriks nu har då märker det The Guardian där det challandan festivala birra. Ja dal går hela där skovahalla mot uppe där där suolu och chatta fatna sin. Det är väl det manjamus är det att det extra krydder den att den där talekki festivala talekki lägger det chappa finge talekki fjärrtu.
2: Jo, nå da pleggalva balvadet, det er arvi just det dalen etter dalen. Både mot mundialen at det gaga skjedd arvi bævi melde. Mot mun jakan alt mokke båt steik, det er dit at det blir satt alo luhti måle, nå, tjallon at det dalki gaga skjedd. Det er ennås alt mokke båt steik, altså denne det festivalstila just den satt en Dutch Tap tränarfestivalen istället galle arvejacka jag stävlig.
0: Okej, det gäller bara vara borre festivaltips som är modiga just när man är festivalen. Valt det ju garv och ligger bikt i melde i rakan dessa.
2: Jo,
0: ja.
2: Jo, nej, mun kaikinkin lohtaa mun jakan käy. Mun kullen, muhtin kieli ridus, Maijan min uppireporter, että tälle ei valde mielde golpma erskodlagan säsonga i det biktsi. Hela mun jakan on färdigt att träna festivalen i smaitti.
0: Ei lämmärä somakollekki mielde, ja manjelle skulle hämpu saakittuus, tässä aika lille illu det, no. Att, joo. Att per jafki tälläst on kaunna kuussi, puri radio.
2: Joo, sait on mun mannen ja hallettien trumpeet olmus. Mie vehto vaihti tämän.
1: Joo, joo.

0: Ja die leike ahku ja liikari heimenki ties laului voi juikkai. Dalt ta kamne puoli lema hailo ta kalle moi vemen puoli lakke. Na mutta na ihan ei kyllä mas muisteli talki ja mun ei kunnu chabba pitää kodakar takar tuo kabelle ei vähän takar takar musiikka. Ja te pitää tuo mikrofon no mekan.
1: No mä juolla pitää jos mä jälkeen vähän talki kaatte naa. Jos me ollaan siis jättämme Finnmark, kun sitä takaa liian oska loppa täällekin, koitukin skarasosäältä, ei löy niin vihtä, pläkkä kraata ja piakka taavuus, näin takalla pänttä koelikin. Skarasosäänä musta pekka siis näppöä tällä jalla taapille.
0: Joo.
1: Jos monen viitassa tohko hammat fiesta, pelohki päivällä, että laivis, varinkin luulalle. Onnes väiskan karra arje Pekka. Kolmano prohtee leikkaa tsehki ja oppa täällekin nulmeitä kilin vuonna. Stoppi vääkeä. Iikas nulmeitä vähäkivää. Oppa luotsis arje Pekka. Pieran väis värkkäin. Tienuus alttis kirkon järkkäis. Puhti eppelä ei päihkin kalli pelohki. Päivä kirkon järkka leikkaa. Ei, tienuus altti leikkaa semmos päihki. Tien neljäsöistalla outsin on prohtee leikkakraate ja luotsis taavaa. Just tältä johko monnat romsa ratsoi, hänsä ketti romsa, häntä njärka, hashtag. Ja päädä oppa täälläkin ja pirasi kaikki tämän jäljän oppa leikkakraata. Just nää puhulla mähtiä spotajuraistis.
0: Spotajus nämä hashtag, mun saattan toppi kolman puhulla leikkakraata ja pöllä pääntä kohdekin. Ja antaa njarkas toppilä maita ei kuokta mulla liikkaa tsehki, kuokta kolman mulla liikkaa tsehki ja arjejällä. Ja oppa taalekki ja appekin miehtä anulla antaa poteet juskaltsa ja arvestalki ja toppikalle maita orjejällä kolman mulla liikkaa tsehki. Muoffis habivalle kuhta mulla liikkaa tsehki oppikas lulleijällä. Ja maitte chaiha trantimis.
1: No trantimis taka laina oppa täällekin kolmona pä leikka kraata jella. Mattil, no le dieste.
0: Jo la navikin ta chipale trantim vero kutte ta kuula mäste ko tavvi norikin. Mutta le kalle
1: flashi pa te kal te kal pei vasvas kuula diskohta. Peloa ki pei va toppi vihka no pä leikka kraata otta siis namis. Mästä aipajalas ja päivä vähän palveluista. Kaikki tuli kolman leikkakraatteja. Ties monna viitas, että Älvrymmi, Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, Ostus ja Fredrikstad. Aipajalas ja päivä. Kaikki tuli neljä leikkakraatteja.
0: Kuoftlyki kuoftis, kuoftlyki neljä leikkakraatteja. No tieppäkällä pahka, tieppäkällä.
1: Tieppäkällä pahka. Nuokalla maittaisi Stavangers ja Kristiansannas ja alas ja päivä. Vää läivässä nuorehta luulaa, että Kristiansannas. Ja lähtis Pekka Kalamaitis Tavangiris, mutta lausi arje taakin. Perukku niin pohti, naa, tehdään vähän käsä vähän palvaa. Peillä on ahki päivä hohtsunen pohti leikkaa kraatia. Mulla on oskalti edes Flores, Oulusyn. Nah, lähinnä oppa täälläkin peillä on ahki päivä, kiitä Kristian synnä ratsi. Äänä muusilla kuhtanen pohti leikkaa kraatia. Ja tjauka arje Pekka Oulusynnas.
0: Joo. Amikulta liitti Mari Boine ja susle laadas. Oktein odasemme suunin tollaadalle nammalassa.

0: Maribojne suunin dolla ja diet suunin galle mässä lokan vähän puolessa suunin. Ja sieltä skuittaa teksta isä sammul hetta hänen challandin teosti. Ja diellä maittaa tahte mielikartisti.
1: Niko Valt.
0: Niko Valt, no.
1: Joo.
0: Kyllä tien laula. Muuta alle talle sada vähän saakka tsekkiä on. Lavodaka oktum lohaikkeen tsekkiä norraka ja englanta uudestalaka. Ja kappalta sitten vaihtaa päässä viitassa semifinaale. Ja semifinaalista tässä on varra toivumista ja jahkimista sieltä Argentiina. On jahkan Argentiina pohta tsekkiä tänne Sveitsa, kyllä mä Gengen kalkaa puhuastalaka tsekkiä. Mun kien tietä.
1: Jätän tässä päppällä jorpas.
0: Joo, mutta donna mui hees koldaa sinne, että hammarfestalas. Tahta nii tsekkiä tuo mannan tsekkiä, missä kun tämä hilmi saipas formas. Vähän illaa väijä. Voi mieli vaipan soihtiike, ei mun tiedä.
1: Joo, mun oi niin tekkar aina hees tiedua, että ilhtuussa Markus Holmgren Petersen, mutta istun tänne Norkkariikko johkuu. Sitten lämmössä on vähän tekkään puolisemmassa vuotta. Mä olen vähän nuorvunut. Mutta saavumista heistun tällä teräväs puolta minä olen.

0: sa Markus Holmgren Pedersen. Ja mun mielestä se on lämmössä oktin vuoremus tsekkiin.
1: Alhan on snäppel ja tekkät törasen jommin.
0: Tää lähe ihan falli. Ja se on lähe jo historialla. Juuri sen tihti, kun se on nähty, että muuttaisi jotain nubbi tavin orgelaskille päässä lähmeltä mainimäärästi tsekkiin. Teutalumain. Mutta tämä ei ole huosti smalla on maailma. Tämä on huostikin vielä maalla. Tai tain mainimäärästi tsekkiin norkoutissa. No, että tälle on spänt aina, kun on paljon päässä tsekkiin. Just Ryjarsson päässä näkolla tsekkiin.
1: Mun kalmästä, mä sanon mästä paalana, että Holmgren Petersen, mutta mun saavamis Holmgren Petersenillä alkus. Joo. Älikin,
0: ja mun on ihan sihkaa, että pohta loonuihin tiekko, koihke, kohdalta ei alkaa.
1: Joo, joo. Sitten
0: päässä voi kapsakaan tsekkiin.
1: Kun mun paalan tehtiin Riesonnasta, että hieuro aikas porrata.
0: Hieuro, hieuro nakolemme. Eli hui varrokas tuo mannan tsekkiin. Tähän unnaan viekä ei mun mielestä ole. Sitten kun lähtee suoraan olikspäälle norkkaa routa Sörlott, oikein spaappa. Tähän vankin pohtia kuksi passningin. Ja se on näkö valta huostan tollehtan spaappa. Mutta mun mielestä vailu ei ole kohta päkkä pohta overlapping. Tai ei pohta joka, kun lähtee hui tauja paitsi jakko.
1: No joo, ja ihan Sörlott lähtee suoraan musta tekniikkalaiskal spelle. Ja kun kallaa Oscar Bobba alle puolelle.
0: Ei lähtee snaapis.
1: Ei lähtee, no niin, että uskon. Mutta kun tämä saisi vaelakaan johtuun. No, että kallaa. Kallaa maljalla lähtee. Ja kun ei ole, no ennäs päppä tsekkiä, minä pyrän hälle. Mutta on mun täällä lähtee, lekkin tällä snakkaamme tällä Facebookka. Tämä on ihan karasokkeella toppe almuha.
0: Almuhi tietu.
1: Toppa almuhi tietu karasot, että karasokieltä Facebook siitä, että karasokieltä saava puohkata ja puhdas puhtima, sen voida fissui kähti tsekkiämi, siinä saava herranomassa puhdas puhtima nuoraita ja pierasitta, tällä ja tsekkiä tällä nofta, tällä alkuulla nautta kähtä, nuohti toppi ja tsekkiä alkuulla nautta sitten, ja haluaisikin lavatava, oktamleikin on muuhulla mähti tai tsekkiä mähälik, mutta tätä uusat rahpiuit ofsaikki tälle päästöku, eli tällainen servoilla fist stouus, jo välttämältä snuoppa museajaltset toppe ei voi maite porra museja ei makkake juhkamutse.
0: Ne joo.
1: No tämä on välttämättä hieman herras kuin meiltä täyskin brousa, chatsi vähän
0: popcornit teihin jalkain.
1: Alkuhulla teuske ihoitsukalla toppee.
0: Joo, ja teus märkse, että alle jutsuona sihkari sahte maana, mihin pohti tohko kehtsäkkiämi.
1: Hän on teuske tekkään, että hän on tekkään Suomessa tähpää. Siihen tähtää leittiä kievän nutäyjä.
0: Näin, johonkin neljä ja kieille sihkari, että pohti. Että on neljä kehtsän tälle norkavassa meiltä. No maailman puolella saatte lohkat Facebook-skyljään muuhun.
1: Joo, ja täysin karasokieltä nähtä sitten. On kautta täysin, mä kamna teitä tiedä.
0: Se ei voida vie susta käyvä, kun tappaa karasokas. Lavodakaan. Täällä Inga Mollis, Alter Perfect.

0: Allt är perfekt, alla blöje inga mollis. Nå, jag lämnar hela mig för att några dagar eller sjalvs. Men jag vet att jag lämnar på att studera och jag har mycket att lära. Jag lämnar vecka eller så med nyligen och lite.
1: Ja, det är en...
0: Hela stora musashi.
1: Hela tälla tolla sua. Mä ei tää me niinku valkkiäpää. Niinhän tälläkään niinku valkkiäpää killa outella ollut. Mä ei mekin vielä niinku pölyy ja jatka Venäjän munnus pörre meil parkiaan muistelemme.
0: Joo. Okei, okay, täällä sieltä empo artisti ja musiikkapirraa saakka. Täällä voidaan tiehtua napäivä meiltä Bonnie Tyler tälle vaatjolle.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on kalle alle doutusartisti ja suusle hobo manka suonimalle näitä mästä lukan takia Monster Hitten sieltä.
1: Mm-hmm.
0: Mun ainakin taas kuuntelisti Bonnie Tyler ja johonkin suonimalle kuullaan. Ja mun on, oh, tietä nime hitta, tietä nime. Ja tänne osimmat sieltä Gigiologi Gaft, siis kun se on Almuhiden Hardek. Nothing but a Hardek. Mun muistin just muuttella namman suonimalle. Mun niitä mannakuista, tai teksta. Ja Daniel Sondego, sieltä doutus maailmissa.
1: Joo, täällä Wales eri, Bonnie Tyler ja... Kastel idea van oftum chat vihtelä ja aina konta
0: mun. Oftum chat vihtelogi ofts reagan ja das lei reagan beve gasse manu gaftsa beve.
1: Joo ja susta ni hujekkar ma se ollaan raikki. Hujerna mä stouttu siellä. Se on ni huitouttu sen sun jena tihti.
0: Tekka vähän mästä kuin viski jena. Mun lihka hui chap ja tei vai tuuna ihan jena on rektanut. Että tällä erinomais jena sos.
1: Tekka da kun niissä on Steven Tyler. Sun liekkässä sulossa jena.
0: Joo, na saatsi vara puhtaat.
1: Joo, ja se on hän ei... Ovsumret nää kasku. Chetra Lowusta ja se on täyskö... Adki, Becki. Ja vara tästä aalimusaikoa suu. Su karjärästä. Kali varre tie kaikki oksilot.
0: Joo, kaikki. Joo.
1: Vuoto louus.
0: Joo.
1: Ja mä itse joutuisin tämän Storra Britannia, tämän Eurovision Song Contest. Ja tämä oli kuehtu tuo kolmona plojas ja laulin Believe in Me.
0: Mm. Ja...
1: Ja tämä olisi voinut tämän miljoonain meiltä skerroi.
0: Joo,
1: joo. Su aikulas.
0: Mm. No tuon niin Gigiologi vielä jahkaisessa, kun te vaatteli. Ikte vissa bodita tiehtuu. Te almuhi su pääraastaan tiedu su den artista siitui. Ja se on niin Portugalas. Tämä oli puhtsamen ja oli aiemmin joka lakan tiivussu. Tämä ei juttu mitä lei. Mutta no tässä on tosi nohkai.
1: Mm.
0: No juttu kuin taas. Ja så han har mig lämnat snorkas tror jag hemmen den allsang på skansen vi menar allsang på gränsen.
1: Jo, det har jag också hört.
0: Jo, det lagde jag oftast ingen norkartisten Atle Pettersen.
1: Mm.
0: Men jag går en ofta jag vill läsa att man kan sjunga mig och kan man bli tjockt och jag då när jag har kollat Peter Blue.
1: Ja
0: mun ei kun keskulla holding out for a hero. No, että autalko faggalla taas tussi, mä ei juo jäänyt kapsa kaikko vangal, kierrätä mihin kuulet.
1: Kaikkerätä.

I det gulet Bonnie Tyler, ja li bitter blue might joy himalas, ja might I joy a hema hero, showing you the holding out for a hero guakte, showing you my leva all the dog to smile me, ja podi get yet one a Bonnie Tyler that le bachelan. Mutta puheri kulta leggi, tällä hetkellä nuo mun on sulle mahdollinen levappe, mun on sulle levappe, takkarre, että on saat valtta oktuvuota, NRK Radio, Apple Pokti saat Charlesti just tuossa makkarakin juurtakat, tai muusikka saavaltat. Ja tällähän Michael Beach johtui just tuossa lehtaat. Taas varka, että seuraavaa maittaa ylemeltä minun saadakin, ja te, se tekee teus saakat, toppe maittaa. Mutta alkuus vähän musiikkaa tälle Sunshine Reggae, eli Laid Back tämän artistin ammaa.

0: kuuntelen NRK Saamen radio kesäsalta.
1: Nyt on takakielä studios Ulemahti Köyp.
2: Ja Lema Ailo Antti.
1: Joo, ja taas kesä saada kismi pistakin neljärätsi norkkaikki ja viidärätsi suomaikkeelle. Lähkimisse Oulu Festival saaga honne taas farkkadele melte Irjan Baltu ja sonle maittaa juppi lunte muhtun festivaalassa.
2: Tönsbergs, maittaa norkka Tönsbergs.
1: No fall, ikte humaimo vaha Irjan den Tönsberga birra. Tönsberga hän hoi toutusta kar vikingsäkki.
2: No ala?
1: Joo, tälle toolillekin toppe olu viking. Toppele mei kaunen tekar viking baatsa huse. Maita ei aanaris lähä avutoalus. Tässä kuullaan meitte empu manjeles. Ja mun on se käsi kuessi melde. Viera ei rahan ni tuo nautpäiväli. Melde ja arvali tehän susekin kolme kuessa arvalu sai. Ja nojon saaga ja ofte. Saava mistä vastia telefonna taas. Manjeles ko ringistit. No det är annars att man i fallet öppnar så att det gissar ju ylemajta i det hos Talfarus och så har man i guldalegikället ylebokta guldalegen där kässä saattaka.
2: Joo, ja nu maipa tavalla, että tänne taas tuohon kohtaan on ollut, että päällä kolme eikä pänjäli, eikä suoma eikä ja osmanjel pänjäli, eikä ja päällä viida eikä.
1: Joo. Tämä oli Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskal ja suunnanammalle Hold My Head Up High.

0: Den är nog i fack och gör så. Det är lite Hold My Head Up High eller lej. Jon Henrik Fjällgren, ja. Elin Oskar, jag lyckas dess artisten, ja. Lämma hejlo das, kalka i melde reportar i lämbel Gerkos. Nu att mun gjort sin, nej, kun tuskulla. Mä ett ons miet, den är mig all, det är mig ett all jag norka supportar hommi. Ru, det är mig ett tjeck som har väl det. Det är kall manna mieta. Mietä norkkaa täällä. Vaikka juuri takas tustien birra. Aatako tehdä puritoutua? Eläkö tuun mielessä vaan heäpät, aarehtit?
1: Ne ei jältä ehkä tehty muunnella suotaan mankilaikki. Ne mun en tuu toulillekin, missä hea ja täppä karasoosi. Toppi mai äälikki tien ja tjohkitikki kouta hietsä tallo lähti ja istun den ruu. No, mun saa tämän lohkana muunin säärävän taas.
0: Ai, ja istun säärävän.
1: Just että tiedät tälle.
0: No, se on tuon talkolla kehtsän di kampi, tuon ilkkailla alkan suhkaa.
1: Ei. Mun tätäkällä istun alle täffa laini kolop tänne stadionmasta tahkten. Ja muuttu minun kullomaitta. Tätäkällä on tullut vara vähkin den norkan riikka joukku, mutta jos lyhty nieske loppi tietiin tsekkiämin, teillekin vara seuraava. Tekis tuoraa, että tekkär tähpausen.
0: Joo.
1: Mutta toppi hieman kallin killin tuolla vaan lähtee johonkin tsegän ja tahkalut monen suuhkan.
0: Mutta kaikki se jääkki teille teko plaani juona, niin tehän tehän norkka riikka johonkin tsekkiä. Tämä alkoi se fiitne tekkär Photoshop, tekkär kovvidemmin, eli tsoikkaan viking pikitsi. Ja teille huomaa sen tien. Ja teille vielä täällä uikkoon maan ollut artist raahkaan tekkär suoni, koska me käyvät tämän ruuja, vikingai ja tuon ja tämän. Ja
1: tämä on teko läfkäs tällit. Tiedä, maittain.
0: Ja täällä ruotsalaiselle nuo suhteen teille leikkaa.
1: No.
0: Ai vilti tiedä, jolloin takaa heäpä. Että Norga käyvät tämän viikingaa, teko de kampanjin, tämän tsekkiämin. Ja tässä on vähän kaalasti, kun ihan on puhuttiin, että se riikka jo afkuin ja Norga tahkani ja puhuttiin.
1: Se järä, koospa hiekalla välillä suua tämä.
0: Tarkalle mun jahkan mun reportalle Kerkus, koska me pitää ottaa suunnia välillä kuule suussaakit.
1: No, pitää juoda, Hailey Stanfield, me pitää juoda.
0: Joo, sen kissingille suunnia nammaa.

0: Ja täällä tuotassa säämis puere päivi. Ikte ehkäis lakoutsas petjan ja kottan käftsi saavtsas tuoda johpo koopis varnjarkas nuorta Finnmarkus. Saavtsas letja mehteri ja käftsilosente allosas äitti siste kokoutsa poodi ja spetja koodi. Saavtsa panta anstörme lohka tällä katastrofa. Störme muistala ahtes on iilähtelän vuorotan ahtenia sähtäkiävät ja illa opa jähkiiko puolessa rinkeetje. Päihkiiko skoutsas pääjäi, lei eitto riihkaluotta kuoras.
1: Ja se on vai inne på ett jorda. En 80 meters höjde på järde runt, stängt inne. Så att det skulle ske med de suan här var helt utänkelig. Så jag trodde nästan inte det var sant det som jag hörte från politiet först, men så begynte jo telefonen å gi med, og meldingen kom, så vi startet jo så fort vi bare kunne. Bjørnen opererte da rett ved siden av Riksveien, så denne er jo ikke sky på noen måte.
0: Sautsapuanta Arndt Størme tiedi ihan NRK, at det aiku ohtsa pähtsin loopi. Stahta luntuperreikähtsu Magne Oshem, tattia at det täitälät saakka nuorra rauja kuvtsas millä joutus. Täyjä lähtää kuvtsat, mä tihte kuvluitte, koseilla tsiuka kuvtsat. Vaikilla švahku äiki, lei kuvtsa peralväkkis. Ja tässä sähtäällä saakka semma kuvtsas. Mutta sähtäällä meittää jäippäs erää kuvtsa. La Oulu nuorra rauja kuvtsa maatta varjakis käräsjovas ja suoma pelte. Mä käsäikki johte viitat, takia ashem.
2: Mest sannsynlig så er det en ung hannbjørn. Det er jo som regel det som dukker opp i langt ifra bindområdene. Altså det er en ung hannbjørn på vandring som har kommet over en saueflokk. Det var jo en bjørn i Berlevåg for en uke siden. Det kan fort være den samme bjørn som har gått over Varangerhalvøya. Ja. Eller det kan være en helt annen bjørn. Det er mange ungbjørner i Sør-Varanger og i Karasjokk og i Finland som er ute på vandring på sommertid.
0: Teet noilla mieti han käftsi spiekasta loopi luossa piutui. Lappi ällinfabmukuvtachis letja ohtsan spiekasta loopi oktipuht oktanuppelohkai organisasjuvna. Spiekasta loopi luossa piutui sähte mieti hiht ohpahiami tahi ja kulttuurtähpähusait vääräs, vailla veijolas siirti luossa piuttu ärpeviirolas taittuu nuora sohkapolvaitte. Loopin mahla mieti huvon atsju piutit enemusta ofta luosa juehke loopin ammi. Puolua saat mahla paikkel kuutaloja viitasente, kalkaluihti ruohtoluotta johki, varruukasat nuohte taht ei ruosmahuva. Ja nähtänä siis ylösämi nähtäsi.

0: Bravo Superstar. Canzoni na Majas Lekkevaros. Antonius Pongu ja nagata talinu ku kuks artist nuolu artist se jo but juanangu superstars Antonius Pongu ja level var muhtu mai mun inta so anja
1: antras rempi ja niko valkiepä
0: ja valki ihtu della mailo taas hui farkka della ke gessi kuossi melte saattekis ja mai tai kalak kullatte saagit Rana festivalas jo ja de Polisko velempo jo ritturidus mai pout saaga nuote monostakal olu ashitas. Ja de mai tai mun das na moneske justus lem. Oda merka dihte musiikka saavat. Te saat vaat hokta vada munun NRK Radio appa bokte. Toppelägi njolko saatta NRK Sam Radio njolko saatta gässe

saattele namma ja toppa kaunohoftopuolu osa Deadle ja saat Charlie stis tiedu leike. Mutta alkus Skeletons ja tälle artista Ed Sheeran kiitos laulu ja joja.

Joo, vähän tekniikkalaisessa haastelussa taas. Mä en mun jahka, millä täällä joudan. Täällä ei kuin nuohtoa outti päivä, että mi humalimme taas keskuksiin piireiralle liitelle melte. Ja mi sanne taas takar keskustaa stafehta. Ja tähti stafehta saakki tehtä mi haastelussa on tänne kuessa. Ja takka katan, että viitaa se pinu piira, eftuhige maattinama, ärhäära Elinoskala. Ja se on kalle tohpinen stafehta saakki taljelle melte. Saatekis puhe päivi kulakon. Tiepi kuulna, vähän kyllä kuului hienoa, mutta kalta liioilla huolinta hienoa. Ja ehkä me sieltä johtujas kanska ohta välsuunia ja kähtselit tänne tekniikkalas haastelussa joudit. Muopa tälle, millä tiehallilla me haluamme puolisuunia johtujia. Ja kamia vain, että.

0: Naikabil on suotnia sanctuarioukku kiidies tjoeja juikka diele. Mä haluan vähän tekniikalla saastelua sammutaan. Millekki tjoutan tämän mun naamuihin taas. Ahti kässä kuessi. Onnelle Elin Oskal. Ja amal taakal kullu puures.
1: Taakal kullu vimma.
0: Yes, taakal vimma. Missä jätti vaan hussa taas kehtsilih tämän tjoutit. No, Elin, koos maailmis lähtoon täällä.
1: Just täällä mun län maadis.
0: Oi, maadis.
1: Joo.
0: Ja muut on tiehkulet, chattan.
1: No, joo. Mun lämmässä muirkkimies märkkuun luhte ja täällä muu appa ja suirkkiluhte ja joo.
0: Mm. No, lähtu tuossa täällä käs, muu muuttuussa tilli.
1: Nej, ja, eller no, mulla är en freelancer, nu måste jag lova mot det gå i läparåg. Jag måste lilla just det där läparåg. Hon är inte, jag är inte gärgen uppe i Bergen, i släcken uppe i Kolma Vakko.
0: Aha.
1: Ja,
0: Bergen. Ja, Bergen,
1: ja. Ja, Bergen uppe i autofilat med produktions.
0: Mm.
1: Och kameran, och så är det ju samma.
0: Mä pitää muutui käsit. Mä et on laave parak. Miele tuu mielestä, että mä ei ferehti parak kolmas käsit, jos kaiken käsit outuu ajat.
1: Oh, tahto kyllä tietysti, että se arvasti, että mies on märkku meitä. Tän haakaa liitä outuu, kun käsit laupukin lämmäs. Ja se, mun liikkun on aggut. Ja se, liikkun kuoju siihen pillein, johonkin kuului.
0: Joo. Tuon liikkuutelle pistu tappee, mä slogan Davin, teihin Norkkaas, Suomessa, Ruotsas, kanski maana nukuhkaas. Voi laa, kun olko riikki, niin mun syyte niin olikin.
1: Ei mun tankan laaveke. Mun laaven tappe Davin ja te tahko naatappe ruhtus.
0: Mm.
1: Nulants.
0: Mä pitän käsi, mä ettei plane parakata.
1: Mun sai lähnu hyrä, mä haluan planeet. No, täällä mun on vuoreti mennä edjen mies märkkuma. Tässä jota halikit. Tää mun stikken täällä avardagaa lohko roktut. Ja de... Ja de lävel okta konserta. Mä sai ka konseravat. Eiga farus.
0: Mm.
1: Ah.
0: Tällä...
1: No.
0: Oru somas käsi. Just onko ksi eftu itte ofta paikki, koska heivisi huolki luomustallat. Akkar paikki on te eftu itse.
1: Oi.
0: Tiedä vaat skajalta.
1: Lää. Mutta jos ikäkka olko riikki, tai kalle mun mielestä hui finnistä, että norka tähtä Helgelandskysten avutsiht.
0: Mm.
1: Tällä min no asia se min min orahagas tätä meragatti toppa tällä hui finnis san hon öjes fitnaht just ila nu amano Lofoten där nu overturista jag egentligen billa hon i dock kan holig natte där mun efton ju sai go solla sig samma vasa så där kan man natte Helgelandskysten och Wisht.
0: Okej.
1: Okay. Jag är väl det typiska Pite och jag själv efter och jag är med det att jag är med att jag är med.
0: Lämä ei löydy sikaa jältä. Voi jossain.
2: Ei, älä mun tuossa tämä Elin lohka. Mun en muista, koska mun oi, niin täällä ei leijä täällä makkakin nähtävissä. Vielä ei suu siellä meitä mun oi, niin että Helgelandskysten, tälläkin kovien toppeen muhtun tekkär influencerat ja tämä spetsan ei kova ilohka. Täällä on olla Lofoten, koska täällä on takia päikä olla. Mä haluaisin aihtaa vielä huomaisen. Täällä on sama finna koulu kuin tätä Lofoten.
1: No lää. Joo,
2: täällä. Ja istun oma heilin lohka, että on paljon nuolu vielä turista.
0: Ei joo.
1: Ei ole ehkä. Mutta kai falla ehkä hui varo, koska on vatsaa, että ei luotti. Täällä on ollut liikkuja suolta.
0: Jaha, tänne.
1: Fast
0: slått vi. Hur fast slått att. Nå, det är jag. Nå, det är lite borde saugilus med. Antagas. Elinis. Jo, så är det väl bättre gäst planet. Tolle stokka helgalandi toppele. Samma finnisko lufuastus eilis nu jalla olut huristat. Talkui väl. Tää läge stafehta ja tälle tunne kajalta kenton eftyhtä. Ahti käsä meillä lyhtymä saattan ringi hihtiin tai pohti vaaks. Den melde saadegi käsä kussin.
1: Mun eftohan. Aslan hilja Sara.
0: Asla nilja Sara ja just on kuulahtaa, että on tiedä hampaa ringsten on forkka. Läkuus vielä okta kui heftuus, kui ille sihkar asla nilja seuraavat ja jasta seuraavat.
1: Okei, tälle nubbi heftuus Nils Thomas Oskar.
0: Tälle mai ringsten olien kuoktai. Joo, ei koppaa mai fahten no saakka. Ja. Elin, ollut kiihtoko servi ja saavan tuknyä buri käsi?
1: Joo, sama tikkiä.

0: KSM Radio Gäst Satta.
1: Gäst Satta lär mig att de kula gör det i sommaren är kort. Thomas Ledin gedies lavloj. Jag lär mig hela dags mun slövel satta. Ofta det är inga makar saga i mig fall.
2: Det kallar det huske festival så att mun stann lätt ollas kolme reportera joulus. Teuske maitta ei pääse kuulla tänne ambulanssa mätkis, missä teistä toärä kähtsälussan. Tämä lähellä on näin poriitissa äämiskulla, mutta tämä kalle kerätä vielä okti kuulla tätä näissä.
1: Teille tehdä olla sääsi, kun on saakka tervasuudessa. Joo, maitta ei teus musiikka ja numana lähellä muuhan just tuskelle musiikka saavelta pääri. Charles mun ei NRK radioäppässä.

0: Soft landing li namma den sjunnissa li Rebecca Bangfield kilidat artista. Ja dal sjad hem på festivala saktas gässes addegis riddu dattan alkikte. Ja doppe lägimis meldedal reportar Siveli Wallab.
1: Ja, munen tässä on mai väkis just tuo bälle riddu riddu valdolauti ja täppel aina vähäs hussa ja rahkanus on rahpami, mille bälle tjejas ehkäs ja festival hauta sai sulbakki muoletus just täällä.
2: Tää kalla illu toutu, täällä hanna mi te on rahkanan tän just tän potsi ja te kalka, että publikum on kalka baat ja mä näin kalka hiaut, mä näin festivaali, no te täällä kalla musta maailma pöydä toutu.
1: Kolle festival hauta, sattako aiki naavtosi hupanossi, vai lähe päädä porku?
2: Musa on nuu lihko, mun han piesan vihko maan ollu aini festivaala kättis, ja deuskin olle puhuta itsuoli programmaiden maa, missä muuttu mun kättjolan fitna, että vähä ollu tai potsi on mun piesan kalle naavtosi purs.
1: Kalle olu mulle, että reftimellä porkus täällä, justa täällä?
2: Oh, just det där. Den här varan sulli. Mulla är ju nära veckor inte tjuadis. Det här är ollut att man färre till att jag inte sais. Jag måste avan att muhtum alla vuengas tämmen mai. Voi ei aipa vaipa.
1: Mä sä tuon illu tähän hänen muussa, että saa.
2: Oh, tällä on välillä. Mä en näin kaskaa. Mun on tällä vähtis luok, mutta mun on lähdössä Lina IS mun valtas. Ja mun illo on huiridu Rewind-projekti. Tällä projekti mä en millä kähtsällä näitä johtuja manga jäi. Tällä säämi vaarissa slagra mä en millä täällä valdolävts ja kovri. Ja tässä luopuhi festivaalat oppe valdolävtis nuotti tässä kalle puudistilloa.
1: Joo, ja Elina, tuonhan lähtäis jo saajis ja tuon kakte luopai. Tuon ja Jun Andre Eira, enkille kabba-vokalista. Mua tuksi täällä tilli?
3: Mä oskalla huipuori tilli. Huipuori olla teikki ja tässä vähän nautsittan programma Oudal Lavordaga. Niinhän teos luopai, no, että tässä kalle vielä kuhka.
1: Tässä kalle vielä kuhka. Mulla on lämmäs on park tämän Riddu Rewind-projektan.
3: Tällä on huvi sama. Mihän alkimme jo gidda, arkidda ja mitä voi heimittakar sneak peek, riddu kickoffas, tromsas, mesmanus. Nätä, ja tätä on vahku, että jos kyllä, että bara gandoppe tromsas täynnä. Nätä, tällä on huvi sama, huvi nostalgisk. Ja nätä, kun viime päästä laulut ei laulukin, mä mun ees kuldellan tälle maannan piilas kuldellan se, että jos täällä päästä lauteltu laulut, että tällä on huvi sama.
1: Mutta tällä on tunni, mä ei vähän väkkäädä nostalgiska matkiä, kun?
3: Joo, tällä on. Ja muhti laulu, kun mun on vähän hirmastuvana, aja mun mahtan kustoi täystä, joo. Joo, tällä on huvi sama.
1: Tällä viikolla olisikin huijuus artista, mä ajakka olikin tjuoja hit, mutta sai festivaalichef olisikin luo, että on aina vähän muisteli, että makka laula ei vessa huolomaan vähän siihen lavada.
3: No, mistä lähti vähän, millä vaillen tehtyä kahta nuoreen maiden luodi ja me sait vähän kalppait pahtelit. Ja det är en del jag kan gå hem på mojstelit.
1: Ja, för att jag har här och släppte lavardaki. Elina, då han ett otel med tjua han riddus. Må lära ett riddu publikum just nu sett att det
3: är kärt sig alla hoj fin. Att hoj sakit ja det går gärde vart jag ser valde nu borus vasta påkigt gällat. Den lauten alde. Nähty musta aalo lämmus purvaa sahustappe. Joit.
1: Ja riddu festivaala oli ennum ollu era festivaala. Mä ei tämän vahkuluoppa. Sä vähän reuta dit. Ei fall programma, mutta reuta dit vähän äikki. Vähän aarapit ja konserta johtui. Tässä vaihtaa heivet. Tän lavada nu. Ahti täppi mä kanske oi nähtän kampa. Ja soit fall riddu gehti. Sä oot suhka nu. Mä milloin aina nolle snorka takka. Mä tain vaakemus vahku. Mä oon jaktaa sä tä Elina.
3: Sä tä hui sama. Hui ärendomus. Ärna måste stilla hållas rika bara heve ha kamp och mot att det var så mamma mig lägger där manna festival så kan vi ha.
1: Jag måste alla. Jag måste alla. Nej, må då lei.
3: Det oli vaan hirmasta, että vaan, joo, no me fyrt suhka, joo. Ja mun yhtä livelle okta lagi där, ja sonne lämmäs tuomaan doppe uudellas, niin sun joukku uudellas finaalas, ja tappe lääkään fotballfeber dalmu jaka.
1: Mä täpä saada lavada siihen nostalgia ja spava tjekson feber. Ollu kiihtu Elina Ias. Joo, teille här on vuotosit. Mä oon tiimma tässä iku Almola chat rahpo ona festivala mana festivala rahpo jo ikte nomel kullan no att mana lähti jo borilakka joodus ruotte luotta studio
0: jo ja ollu kiihtuu siv eli voilà reportar toperiddu ridus.

0: tie. Well, I eat your baby, vet jag sjunga namma.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda lodit, ja odda veilosvuodat.
3: Kula odda lodis luotai osit NRK radioappas.
4: Färdigt i olla nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
3: Ulmahtes ja junandres la odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siis atte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
7: Ja täällä odotassa säämis puerre päivi. Tämä on kiltastiura lämmännän kiltastiura tjähkimismerrian, että aiko kehtsälit atsut vaaka parkit virkiitte. Tämä olisi läkiltastiura jolloin, kun ette tjöti vihtalot tuohon ruunno, kun ette tuohon, kun ette loki kuhtastipentan, ja vihta tjöti tuohon ruunno, kun ette tuohon, kun ette loki tjietjastipentan. Äsistellä ävvir. Ornehka alkaa vehkiin haakkaat ja piisuhit kelpolla suodaa tämä kiltas. Mihtojauhku lähti anukilta parkit ja studentat käin ilä parku ja kethäli tjatna suvah kilti, kun lähti arkan ahpus. Kieltä värrästi pientä ornega mä näin kärte ahpahekkiitte, ieskuutekke tervasvuota surkiitte ja ahpahekki ohpui. Aanara kelta orne aanar tjöti vihtalohjaaki kiehta tjallos kilvu. Mas ohset oda audiovisuaala maina siitä aanaris. Televisiona raitu tahje elli kova kiehta tjallosis kalkasi oino kieltä historia, kiella ja kulttuura. Kiehta tjallosa ei tarpeesta kärvis eikä tie vastas. Kilvu tuppmär sunna nousuniemi muistala, ahte kieltäisla Oulu mampirra tjallit.
8: Aanarishan läh hirmasi muihtalusa ja fierana ja eskuudellaan karakteerat takkaraiston legenda. Ahte tappehan kaunu vaikka mait mampirra muihtalit. Ahte tashan läh huijolu veijolasvuoda sahta vaikka läh muihtalus manu historjas muhtun soomas fieran. Tahe tässä sahta läh vaikka muihtalus taas ahte makkar pahtevuoda mihaalitihteikke.
7: Assalastin äikillä porkemaan nukutanut peloja päivirätjäi. Luokatana sisään, että yleisämi nähtä siittus. Hammerfestalas Markus Holmgren Pedersen läkärkku sovittasti Norkka Mälmömestir kilvuin spappa tjektsämis. Tieti hai rihka johku härjehetki Stole Sulpakken. Holmgren Pedersen ii tjektsän, kun Norka ja Brasilia teivät eikä puotsalmas vuota kiechil. Puhtkuikta loki kuhta tsekki, letkiä ikte kaska vahku härjä hallamis Miamis. Ja tää letkiä, ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

Tässä old school ide. Tälläkin nuo, että mun olisi Hashimheim heikko, taas pitäisi johtua, ja läkin Dervas vuodessa saakka, kun tälläli alle hehtiset, kun puhut sai, ja tarvitsi vehki, ja tekalatsa, niin alle kuhkautelle vehki poodi, ja kulahtas farka ja ämpö ja nashis. Ja tämä ei pohta musiikka saavalta, että se johtui kierra ja pitkälle. Täällä johtui tehtävä nuori ja tuotta riittää ja tietysti tämä ei kalli tahkeen.

0: Norkas keresóhoz le a beszkinyarksz kereső adérvesku, vóla gondterzsédősi kvekti millja. Ja távala csácsin a szulli kvekti rohminófta vöcsit ilyen kaszka. Mótogotúról Björn Baktarba si hát vihki, de satai bacsil tényme vördi vihki, jen jelj rohminófta vermanai beszterves vóla gondterzsi. Pallunja adaga egyil, ja beszago derre van, csingalis rokkí mietta.
1: Alte vannes.
2: Jelä rokkí.
1: Siellä on rokki, täällä on rokki. Aja. Täällä on senereltä miehtäjänä. Saa miehtäjänä. Kiekkiä ikäitä pei rokki. Täällä on kaikki hirma härtsillä. No, mun puhutaan ofsen pluvat mai. Ei ole mihinkin ambulanssi. Natka lähteni ambulanssi. Ja illa on

0: Auta, mentre ringi va solo. No, allora le chi un occhio, le chi pesca ne sciolta. Ma muista le chi non è tutta caino, si è sette. Fastas. Dava la sforza muccit. Io. Ja ei mi puhetta. Tällä rinki devus ambulanssi ja ambulanssa toppean centraalas lohkeet saata kumun puhet hovtal. Vajtja hovtal.
1: Manni nu?
0: No, no mun arvidan on tällä kenju kiechiltä. He saati puhet tänne jo leftun kuo tavallaan puhutit. Tän kenju kiechiltä.
1: Ambulanssa viettäytyy?
0: Joo.
1: No mulla ei tjohka tämän ambulanssin?
0: Tämä oli jälkeen tatkan aistaan tämän peskin ja nuiskutien miehtän koska. Kiitos tuossa muussa pakki, niin se ei ole puolella niin siivu. Se ei käy.
1: No mulla ei tjohka tämän?
0: No niin, tämä oli vähän, mun taltevus paktsiun ja mun talvestiin tuolla täällä kiittaa jätsän kun lupulisko sähtiin. Ja leikki pitää mun jota instrumentteja. Puhutakkaan. Vähkillä se voingan asia.
1: Tämä on juiskuja pitää.
0: Tämä on juiskuja. Tämä on heljakka liimus. Vertimiin saatte minä juu asfalta. Muuhto. Saatte ottaa tämän jäi. Tämä on hies sielkkaas.
1: Ne kastan jaksat vähkä.
0: No mukaan ilja kullu niin mihki, itse asiassa viisi kostia mihkään. Tän kenju pirra saatiin. Missä vähän ehkä pari solmuja täppää? No.
2: Läpän on ollut pari solmuja.
0: No, olka fähkistä, just arpu fähkistä ambulanssiin. No. Täällä on Lottespilla, pahtoa voi pari. Tää paljon vuotimista tän kenju. Tätkö lähettimistä, tätkö lähettimistä?
1: No mulla orrot, ei googliska markkis. Mulla tunne on vaikka puhuta läpi.
0: Tätkö olla pöyrä. No kuhka on musta tiedä.
2: No.
0: Juu siitä on samplanssi.
2: Pohkaaksta.
0: Joo.
2: Mutta tätkö ei juuri, en tiedä mainita, mitä on pitäisi mehtä, kun ei juuri saa muuhti minä tehdä. Käy siikka läpi. Tämä on vaikka, kun on vissa puolet läpi.
0: Joo, täällä pitää olla finna käynyt. Tällä ei kauna sokkit.
3: Ja te kuulemme Torolf Björnback ja Åse Jonsson ja reporter Lein Nils Jon Porsanger. Ja så ångar jag så där till i bivalat och skala dagnedrigor. Sån la vuxan ambulansa karasås gnänjare och äkta jag. Ja där sån la hela dags jag vuxa drosje ja den genju kitta bäskinjärgi vuxa sån bivalat.
4: Nå, det er ikke litt rart man vil. Det er en av oss helt gøy nå.
1: Nå må du ikke se du nye biler.
4: Nå, det er ikke dette jo. Det er ikke biler lagt det hun gjør til. Det er ikke målsektor at hun er fine. Hva er det mellom biler den koska? Og det er veldig ikke det. Det er ikke helt
1: viktig mye her som markene som er skjønner.
4: Nå, jeg er ikke lenge på. Viktig mye her.
1: Måla vuxit ambulans läcker helt genu med.
4: Nej, det är inte detta jag målar. I att det tjort sedan kan vi äta den på ett solmo. Jag är inte laka. Och jag satte gild i hicka. Det har varit vatsigt om mig. Kolla helt genu.
1: Nå, men det är inte en ambulans i måla att tjort.
4: Nej, det är inte detta. Det är inte tjort sedan jag är inte laka. Det har varit, inte så att det nog går sig. Folk skulle ha hitt. Det har varit, no. Kun efter käyneen iskulla hiekkavarra, tai häijys, aipis häijys pasientta, on verti johtilla mun läimillä Tukholmiassa jo Oddi Viehki. Ja tälle verti korsi vuotsit.
1: Mutta tulen keinoin eikä muuten pelaa.
4: Tuohon olla viekka heittu keinoin, on vertiin tohtsutan. Ja tämä on aina ollut olemassa, ja enäs vuorossa olemassa. Tieppan peskinjärkeä, ja tämän...
1: Ate heittu. Heit patienta ja heit käynä. Sähtä tuotetaan patienta ala.
4: Joo, täällä ollaan tjelkassa. Aivan tjelkassa.
3: Tiedä kuulemme, että Dagny Edrijur ja reporteri Nils Jumpo Sanger.